0: Watchmen at jeg forstått litt om vi gjør det til mye enn solamaskinen vi og tog ikke løyver det nå.
1: Ja, og hette vi så gjerne solar, eller oppleva en solamaskinen, halte det at det hodtakende og kvi?
2: Altså, jeg har ikke opplevd det før. Da var vi før jo, ja, 2015, og da bor jeg nyrre, så jeg er ikke mulig at så gjerne da. Tror jeg vil jeg nok gjerne slippe å oppleva det nå. Men så er det ikke to
0: Ja, jeg minnes da han var i Førjan. Jeg minnes ganske særlig altså, at prate om han og Arjen. Altså, jeg minnes vi gjør det eller ikke på sur til vi har jo skjedd, ikke har jo skjedd da. Men jeg har jo opplevd ikke hver eneste år, men nå var jeg ganske lykke så kjøst som det hendte, så var det altså, Iverstad i atter. Så. Men jo, det var spesielt, det var det.
2: Altså, det er først før jeg i nesten halv fjerde år at det er i Østlandet. Jag hade först för 600 år att det är Reykjavik. Så man måste äga chansen hvis man färdar. Han säger att det var några 300 år mial i mittlen kvar jag sålar vi kring kallt i färgen. Jag visar inte hur det här blir speciellt. Och han säger att det blir mest, så följer man ordentligt att gossa lojtel man är alltså klåten eller så.
3: Det blir kallt.
2: Ja, det blir kallt. Så om han säger om det samtidigt eller inte så vet jag att man upplever kulta.
1: Ja, og hvordan er høyren i Østlandet, kan man si? Altså, mest snakk til at solar mishing verer, og så gjør det til dømes at når flere folk er kommet til Østlandet at oppleve dette, nå står det for å bli det.
2: Slåføren var fredfullt og i feltet, og alle mulige landene, og eisen i øreføringen, og som, altså, jeg som kom til Østlandet, og at flåføren var fullt av reklamen, om man skal oppleve det, og vi da også prater med noen håndverskere her som sier at jeg bor i en fotler av Følge, og de kommer halvtiden når jeg gleder omtann, og er så ganske en hele vik. Så det er akkurat vi tar mest helt sikkert.
1: Så det er også en tøytning, kan man si, fortjørlig av sikkert for flere vinnene?
2: Ja, helt sikkert. Det er godt for å gjøre tøl og sånt. Vi kjenner tøl.
1: Ja, og så er det at hver man skal være for å søtte solamissionene vel. Ja, hvorfor er tid å hitte etter henne?
0: Ja, Svavre okker, han er uslendare, så han nevnte for åkne gjør at det kan vantas regn, så han er kanskje hva brøyta atlan imot til krevet. Han atler jeg færre vi åkken, men vi fyller bare hånden.
1: Men är det satt i Köpavaje nu och är det tatt vi eller skulle det ut att köra längt?
0: Ja, det var inte kvart att vi köra borser och byggt en ötje. Sen har vi först är, hvis man ska få det bästa upplevelsen så ska man helst borser från Bojarljåse och
2: Solar Mission Genver är alltid för det mesta av Reykjanesa. Och så eisen är helt här norr i Ysafjörn. Här är så inte möjliga för henne, men så vi är angstande när vi rättar vår gudstjö.
1: Och här har du skaffat ikon briller och kanske ära utgör, tacka mynter, ett lakosse?
2: Ja, det här och det är allt ordna. Vi kommer till skåren kläder. Så vi har långt köpt briller och allt ordna, det har vi utsällt.
1: Så det är som helt stortligt och hotäckande att vara i Island nu?
2: Ja. Det är fullt av fast.
0: Vi regnar bara på att sätta sig vintern i Arnsalamischerna så kommer vi njöta där i fri.
1: Det. Ja, jag får säga stora tack för pratet och jag går ett nog bär vid husa omvälling och Solamischerna.
0: Tack för det.
2: Stora tack för det.
1: Sommarmorgon. Ja, spørgning kring hvordan vekker vi her i førjen til at her blir til at du gjennom parstvisa solar machine. Og god morgen, Andreas Gregoriusen.
4: God morgen.
1: Ja, hva kan du si om vekker vi i det?
4: Ja, altså der er vi vekker bare nå, så er det nærmere vårt. 18 i det er sånn, 5-20 meter en skonte. Og det ikke rikvallet som bantler ut løtene, så det ligger i rocken. Det stedet også fra en latrus til Nega Vestanfyrre. Men her kommer vi frem etter, så før dette rikvallet er spekelige fra rocken, og vi er i Norra. Det är så visst här att det är mindre avfall från sätten på snön av. Och ja, efter fyra så får vi ett släv raka ner i rocken. Atten blir en usnig sundan och från sätten på snön av och resten av den så blir det att mjörska lutsen där. Kanske drivstövån, men så under natten, imsastens norran fyra, så är lutsen annars fyra klarare växer. Jag vill säga till stortan växer vid det,
1: ja. Ja, och han den här pastvisa solar machine, hon är i hatten Ashan Fural tror jag skriva tid av hemma så inne. Tid här var ju sån ett tilltök här man kan hitta att solar machine så samma vittik och bay hon och Klaxvik. Men kus är illusionen att sucha solar machine snä. Det så ja, och kvär kan ska se man annars bäst.
4: Ja, vi vill gent tui så halt illusionen ja. Alltså vi är sen ju i mest allt ett kvar man startar. Bäst illusionen kvällt. Är alltså norran fyra. Det kan nästan vara onkel klara låta sundan fyra och i mysteriet någon. Det ser ut till att vi tar mjörska lutsen till kväll och tar snurta sig ofta om att vara utlövd, det vill säga ont av natten. Och så kan man se om det är sådär att det är här i solens hastighet till klockan 6-8 i kväll. Det är kanske inte alla stans här. Här man ser solen om det här månader.
1: Nej, så tyvärr är det kanske inte det allra bästa lutsen.
4: Jag kanske inte är allra bäst lösning, men det här är nog andra stans, det här öppnar vi här därför jag börjar tid.
1: Ja, och jag vet inte, har du något omväckare i morgon, eller börjar vi tid?
4: Jo,
1: ja.
4: Ja, men det kan jag gott lycka tacka.
1: Ja.
4: Tack om väckare i morgon, så är det en mjölska lösning du hämtar dig in, men inte så nek som idag. Aften vill framvisa en utsnygg sundan, jag tror inte att det låter med rönskomte. Hantliga torsdag i morgon, kanske åkerst i alla. Annars halskutja, ja, som sagt, sånden tar med mjörstja, säljer sundan fyra, men som helst klarar vi över norran fyra. Och så kan du lycka täcka hitan nästan i dag och i morgon, kanske lycka för utan sådana missionerna. Så för hitan är lite mellan 11 och 15 stig.
1: Ja, jag pratade vi hans kjellbro om dessa sådana missionerna och det är så läs att självt om 1,5% av solen är däckad här i färgen så märker man, för man inte märker så nek till henne. Är det kusse?
4: Nej, inte så öle nek. Alltså här som det är klart så är det mer så att man ja, det är råknat vid att man kanske hellre att här är också skuts som kommer från solen, men inte så nek mer än det kan man säga.
1: Men en ser styrk upplevning allika väl.
4: Yes.
1: Ja, Andreas Gregoriusen, stora tack för det och vi tar oss i morgon natt.
4: Jo, tack som läs.
3: Sommarmorgon.
5: Det är en stor och prydlig framsynning här i Müllers packhuset. Kontra är framsynning tja Eivinde Mår, listamannen, och det är dödsarna Gulla Mår och Tori Nolse Mår som har tidigt stig till dessa stora framsynningarna. Och Gulla, har du ett arbete i lunchvisning?
6: Vi tänker nog, ja, i flera år. Men vi får inte tillväxt ordentligt för en maj månad ganska. Ta tulla i år. Ta får vi ett ordentligt igång till stan. Men vi har arbetat i lunchvisning, ja, i planen, alltså i hötten.
5: Och kvart har vi tror du med i ett lag för det som har drivit dig kom, Tori?
6: Jag har alltid varit att visa hur så fjällbrott pappa var och journalist och få samla en breja brott urväl av målningen. Det har varit öliga allsidig och journalist. Det är en retrospektiv framsynning. Så vi har rönt att sätta den upp på plattamåtarna, att man kan sucha vad den görs för att den var helt unger. Och så upp i köken tojna och näka du sista han äsne kört er vi.
5: Vi tror jag alltså till äldsta till er mera alltså till mera matte eller något som man ska säga alltså inte så stort lite då.
6: Nej, till Hasse Berger till 2 år rusch. Ta första månaden kunde vi till er Hanara. Och så upp till 1/2 man säger att händer en brytning till ta i han över och i Rom. Och jag blev en undervisningscenter av Peppe Gutze som är en akademi här. Då är det som det kommer att centra pröjting och hur de kan utveckla sig mer. Och i liten kanske är det en stärskare liter mer experimenterande.
5: Det allra äldsta är egentligen naturalistiskt, att de målade tusen kommer att hamna.
6: Ja, jag har helt klart. Och så har han ju, vi tar han några porträtt i Eisner, tror jag att han var en fantastisk porträttmålare. Det har vi långt imensastan ifrån. Landslöjning har vi Eisner Brime, allt de flesta känner han säkert som landslagsmålare, Brime. Men vi drar in att visa allt annat som han Eisner görst. Eisner är också som är mer abstrakt, det är inte nek, men det är inte av det. Men vi såg in av Herman här.
5: Herman Jakobsen, han går här till oss, Herman.
6: Man ser landsläge, men det blir inte mer abstrakt, han tar mynden till dem.
5: Ja, det är så inte, han tar mer. Han tar mer i det abstrakta, men landsläge.
6: Ja, ja. Och färgen är kanske Eisner mer, sin största färger än han normalt plattar med alla vi har det. Här är Eisner också abstrakt, som Eisner är landsläge. Men Eisner experimenterar vid färgen.
5: Och vi såg ju här till dem så alltså, det ser ut som, nu tänker vi bara döm igen, är det också nekt lö, ha? Som man nu målar?
7: Ja, han målar i löven. Han gör det till att han grundar i allt i löret. Vi är mycket lite, mycket rätt och också blås lite. Och alltid till att vara fri att få mig av sådana väkt, alltså sin tyngd och liten, helt han. Ja, och så arbetar han löven, lejer man då, tonlö. För det mesta.
6: Mm. Han gör ju eisen till att han var alltså han har målat målningar i färgen som är inspirerad, alltså föreslandslös som är inspirerad att han lite någon han vill se sådana färger. Han är väl vid Rom och han är väl i Schweiz. Så han är väl i Skagen. Och att han har tagit i Skagen hade jag att det var andra målningarna som han har gjort här hemma men som kanske är mer i Taimon liten till döms han mot ut i Amishnes, ja. Som kanske inspirerar att Taimon mera rättlig ljus liten som är sin sonna fyra. Och så vet jag att han malar i tvärskaken som inte hänger här. Här som vet som är malar här i färgen och är att han har varit i skaken. Så han har kanske haft här liten och i hötten så att det går runt att veta om han kunde få ta fram och sin där så att utanför förskolanslä men till nu är detta motiven är från skaka men det är ju alla ungefär.
5: Ja, och så tja alltså han blir en ljusare vi är nu. Eller starkare. Nej, inte ljusare kanske men starkare lite då.
7: Ja, och i varje fall mer expressivt alltså i uttrycken.
6: Det var alltså nog sån där kurs i sinne och vi kvar så var han kanske inte det. Det tog tog ju hon ofta ner att måla och det var period kan inte måla och period kan så måla ju. Och ofta skulle det klassisk musik till för att han kunde få inspirationerna. Det exploderade det ganska ofta ju och så ankade det ganska väl inte mer tungt att komma igång. Det sa jag vet inte om det hast du ju men
5: kurs var arbetsgången tjon.
7: Ja, som alltså i perioden så målade han ut i ett, alltså närmast det och något, alltså sammanhängande. Och det var det kunde vara länkat i. Och så var det akkurat som att han var tömt, alltså tomer. Och så var det pura stilt. Och så hållde jag att han var, det var samlade så här inspiration efter och synkade kanske några viker och så får han gångt efter.
5: Tid hade han så tatt och bätig och han målade ju hemma och så tid följde vi.
7: Ja, ja, det var ju också bandonsheimen. Här har han sitt atelier som han arbetade i. Så, ja, ja, vi tar att börja se och uppleva allt hans arbete, visst, alltså, som han arbetade. Och terpentinlukten, han stod också uppe i köken och stovna, och, ja. Och tonlagren, han bultrade i Beethoven. Och, ja.
6: Alltså, Inga Förein och pappa, där bor vi i Synaknören. Så vi kvarts och fördrar, jag minns också pappa, tar han var sinterdra i Iva för att han skulle och inte skulle. Så får han inte Ingolf, kom in och hick. Och om du får han inte Ingolf att hicka så skulle det lyxande att vurdera i förkunnöverna, kvart man kanske kunde och man, ja det var gott, det var, ja kanske skulle du göra sig inte annars. Men det här brukte från annan ett lydsint. Det här minns det, det här alltid det gör du, det gör jag.
7: Ja.
5: Men överskade att det kom att det var så tatt processen här alltså, kunde hur dessa mallaren var i.
7: Jag vet inte, jag är alls inte bevisst om det. Jag vet inte.
6: Men han ber ofta komma om han och hitta. Hva har vi tilt om det han er gjørst?
7: Ja.
6: Men vi var jo småkjenter, så vi tilt jo alt var godt.
7: Ja, det var jo akkurat lusver. Så det. Men til nok så stortelt har vi nå suttet at her myndene er omkring som vi tar langt mynder fra allmennstående og private personer, bare i forrige Danmark. Så har vi mynder som vi ikke har sett, altså vi tar jo ikke alt, altså minnes kanskje helt ikke alt, men tar man jo ser det etter, så kan jeg, så minnes det ordentlig vel, også at hvis man gjør det, og i minnesprosessen tar han stå og maler etter, og her ringte vi av videre, altså om vi er etter livet eller ikke, og så gikk vi til hukte og fylte alle prosessene, og ta minnes det ordentlig vel, tar jeg så ikke det gøres, men det er ordentlig stolt. Ja. At akkurat at man opplever det etter, da.
6: Men pappa, hva er en fantastisk tekner? Han tog til Jordan Lick utan inkryaren. Han tecknade som vi blöjande, men han brukte eisen han rökte till oss, så han gömde öskna. Och så tecknade han vid öske och kol. Till dem handlade mynten som han kunde göra nu. När handlade han tecknade vid kol och ösk. Han tecknade där Silvudalaren tar Judas för att Jesus. Så här ser man hur fantastiska detaljerar han är vid sin teckning. Men den nekra tiden har vi ikke svært, tror jeg. Det nek- vi tar seg nekra at han tar utgjennom en bok for en fjørt og arrangerende. Og i boken her er nekra koldtekninger, men til folk som tar her var kjøpt målninger, eller finnes det fra, han var så rød og gav, men han gav nekra fra seg. Nekra at du er bare for Esbos. Ja. Men de nøvnene, de har vi ikke ordentlig funnet, og det er hver de som eier det, til det er folk fra hans generasjon som kanskje helt skjer i langt. Så vi har ikke funnet nekra at vi
5: Men detta må ha vært størst arbeid å finne fætre ødelsen nere.
6: Ja, ja, det har vi da vært. Det har vi ødelig størst arbeid å finne frem til. Da begynner vi at vi tok til bortsene, og at vi valgte ut her. Og så heldte vi til å lykke at ikke til å være nok og representativ nok for det som vi gjerne ville til å vise. Så ble det lagt ut av Facebook og spørst om hvis det var noen som hadde noen lykkende eller hengende. Fra pappa, eller pappa som målen.
7: Ja, det strømmer inn. Strømmer inn, og det gjør det egentlig inn.
6: Stadvekk,
7: ja. At han la fremsynsene, at folk venter seg til en som er aller stort litt. Mindre som vi ikke visste vår tid kan skal. Og, men det ble ordet ringt jokene veldig ut.
5: Det måtte bli urveljende.
7: Ja, det er litt studiet. Og så vil jeg si at uten stolene, Hotland stol, fra Imsko Stånen, har hentet fremsynsene slett ikke være til. Ikke blivit til verleka. Og eisene, de som har langt og målninger, bare privat og allmennstående. Det vil jeg vi sjående takke. Størrelige fyr.
6: Men jeg halte videre, kan vi til hvert fall vel nøkta vi til som vi til kommer frem til?
5: Ja, det er en flott fremsynning til. Man får en god mynd av lyst av mannen.
6: Ja, hva det er han gjør det, hva han har gjort. Jeg halte eisene til nøkva Taimon, de som har kjent han, som halte at det er øyelig stolt, altså ikke. Så ikke etter da. Og så er det nekket at de unge som ikke kjenner han, som eisen halte at det er fantastisk stolt, altså ikke. Det er hvertfall positive reaksjoner bare fra eldre og unge.
5: Men som du nevnte, Tor Janne, altså pappen var ikke veldig tannløyga av henne, og det var jo han som fikk unge kjente tannløyger, eller før, utlenske tannløyger.
6: Ja. Ja, altså Albert Lise kom til førre, Berlin, Berlin-Listeren, argentinsk. Og så fikk han eisende det kongelige danske ballettene til førre. Det er ikke, jeg hadde ikke det vært ballettet i førre, så det var stort til jeg følte jeg så ikke. Og så kom den kongelige danske operaen til førre. Han elsket i opera. Han var vinn, men i førre, som eisende dømte i opera. Så minst at jeg var på øden, så... Det var ikke, man kunne ikke høre opera her før for utekonserter og høyde. Så pleide jeg bjøret der med en heim til åkken. Så stittlet jeg inn i stålen, så stittlet jeg der stålet opp, rettje, som om at jeg var gjennom konsertsjælet. Så satt jeg alle her, og vi slapp jeg ved Vik og Lø. Satt jeg her til sent og sovnet og kanskje. Så satt jeg alle her, tenkte jeg der plattspilleren, og så satt jeg ved antakt og lortet og hukte inn av plattspilleren og høyde der.
5: Men om vi tar också om alltså är det näka är sån här verkan som till kontama sälja väl. Sitt du kul då?
7: Ja, jag har ju några favoriter.
5: Kvärt.
7: Men då har man ju väl tar som är själva i hemma. Och så har vi men då har man väl tar Jose som är en favorit som är han som Norrland hus äger och
5: Urbla?
7: Ja.
5: Och den är flott.
7: Ja, og Morten så brekka som henger for endene av vetsjen her. Så er det litt drygt.
5: Ser jeg, ja, flott litt. Og så er det tøyere, altså, man vet ikke om det maler, altså, nå er det et eller annet for nekken av skjøen, ja?
7: Nei, akkurat, hun er litt nær øyne største, men da må hun øyne vel litt samme siden, ikke noe, det er sånn til djørve eller så, alltid. Ja. For han, hvorfor for han, altså, imodelig hva han, hva det er nok så typisk han, prim og...
5: Det ser ut til å bli ut til å regne, ja?
7: Ja, det er det morsom som brekker.
6: Handene er fra Trøyfors, og så er en her av morsom som brekker fra Nutjefors, som jeg minns, jeg vet ikke om to minns, han maler han til han være skaken. Hun er sånn til meg tunke litt nå.
5: Ja.
6: Men ikke om han vil sitte her nede og langs til førre, eller hva det er.
5: Her har maler han så uskaken?
6: Uskaken, ja. Tenker jo litt nå, i munt.
5: Altså, han er veldig akkurat samme... motiv, men alltså det är fullkomligt imiskar.
6: Ja.
5: Ja. Och Tori, är du någon särskild favorit?
6: Jag är själv inte onkel som har damer bättre än er, men jag vet inte om jag har en favorit, nej. Det är alltid själv, det är inte som går. Damer själv inte vet här som jag äger själv, vet ni. Projektet jag omgått damerna är ordentligt gott. Det hänger när du gör något.
5: Men hvordan er känslan nu, alltså framsynningen är allmänt öppen?
7: Hon är god.
6: Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att det är faktiskt som kommer till förändringen. Det var fullt, alltså rum var fullt. Jag har alltid varit en 200 följd förändringen. Och så vid vikskiften heter det så här att vi heter vi välvittja. Och nu är det en stjärn blir jag, så det är inte så näkst som kommer. Men jag hoppas att det får komma nu vid vikskiften efter kommande vikskift. Det är två vikskifter efter. Men... Jeg halte ikke, og vi halte at det er ordentlig vel etna. Vi er glede for det.
7: Ja, til hvert fall vi har stått til det gjøre. Og vi håper at, ja, at det er en gammel god åpning for de som kommer. Altså, bare de som minnes pappa og kjente han. Og en de som ikke kjente han. At alle får en god oppleving. Det er akkurat som at han er her, en. Ja, han var uppbyggd fynmekaniker. Han stod i lära först till Ola Rasmussen ute i Hötnobö. Och så flyttade han till Danmark. Och här stod han för en vidare lära av någon nordisk. Och fick Sveinabrev härifrån. Och här arbetade han faktiskt några år. Och här är lärlingar, var mästare i här. Och då han så flyttade till förra året. I halvt att jag var nödvändigt, tror jag. Då fortsatte han som fynmekaniker. Och hej lärlingar arbetade ut i en gammal skor här ute vid strand, piver här på andra sidan min kassar, som är skor från krunen som står efter det. Här har han lärlingar i sina. Och ja, så tar vi det då om, tar han vi om fjörd, ångstaden i fjörd och kvar han så gast vi tog i och allt det för att måla på sig. Jag husker att han är alltid måla. Han är alltid tecknat och lukat från bandspanja. Vi har teckningar för att han var 4-5 år gammal. Så det har varit i honom. Han är alltid måla. Jag vet inte om han kanske inte har haft omstöd till det av en av VM. Men då han var flyttad till förra 18-8 år så får det bygga en väldigt, så byggde han en väldigt hus. Där han så ägde byggde ett störst rum, arbetsrum som han kunde ha som atelier. Och jag vet inte om det kanske har varit det som har utlöst det. Att nu har han hållit att arbeta i börsen. Nu är jag omstöver och så kunde han ha mer tid till det som vi kan säga hit från sig. Stäcker vi tid. Han levde faktiskt fyra listorna och konsten och bötterna och sig allt. Det är allt han gjort. Och han bladde sig att mamma var hans ramosa. Och du så rönt han och porträtterade henne när jag graferar. Men det räcker inte att jag inte kvar jag för. Så säger hon inte som hon skulle och så slappar hon inte något av och ja, det var det räcker bara inte.
5: Så det finns det inte när man tycker det?
7: Nej, det är värre.
3: Sommarmorgon.
5: Jag är i skolan vid Lagmannabreit i Høyvøk och här färger jag titta en spilder och en lärare. Och så skolasjåren som sätter skolaarbetet i gång och ja, tills bara en börja så lägger han fra sig för allt år. Tills då han ser så gammal ut. Så nu är skolasjåren jag sätter, men hon tar så vi tar om 14 dagar som skiljer igen. Håkon Johansson, skulle jeg se hva som ser ut? Er ditt klare attack og imot? Ja, jeg har også selv om førstavtalsnæringen som ikke har vært i skolen før.
8: Ja, jeg har alltid, vi er så klare som vi kunne. Som vi kunne være. Nu sitter vi her i stovene til første flotje. Og som du sa, så ser det seg droga litt ut enn, men vi det var klokken ikke mer enn ferne av Holgen Lutje, og de møtte klokken 1, så hever alt klart da klokken 12. Læreren har vært her utverdier og rigget til, så ta.
5: Hva er det mest områdende at det var oppe på plass her i skolen, Birger?
8: Ja, det skal være, det skal føle seg velkomna når man skal være fyrreikaver, og det er nok det at fra første dag, og til å føle at jeg føler seg trygg, og føler seg velkomna, og det blir jeg gengå på den måten, så kan man ikke være gengå at det gjør, det er råkning.
5: Hever du noe skjellige gavra, at jeg var foreldre som øye bøten som fyrre første flokk?
8: Nei, jeg er ikke utan det at jeg må røyne å gjøre det til en honaligant det, og at det er tarra det over. Så vi sykker jo ofte hvordan stor en tryttning det hever, at jeg første skole det over er vel etna over, og det er gled, og det er, ja, og nøgt vi det igjen. Så i alt det er bare hos om at det er tarra det over, og gjør det honaligt, det er alltid.
5: Ja, og Arne fra Vujar, så kan jeg nevne at han sendte meg et sms i morgen om at jeg måtte ikke glemme at namsfrøyngar også nere i skolen, og nå er det det man selv er av de gamle skolene. Det var ikke namsfrøyngar i skolen, men det var jo også namsfrøyngar.
8: Ja, ja, vi det var namsfrøyngar knyttet at det som er første flokken og ørenflokken eisene og i innskolingen, og det er finnesselig, det er ikke vel.
5: Ja, og Torun Lindenskov Samuelsen er spilter noe lærere, just Leo av lærerskolen, og før hun til første skoleår som lærere her av skolen vi lagt man opp breid. Torun, hvor valgte du at gjøres lærere?
9: Ja, jeg har arbeidet skrivstå og alt mitt voksne liv, og til og med domt vel, men lærergjerningen hever alltid toa og i meg. Han har spøkt atter og atter. Så da jeg hovedet var ferdig om de fjørte, så får jeg lærere skolen. Og det har jeg ikke enklere et sekund.
5: Og du så vel nått?
9: Ja, kanskje litt nervøs for jeg ferdig utvarpe, men ja, annars har vi så vel.
5: Du er ikke nervøs å tenke mot nemlig?
9: Nei, det er jeg ordentlig spent på.
5: Og kommer du å være her til så første flokks stovann, Kjellia? Kommer du å være her inne i oss?
9: Ja. Jeg kommer vid er et lærere tøyme og trutjelærere, til at det er en stor flokker, 6-4 dynamikere blir i dag. Så det er alltid trutjelærere inne og så, og du nærkere træt. Så jeg kommer her og nærme alle fagene inne her.
5: Hvordan har du så fire røkket til FR Undervisa?
9: Ja, jeg har trivet ui, jeg synes det er tilfellene som vi har haft av lærerskolen. Selv av første året, da hadde vi et støtt fra og først av grunt. Til fra fyrsta til vi satt av flokk, så jeg har repeteret sin dratter og avstøy om grunddeltene.
5: Og først var undervisa i noen særlige lærerkrønne, eller hver en lærerkrønne først var undervisa i?
9: Ja, jeg fikk nok av å ha høvesarbeidene av støttfrø i undervisningene her i fyrsta flokket. Og så var det en heimstjærlærer og utrotter, og han var skolist, og så er det SI-venninger som de har her i fyrsta flokket.
5: Hva er det da?
9: Ja, det er her nærmengene fra inn i høttene, og her er helten av nærmengene fra inn i høttene, men her er helten i først, og så gjør vi sanser stimplante venninger. Så da viser jeg ofte at bøtten i det, flere mangler heter her, at bøtter rut og stand og hånden noen, og henger rymen noen, og så løs for jeg stimplante motorist.
5: Ja, og nå har du selv haft og hever nærmengene her i skolen, årsaka. Vi lagt meg breit, og gå spør til at du søkte her.
9: Ja, som nødvendig lærere så vil vi malt at søke alle skoler som du kanst. Så jeg har sendt omsøkninger til over 20 skoler. Men jeg var så heldig og glad for at jeg fikk starv just i Hesenskolen, som jeg kjenner så vel til jeg bøttene har gitt ikke her. Og den yngste gonger her enn. Hun var dama så vel, mentanene og inn i Hesenskolen. Og bøttene har større trivist.
5: Og til den 4 måneder at du kjenner mentalene?
9: Ja, det er aldri absolutt. Og flere av lærere kjenner jeg så veisende.
5: Ja, og vi sitter så inne i den store, altså det er jo tvoi lærere kjipan som skiljer alle veien opp etter, og det ikke en større avpjøring enn å ha en enkeltan flokk?
9: Jeg halte bare 4 måneder, særlig som nudge, at man alltid hever en lærere at spara vi, så man kan bei lære av og ekla ja, og selv undervis og få så atterboen, og på sånn undervisning. Jeg møtte at det bare 4 måneder.
5: Nu hör vi inte om talan om telefoner och man ska gå i med telefonen när jag nämligen kommer för att så in och så. Och så tar man inte om det vi vid Lundsjö, ChatGPT, att det är en stor avbjöring och att nämligen kanske kommer att eller vid Lundsjö kan skriva stilar för nämligen och sådana. Hur så särskilt på torspårningarna?
9: Ja,
5: jag håller det. Det är inte en särskild avbjöring för en Lundsjö lärare.
9: Jo, nok ikke i første flokken, men jeg skal leise her for den eldre flokken, så her kan det skjønne være en avgjøring. Men jeg halte jeg vidt ikke kommer fra Vera, og at vi da bruker det, og at vi kanskje som lærere skulle lære nærmikene å bruke det, og opplyse om hva man så ikke kan bruke det til. Du kan skjønne ikke bli vidt ikke skrive en stol for det, eller gjøre en oppgave for det, så lærer du ikke. Men at du kan bruke det til at savne vitan, at få opplysninger om et evne. Ja, og...
5: Så det er et hent anpå, men hvordan tror jeg du der at Vidløg ikke får skrive støylen for nemlingen?
9: Ja, man, de må vel være opplyst om kjeldekritikk. Altså, du kan ikke bare sluke alt rått som Vidløg ikke kommer vi. Det er jo kjelder som man må... Og alle de kjelder som må være grunnlig under en større oppgave. Men ja, det er et spørninggrunn. Akkurat hvordan man tror det. Hvis man kjenner henne, jeg har haft det fra en ontan, og det er knappt jeg kommer med pura feilfru i superstøyler, så vet du at ja, her har vi nok vidt lykke på spill. Så må man nok takke. Samrunda vidt deg, og si at ikke bare skrive av, du må bare bruke vidt lykke som grunntarlig.
5: Og Høgne Johansson, skolastjøret, altså, det er noe helt annet å begynne som noen lærer i det enn tar to första gången för jag var snäll man så jag
10: måste vara så.
5: Men det står ju även gånger alltså här det vi att nu så att det är så mycket takt nu.
10: Det var ju allt rusch så jag så det blir jag som onkel minus närmingar då efter skolan. Ja det var 45 så. Så det är nog rusch igen. Det var nej det är näkt här öland jag brukt ha näkt just näkt med på sjur det en en det var då alltså jag började i Höjvikarskola då i vad var det ena fors ja jag tar tärnamigan har akkurat haft eller har att akkurat hittat åter nu här och fira det att i 45 år sedan till förskola så
5: tar det sin brother la te
10: ja ja och nu kan jag bara den chans att kunna ta hem det här och jag var ganska jag inte onkel lärare som är här av stan och som har hejst ner vid nämligen som är här. Men lycka mycket. Nej, det är öjligen inte bra. Jag hade ju först, eller föräldrar gör öjligen inte bostad ur stenen och det här är skolan som har hejst ner. Som du sa så flötchen är det här kommit upp. Och han fyrde och här på någon här kommer flöck hejst ner upp och det. Vi rönnar göra det till en honaliga samkom. Ta och ta jag började som lärare ta i Einefors, ta fick jag sin första flock. Och jag minns inte att det här var just så grävande att jag på sig gjorde. Det är alltid inte. Bötterna kom i skola samman vid föräldrarna och så kom det in i stovarna och sätts sig nyer och så kom det föräldrarna kom in och tog en mynt. Och ja, så kallade det bara. Det var inte fritid i skola som det är här på en del. Det är en valiv och så får de hemma efter sånt där. Jo, jag hade till rulla sådana tutningar gerat och hon hade stått att komma. Det föddes så väl, det är fullt av gavon, det är böcker och från banken och mjölkavis, det kommer vi ankron och tryggingen kommer vi ankron och ja, det är en stor dag och inte minst då jag ser fitta vattnet komma i något tröttjön och något penalahus eller pennehus och tasker och Jo, det har vært nekt jeg spørs i år. Og mynda tøkker ikke minst. Man ser det som nå tar i mina skolene i Lytner. Så sent da, hvis man fører Facebook, så ser man ofte andre myndene fra det stedet vi gikk ved ned, og så fysisk skolen der. Så vann dette stedet, hva er dette stedet? kvar för tojen. Tror jag dock snägg var färdig, va. Men det står så där såch såna mynter rätter till röda stolt.
5: Men för jag väntar och syns åter till att här vi som vi tar sig vi henne om Torun så att det här vi tar upp hon kan när vi tackna ni idé alltså går så till skolan så hon säger att när man kan det få att från där så då skulle ha och inte släppa chocken om skolan tog in vi att vitlöge ger arbete för.
10: Ja, det jag hade det är alltså tar man för skola för så fick man en bok och det var det och så kom på själv. Jag minns gott att ta räknemaskiner kom in där så det lommaräknaren det var öle råkom till han botten för att då gång och dividera och allt det förskälja men det har man ju kis som till en naturlig pastor och då syns inte det och i allt det är det vid telefon och det är vid en telefonpolitik att telefoner skulle köra fram och det skulle inte slukt där och i allt det att den respekterar det och är rockna vi vitlöje är movit vitlöje är kommer för att vara och så movit till det och tog i bruken att lärare slår renna runt och finna som politister och finna kurs nöjter och kurs nöjter det kan inte vara meningen till som talen säger till att lära att stå att jag brukar det.
5: Så du sa att morgon som ett hänt an på?
10: Ja, det är ett hänt. Vi ska bara lära att jag tycker tog. Vi ska bara lära att bruka det som. Och skola värsta häver kipan och alla vänner i köknen. Alltså, det, vi tar lovor och reklagerar. Så fyllt jag av timon så ska det nog vara gänga. Jag tycker bara inte på att det är vi ska gänga och lejta efter. Snöjdaron alltså, det är dåligt.
5: Ja, men tälj ihåg åt. Så tog vi ett männa att han öttan och hjörna för vittlöjt.
10: Ja, det är för att lea sig. Det bor ju några år så då har vi det brukat alltså till. Ja.
5: Så vittlöjt är inte vittlöst?
10: Nej, vi brukar det ju dagligt. Tornen säger att vi brukar det dagligt. Alltså, vi är vuxna. Så vi behöver lära bötterna att bruka det. Späcklig och bättre. Självt om det är en trobolag här och ni förstår vad det är, men... Men det kanske är framhållsdelen så låt alltså. Ja.
5: Men tar hon kusse uttryckligt för att det där brukar vid lucka i förlärarna. Kan man se till ordet här?
9: Ja, nu vet jag inte så akkurat end till jag snack var runt det här och fuckar ska någon. Men i ömmet mer att det går så gott som lärare. Alltså att du ska skippa undervisning som lärare att spela vid lucka om omra. Och kanske om mynter och grafar och mest ja och få och kru och då vi ska gång till det och så kunde man köpa fyra ja och kru och då vi sen och nu har vi så färg
5: så det är ett hänt an på
9: och jag tog i mig ett lag förlåg på bara en vecka ja det är ett öde hänt an på.
5: Ja, nu har vi väntat oss en drattor och jag i 2008 sålde vi oss här Högne Johansson ja. Och skulle jag säga, ta var skolan spelade nutjur, skolan vid Lökmanabreid, och ta minnes med rätt var det här två lärare i kipan, eller att man har två flockar i ögonen, spelade nutjur alltså. Är det här en kipan som är rikad väl?
10: Jag har alltid att hon är rikad väl, och nu är det nutjända år vi börjar på, så det är några år sedan vi tittar sig utanför ta skolan och spelade nutjur. Men nej, men det kostar ett lär nu. Jag har alltid att eleverna är känsliga av att det är hivriga väl. Alltså det är återmeldingarna som är fag i.
5: Kom till matet då?
10: Ja, det gör det en kanning för några år sedan om gått sig till rikar. Och hon visste det att det rikar ju väl. Och hvis vi slår med efter karaktären och trivna i så var det så tålen pen ut. Och vi såg ju sen det kvar av och närmingen ut i samhället någon idé att här som kom först det då i 2008 att det är och jag plus jag eller sex eller sjä det är för 25 år gamla där och är såg ju mindre från som man säger det är Facebook här som och närmingar där äldste där blir så 30 år gamla och där finns ju akademiska utbildningar där så i allt det här i allt det går bara
5: så tog helt fram vi att fälla dem.
10: Nej, inte personligt.
5: Eller fällt jag vid kostar konkursen om.
10: Ja, det har vi inte högt på i ett lag. Att möta dem natt, det är alltid stått att möta dem natt. Det är allt jag har vi gjort. Men jag vet inte att fällt jag dem ner i skolan. Nu är det slått. Det är som är bra för allt.
5: Ja, det är inte så roligt, men det är för allt.
10: Ja, Tack, tack. Jo, det är aldrig. Han släpper man inte. Man äldst.
5: Och hur är det så? Alltså, nu sitter du bara heter skuldar igång och så. Och 14 dagar eller så. Eller var det 1 september så är du.
10: Så rymde
5: du. Och hur är det han känslan?
10: Jo, det är så väldigt med sorgblöden. Det är det att man har lagt ner och gett skolan och fått att köra och rygga. Så det är, jo, det är. Det är sorgblöd, men alldeles väldigt gott. Det stäcker sig upp, livet stäcker sig upp. Ja, man tar det fram och gott folk är här och det går att göra.
5: Men följer du
10: då? Och vi sätter nytt gott folk. Och vi sätter nytt gott folk vid. Så det.
5: Ja, det är så kör vi det. Men känner du det som ett lustverk?
10: Ja, det kan man nog. Det kan man nog säga att man är värd här och att det är nog inte är ju när man kan komma och allt är minst jag vet inte att ju så så mentna filmer är uppe och gången så är det en kanske en gott 15 nämligen som faller ner ut ur skolan och så jo det är en pastor av löven det är det eller av arbetslöven så går så det är skolan eller det är skolan det är
11: och för att jag hade det är väl nog det vet.
10: Och jag har som sagt, är jag klar att veta att nu norskas men.
5: Kan jag som drunka och känsla, men kvar först
10: var det. Det är de första det är det.
5: Ja, vet inte. Jag hörde så brukar ta in till sägen om framför att vara tecknar i havna kyrkjo.
10: Ja, det är väl ganska i sjöna garusen och lockshorna kan man för att brukar sin rätt och ju. Jag har en kon och en familj i Sverige så.
5: Så alltså. Och vad?
10: Nej, vatren är sälter, han är sälter. Han är vi inte. Men jag har ju allt gått till bad. Det är vi. Sveasonen är bad, så det är man kan alltså vantur i fjören, som man vill.
5: Ja, men jag färger att jag var som tog när jag lägger trätorn. Du kläder sig allt det.
9: Ja, jag rullar spänt på att jag möter 6-4 närmengången i morgon. Låg det.
5: Ja, och vad är det mest avtjänande? Alltså, att det är för Henrika Välds, alltså, för att börja nu.
9: Ja, det är nämligen för att trövast, att det får sig tryggar och för att trövast ser du för sig flott. Det är för att jag gör allt för att det är för det.
5: Ja, men Torun Lindenskog Samuelsen spelade nog till lärare och Högne Johansson, som man säger, en skolasjöre vill man ha bredd, men inte om 14 dagar eller så. Eller från 1 september. Tack för att du pratade i morgon och og alt det beste.
11: Selv takk.
9: Ja, selv takk.
12: Sommermorgon. Vi tar på hørst en sammendrott ur sommermåtene fra Ymorgon, og tar våre Lou Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørte sendtidsene.

0: Og i søgneste sending hørte vi da syndrom søvna at han fyrir hinn sånevnta Kinkosangen. Og vi hørte Vilhelm Magnussen ur Strømnese grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovøk, hien i hanner 8 år. Som nevnte ta, færa vi til hese 17 sendingen om Kinkosang at høyre et framhald av praten om vi Vilhelm. Vi færa heromframt at høyre Jekvan Geraloi ur Klaksvøk grøya fra om ter opptøker og han gjørde vi Kjøtnovøkingon i 1950. Og vi færa sørste sendingen at høyre Olav Hathion grøya fra om en av vidjan Norge i Syradale først i 60-åren. Det vi vidt av hørst i byrjan av sendingen er en opptøk av Iver Gjørt først i 60-åren vi Vilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen ur Kjøtnovøk. Det var første ørende av salmenen Min sjel og and oppmuntre dig tja Thomas Kinko og Itor Sunko.
1: Nå, jeg dødte det bare av tog som jeg last. Jeg dødte kun det være synkja sammen med pappa, men nok så være sommersalmer, ikke alle, nei, ikke alle. Nei, det var tungere lærer, tungere lærer. Jeg begyndte det at jeg pappa var så unger da jeg, han var synkja. Pappa hans er av Hattel Bjørken og så. Ja, den var 20 år gammel, den var noen utkjent. Så tog han iver efter han. Men här tog de andra synkja kring, de gamla männer, ja. Ja.
0: Allt som har undrat mig sen till er att vi har en liten byggt som Kjøtnovøk. Hur så blir det till, heller du, att till dem en sang som är en värld på sin lovely violet sag ska ha sex imiskulör som är nyskriva i ja, samma salm.
1: Nej, det är du inte säga, men jag har en gång i hörstan utan ja, det är en färd att jag har för ett fokulat. Ta säng på aftan som vill på sig lovliga eller så.
0: Men som du säger att alltså så löjna det är rånga att lojka alltså från person till person.
1: Person till person, nej. Det är väl aldrig. Nej. Det är väl aldrig lojka. Men det var de gamla som sjunger det. Så hade det kvarset till det. Så, som var så gruliga restmaltor och var i hackren sjunger. Det är det är det att det inte är och jag syns inte efter så är det på den maten. Ja. Men nu är det inte. Men jag är inte så gammal. Jag tar sjunga de gamla som är minst.
2: Jag kan
1: se det samma, men de är äckliga väl. Ja, det är inte att det skulle vara fyra.
2: Jo,
1: jo.
2: Så är det
1: där som näckon? Ja, så är det där som näckon, ja. Ja. Men jag vet inte, det är speciellt. Nekon damar det väl, det vet jag.

0: Jo, du var han är att kvör sank sutt lä så läs att han heje sutt lä i hött någon och sank där.
1: Nej, där han inte, där han inte. Där var på tamma då nej. Nej, nej. Men då lä jag att lycka så läs jag att jag visste ska mal bättre med betor i men jag tät att det lä jag nöklunda det samma så läs jag. Det var Sangsholmer och...
0: Så sa man rönte kanske så att lea sig och synder ett kvar nören kanske?
1: Ja. Det gjorde man, ja. Naturligt som var i hackre... hackre nöten, ja. Som var så... Man höger ute. Som var så gråvor. En basse. Jag minns ju en värld, han sänk grulja. Men han säger, jag är dom till han så väl. Hört så väl fram och ur. Det är något som när man synker sådana tjolmanar. Så var det en som synker till några år och en som synker ur. Vad ska man säga?
0: Ja. Och i samsvär vi stora samfällagsliga bröjdingar annars, med bland annat vi att ögnehandeln värd hittills är vi 1856 och följer inte långt vore så älskarna från samskifte vid omhajmen, var kyrkjusankren i följande misskajus och i nöjande åld östna för stauron bröjdingon. Urker för så smått att få plats i kyrkjunon, först i haunar kyrkjö, där var i 1831, så är ni byggt, och där nödjö donsko salmabök när vi lättar lövon och texton och hade stöj och i nödjön lövs av skoanon innan av mainlandnon, var tecknare nödjlo. Särliga i sore var det sjöta täcka vid hos nödjö, men som fralöj om allt lande och kinkosankren fick allsamt minneplås innan och utanför kyrkogott. Sötne kom så östne salmar av föreskommale. Där var det prästaner och kom vi nödjo salmonon och tar man nödjo mera anfallt och lövnon.
2: Kinko var inte sånt att ta präster vi.
1: Nej, det har alltid inte, det minns jag inte till.
2: Nej.
1: Det minns jag inte till, det var sånt att ta. Det är inte sånt att ta präster vi. Nej, det har blivit en nödjo salmar och det. Ja. Jag undrar att jag lever inte så gott av det. Prästens öra.
0: Så det är helt prästen inte lever?
1: Nej, det är det du inte säger. Nej, det är det inte. Nej, det nämnde jag någon gång. Alltså, jag minns inte det att det är den gamla sommar. Då har jag varit långa en präster. Nej. Jo, mer då inte väl att synka kinka det. Det är man alltid om man.
0: Nu gör det att jag inte vet att jag är i chatten och i gator.
1: Ja, det har det. Vi sjunker här för år. Så jag vet inte, så var det så i Näsvig alltid var en tur. Jag vet inte hur det var här, läraren rötte, eller prästen rötte. Och skoj här, något där. Då sjunker vi några sånger. Några vers, alltså, kvar vi.
0: Blev du annars att synka sin till fyrda kjolv?
1: Nej, kvart blev jag tror jag, ja. Jag hade det lika.
2: Ja.

Vi har hørt två sanger vi Elvis Presley, en fyrre kallast Suppose, og er kjent ur filmen om Speedway, som Elvis Scholver spalte i høvsløgloden i. Og hans høytene var Can't Help Falling in Love, fra 1901 og trus. Presteren vi tog i større køyrekorsen vil ha fra som han åkere å skrive. Da han jo gjørs til, kan han fære vårslå. Skriva. Så glömmer vi det inte. Skriva. Så vill vi det inte glömt. Skriva. Till dagen är bara ett annat namn för det här att vara glömt. När jag lög i hände tar jag fras om jag råkar vara av hotellen och tja solig och bojar i med någon tåsa i telefon. Han skriver i flera suger om folk som levde här om löjer för jag som hållt annan drar av sugerna. Og det gjør det han på en lotfaslig av stått av tog. Det som om togen for nyere ferie til han skriver, og folk går forstående og søver tørre ved han mener frem. Og nå vil han pressle det her han at holde frem og skrive. Etter at han vil holde bort i søvnene om gori og gisler og gode løte, hikker han opp ur papperen og ser fylkesvåren så instanta og røra pannekøkododj. Vi lette inn denne stort hjemme av blåse, ved en mynd av engst amerikanske rapperen MF Doom, ur hiphop-doene Mad Villain. Vi begynner årene i sangen om akkordeon, prenta hun av. En setning går om at luska er best til lands, og at tøyen ganger sjådere. Tansangen skulle vi ta her nå.

0: så gjøres klokken 7:30.
1: 225 folk nu stafest dig efter Gjärsoltan som rakte västra parsten av Colombia mannadagen. Det säger forskaren i landet Abelardo de la Espria samparst Reuters. Bjergjengar är på ge att finna folk i lövden heldur fram. Kolumbiska stjötnen av Jordi Ujjar att hava landasorg utrugjar DR, säger AFP tyndastavan. Gjärsoltan var måltor till 6,4 och Jörgen ristest i flöjre minutter. Nekv som søtja om orsko-uiskøte få nøys som svær. Det var så tøll som 300-nenten hever finnje fra Almanna og Bøsarmala Rannon. Røye hever tøllene fra Almanna Versenon. Her til i år har 141 omsøkner finnje Sweeting. 325 8 år, 11 ikke vidtjørder enn. I fjør var 105 forsøtinger og 428 år, og i 2024 var 205 forsøtinger og 406 48 år. Ukraina vill släppa att köpa mellan 5% and 20% av amerikanska Patriot-raketten. Det säger ukrainska forskaren Volodymyr Zelensky i CNN. Han säger att släpper Ukraina att köpa 5% så har det gjort landet någon köknen veteren, och släpper landet att köpa 20% så blir det till att stäcka ötlån russiska raketten. Det skriver NRK. Zelensky avvärde för Jönervik och Sjöny om att Ukraina är mätt och att russar ökt och framlörslarna av skådraketten månande. Han säger då att det samman då tja Ukraina har lärt det månande minne av värjeraketten här till UR än samma togärska i fjör. Och han vill det inte utgivsa tankarna om att ha bottnar i ön i Atlant att få Ukraina möjra villigt till att göra fler avtal i Russland. Patriot Interceptor-raketten vill framlöter tja fyrtöckna Lockheed Martin som ösne säljer hesa raketter till golfstaterna. Tyskill är störor efterspårningar. Atlanten är att en Patriot framlöslodöld i Tyskland ska lätta upp i september. Brettska fällaget AD Mile har samman vid amerikanska samstärsfällan Greenland Energy just av att utsätta attla vår röntarborringarna vid Nunap Keka i Grönland. Det skriver grönländska kringvarsby KNR. Sambars Greenland Energy har nuttjar upplysningar från Nalakar Sjöjsot just av nejot att bröjda tojar attlanna. Fällaget är början nu vid att få nejo löjvene och papplås till avvetsredvetsen och tjejtjöet. Det är då ågrött hva fjellet i mønner vi inte har sagt verror av etre. Detta kan vara januar, februar eller mars 2020, men orangen kan ösne fevna om oktober, november eller december 2020. AD Mile säger sig vara vänbrott i av att atlanna vid röntarborringen vara utsatta, men atlar är halda fram vid värskattlandet och samröringen vid grönländska myndlagarna. Fela i hörsöjnast om annarna vid det fyra många utfinningar i grönlandet, särskilt efter att ha sett borretål av land vid nödlerigt i natt utan nio löjvene. Halvan 15 måneder etter valget har grønlandske flokkeren IA finnet seg annet være folk og i folketingsjonen. Og en forintelling gav Nivi Råsing støvlig at 300 utkvøver av tredje. Hun var nummer 3, men ble nå nummer 2. Akka Lokolok Fontaine har annars vært være folk hertil. Årsøkjen at en som skipet i fire velen i Sermersjåk kommune skriver i 8 i stedet for 4. Dette var det verre vi i kommunene langt og dagen etter velet, men ikke for nå har Rydgesombøyet kun gjort veleslite. Folketingsvelet var 14. mars. Nämningar som här var före som annamal får nu fjärra stål. Uppskott om kunder om det här är just och sent till höringar. Jag tror att nekvi nämningar här var länkan fjärra vid till undervisningar stäge och jag tror att få fjärra stål, säger Mentamala Raja. Samståndes vid kunder om bröjtsålöjes att nu kommer nämningar ur förskån som annamal kunde få fjärra stål innan och jag har stått inte ha varit rätt till vanligen läsarstål. Og vi vannar låt til frukstrukturer til 8 meter om sekundet, og støvun oppi fruskan vind, 20 meter om sekundet. Skutja vi seg gåttun og okkurst ele, og støvun mjørstje. Fyrir låt til frukstlåt av usninja, 20 til 8 meter om sekundet, skutja vi seg gåttun og ele vevor, og støvun mjørstje. Hiten 20 til 15 sti.
2: Sommarmorgon.

0: You. Frank Sinatra sang Fly Me to the Moon, og vit mange som har rundt at hukt at mannen etla solen og solen i jar, og her sms-kipane skriver onkur, jeg får inn i bonus i midvaje, ta jeg kom ut etter verda som om at klokkan var holgon 11 om kvöldet tog det var myst. Onkur skriver, Norge av Viarøy var 2-4 brygde, sola med kynkjen, og så var vinteren helt utrolig høytor. Jeg var unga de følte så høyt om vinter i førjen, det var snedet. En annen skriver, størst opplevelse at oppleve parstvis og sola med kynkjen av øye og i jar. Stor parst, takk så. Ja, det er særlig å oppleve en sort størst natur og fyrbrygde. Ja, og så færre vi det, det skal snakke seg også om Jøs, tror vi færre til Jøsfest, som vokskommunen skipper fire om vikeskiftet, og her er jo rettelig enn jeg tiltøkker skrånene, bare til stor og små, flere listefremsynninger, ponyrøying, battene under halvt vidt, Trøtla Petres størst fyrversk, som nødgjørsnevnten skipper fire, og så er det også en sondagsskole og fellagsmøte, og nekkvære konserter. Og hvert år er en person i byen om å sette Jøsfestene og gjør det til Magnus Dahl. Han er at av Urvaje og sønner Jakob Dahl og Edith Dahl, og oppe hans er Peter Dahl ved Søknarstrøs formøver, og han helt røvene til fest og Jøsfestene til den 18. juli i 1921 til Elverstjø i Botnevertidje i Oslo. Han var en av 8 måneder at han fyrer Elverstjø, og nå 105 år. Sättene så är det alltså Abbasson Hans R. Magnus Dahl som sätter Jøsfestene. Han hever bo för det mesta i Danmark och är alltså utsett och är alltså kommit hem till följare och alltid hessa rövna. Jag fick året av Magnus och Jar. Ja, Magnus, hvordan är att vara bien om att halta hessa rövna och i tunne heimbygd varje?
1: Ja, det är en stor hejer. Jag är så här tacksam för det som Vopping har utläggt. Jag har finns ju möjligheten att halta sätarna råna. Det är ljusfesten jag har, må jag säga.
0: Ja, och Appe Tun var som nämnt en av 8 månader att han firade heter Elverstje. Du var helt lydel då han andades, så du minns han inte. Men vad kan du säga om han?
1: Han var född i 25 juni 1884. Han fick sig lärarutbyggning i havnen och sedan handelsutbyggning i Köpmanhavn. Da han kom hjem, så arbeidde han som skrivstor med våre gørnen, som var hans reier og visste, som papi hans her, Jakob Dahl, i Sette Stavn i 1823. Han arbeidde i Østene av Fløvelig, som var en timperhandel av gørnen. Men hans hoved var til kommunalpolitisk arbeid. Han var valgt til Søknarstyret i 1923, og var limer av Søknarstyret i omleid 25 år. Og større hørmøver om det 20 år. Det var jeg en viss i Søknarstyret, og nok tøyende mål var finnsen av skaft i de årene. Til dem som bytter veier, bytter havner, lever i ædler og bytter til store skipene, innsikling av fyrene og voksfjøret, stånene store spærkassa, utrettet av fjellene med VP, sykerkassene og en postavgreisle. Eitt av største avrikene var å bytte Elverst i Botnet, som Peter var en av 8 månene og 4. Hette som Ljøsfesten blir helt enkelt minnes om.
0: Ja, som du sier, så har Elverst jo haft større antydning. Og som skiljer så først, og Østene legger dent av Orsko og i tunne røve. Jeg kan så si i sentrum hva du først at legger dent av i røvene.
1: Ja, jeg fikk så som den tøytning som Elverstje fikk for bra, og settene for etter sårettene. Tøytningen av elmene, først i husakhaltene, og så gjennom vindløyene. Her turbinene i båtene som fra alle er blevet turbiner og bygdere samfunnsmenneskene. Jeg kom ikke stått inn av noen opplevinger som jeg selv har haft i bygden, og igjen ikke hørt finnes elektrisitet. Og så også jeg for å si at jeg om sørgelige sambandet mellom grønne orskene i 1921. Det er slåbrøtende atlander som Sev hever om utbygging av grønne i orske i Sorøtene som rønner ut til fire fremleisle av 100% grønne i orske. Helt til man kan si noe avhåret verst om det sørgelige sambandet her.
0: Ja, og det var så spennende å høre Møyra til at du først holdt disse røvene i Jøsfeste. Men heldte du som holdt at et tiltak som Jøsfest er godt og har betydning for bygdene og kanskje Sorøtene som holdt?
1: Ja, altjurt. Jag hade att detta stavfyngna tilltäckte att färga ljuset vid tonlighet, list och mänta tilltöken, vattna tilltöken och gav om fällskapet. Detta som vux kommuner och förmögen för mäntamallen nämnden är Levi Mörsk och nog folkstånd att han fick en tillsera tröjande för byggna och ötna och hennes söv. Och i år är det sättet för ljusfesten vid Hilton för att färga att Vavu blev en upplyst byggd i 1921.
0: Ja, og som jeg nevnte, så har du jo bo med en personal løvetøyner i Danmark til å starves i Nekvar som lektar i Salafrøyet av Roskilde Universitet, og arbeider fremvis ved en av verskattelen om menneskene og gjøre løvene fra minst og øynkikken av organismen til menneskene. Ja, det er jo også det avhåverst, og vi tar ikke tog affære i dypten av vi tog, men kan stå så i vi kjøpe greie sinde fra hva tenden verskattelen snur seg om.
1: Ja, yeah. Men att när jag gavs vid arbetet så är jag framvis knyttet av Roskilde Universitet. Vid du får inna titeln om docent emeritus till sån emeritus-kipa. Men alltså, helt evig-kipa snurr jag väck att man ser om utförmanna bakgrund och löjfröj och salafröj. Jag kan ha postat första förmanna av psykisk eller animalisk löjv uppstav i evisionen. Ett grund jag känner för hälsan är det man kallar intentionaliteter, att strämpa efter omkring. Och så kontotning heter förståelse av psykisk liv kan få för en partvis nutsa teori om människa att göra liv. Centraltvisen är livhattaren till att göra liv. Det är inte bäst att vara avviska och reagera på avviskande tror jag omkring. Men själv vi tar ätfärg och visar med skapa till ökologiska nischer till liv i. Och att han har skapat grundläggande för att ta egna människor i evolutionen.
0: Det är ju att se det avvärst och grundläggande för allt ja, mental liv kan man säga. Vad gör nu för ökologiska människor? Men här var så att bo med en person av Lundåsland så hävde du helt fast ut den här förska röter då synker vi förska konon husa konon som är i Köpenhavn och då är det sådana visstjande kapprar och fyller någon nästan någon ishöj. Kvän tryckning hävde det för det att hålla fast i en förska samband och den förska upphäver av hända matan?
1: Jo, det här var stora tryckning som jag vill göra vid en samlägga. Avansett kvar en för ute vad jag är och avansett slunch en i borstiga så är det upphävd framvis tattnen i ens personlighet i samlägan som bäst hattas för lycka och männas brygare till dömens förska mål och via låttäcker i förska fällagslöjde i Köpenhavn som till dömens sinta och rockva. Jag var gammal då nämnta limer och jag skiftade form av studentafällan och i förlande mättna grund av studentafällan i Köpenhavn. Eisen er

0: personen av Ötterkötta. Det handlar grundläggande om att säga männing och bröjting framvisar vägar som tandmanier. Kålsanker är en fastighet av min samläggan till mamma min Edital. Hon stöttnar i korven och ljome. Ofta till hemma till åken. Så åker bort var det rura i blont vid kålsanker som spärklar fjärra borster in i svunen. Jag var med kappar och fyllde nästan i något år. Jag satt att Sky nämnde som skrivare. Först i Arne, tar av jag som oldboy och senast i Arne som veteraner i nästan. Men tyvärr så visste jag mig nästan och dotter nästan helt ny i fyra senast i två i Arne. Så det är sin trevligt.
1: Och tog huvud har jag mig för ju nästan och för ju somre och ja som vi alla söker någon ös nu och hur resten vi som vi och i är och då fällde ösen förs är och i är till locka vi tog i hur det tutning för till ösen att komma så till tunna hempikt nu och halta hese sjättarna rövna.
0: Jag själv var inte. Alltså jag kan kanske se som vapen går utläggt. Så gläder jag mig att snabba aktiviteter i bygden vid en rikvi av mättna tilltöken innan några ödjur. Ett av dessa tilltöken är via kittna nödjarshalter i vägen, som man kan säga eisen är en slä av ljusfest. I min första nödjarshalter här i Lothag samma vid Örun och i Hadnarkästen till Bassan här och marscherar jag vid hotspel och trommon framför facklagångarna. Det var öliga festlut.
1: Magnus Dahl, du ska hålla dig sig sittande rövna av Jósfest. Stora tack för att prata och gå ett nu vid Jósfest och rövna.
0: Jo, själv tack.

0: Ja, att han har pratat vid Magnus Dahl som för att halta sesarna rövna i Jåsfäste som vi är nu om vikerskifte hörde vid Kyrkjökör i Jomor som är ur Vaje, Sinja, Hantan, Fyrr och Fjattla Röjer. Ja, och vid onkel sms'er kom in om hissa Solar Mission-kina till er välkomna att skriva om tickar och upplevning av Solar Mission-kina till sms-kipan 2400. Onkel skriver här att onkan tog hava sådana vi bilar varje av öje som vi gör. Så här hava nek varje av öje där vi ska till att vi inte klarar norran fyra. Och en skriver till nek varje föringar som vi färger till Uslands men Solar Mission såst östnö till dem som Mallorca. Och en skriver vi så Solar Mission här av Playa de Palma och ett helt särligt år och glömande upplevelse vid vår skärman vid flera amerikaner runt som färdas runt i hemnen för att uppleva Solar Mission. Det här gör det löterna upp att de möjda särliga. Ja, det här med att vara år som en störst upplevelse. Ja, och så färdar vi till Weversov Färja, god morgon Tori Laxa.
1: God morgon.
0: Ja, kvar var tjus att du gör och hukte att Solar Mission.
1: Jeg var hjemme og videre.
0: Ja, og hvordan var det å oppleve henne her? Sås du solene?
1: Det var rymelig klart, den ikke var stedet. Men bare til solen her, her leier seg så deilig skutt, bare fire. Så det var ikke løt det her med solene, men det meste tog inn og verdens bare skutt.
0: Ok, men sås du at mannen før fire, altså samme det så klart, allikevel?
1: Jeg sa selv at han var andra färgen på boj, men en var fyra. Ta sovit en av lötsålna.
0: Okej.
1: Okay. Men ta värre. Ja, ta visst man hokt i alla tog så sa man samma dag.
0: Ja, men här var det inte först av er i Gidje?
1: Det var jävla inte först av er i. Kjölda man ser från en bil där stannade han gamla av er i Sverige.
0: Ja, så stått lite uppliva.
1: Ja.
0: Ja, och så är det Växjö. Vad kan du säga om Växjö i det? Och kanske mer i Sintry Margin i Sne?
1: Ja, det är väldigt gott över. En 28 meter skund till sundan. Och vi stöv om kanske upp i 20 meter skund. Och det är väldigt näka. Som vi gör skudja, solglottan och åkstjälle. Men vi stöv om nästan görstja. Och i morgon är näka det samma. 28 meter skund. Tar vi så utsynningar. Och sätta fasten hackan i västan. Och ta vill skjuta i saltgatan och så är alla bebe och stöna nästan görst. Och så är det rymja lukt. En är 2015 stig.
0: Ja, men det är ju gott. Tusen tack för det och så hör vi mer om Växjö om vikskiftet i morgon. Tack för det, Tori Laxa, för att vi har stått för dig.
1: Ja, tack.
0: Och Arjen, tog nu komma så färre vid, ja, höskande att höra Total Eclipse of the Heart, det är så inte en manar eklipsa, men en hjärsta sorg eller hjärsta eklipsa, hjärsta mysking kan man säga.

0: Laura Kjellsson, det torska primärt och värmplatsik hever primärt plaskan fisk, men så hever det ojsne onkru ötcher här man kan nöjda gott av för nörron. Och i Laura kommer man till dömes ena svartshafta linjo här du ser svartshaft. Och det är med landa ett punkt för jag nämnde ett döme här man kan utnytta större samstav i mittelfällen. Och tror att man ser det samma stora av barnstövn så är det lättare att få att han lyckas till samarbete och parkera.
1: Det här säger Per Davidsson Jakobsen, nämndar för mig av vår vivärdanon vid Bjärst Sigmundarsson. Morgon heter och i tog inte någon av med det. En kvinna var bjärka undan husalövdun och i bynum Pereira efter Gärsoltan och i Kolumbia mannadegen. Hon hejlig glömt och i 36 timmar. Det tog 20 timmar av bjärkenne. Slöschelis fökra var vår en tunnel jöken en betongplator och kom och såldes ner till henne och fick henne upp. Det skriver BBC. 225 folk är nu stafest dag efter Gärsoltan och 456 euro sakna, säger forskaren i London, Abelardo de la Espria. Mamma kvinnorna som var bjärka säger vid AFP tyndastovna att onkel hej har stötterna röpt om hjälp och att hjälpar folk brukte ett lite kamera att finna henne under lövdnån. Nu jag fjärs folk och Pereira är då dig efter Gärsoltan till er nästhagsta tälle efter Kali här 55 euro dig. Gärsoltan var måltor till 2,4 och Jörgen ristest i flera minuter. Fråskaparsätre vill hava uppbyggvingar som fävna vågare än nuvarande kipan Loiver. Tui atlar mentamalaröje att bröjta leona om fråskaparsätre. Och i Törtsilja är uppskottet sprått i ur en diplomutbyggving och nomsfröje som ger läsande fackliga förelagar är viska att i nomsfröjliga ögonen hävas talan icke är omfotlar bachelorutbyggvingar. Samståndes är en efterutbyggningarskipan för de folkhögskolelärare av V. Efterutbyggningarna är skipar som masterutbyggningar. Lowerbrödingarna ger var mövlöjka att skipa utbyggningar som höjmeld icke är fyrig i det. Tärkonno som från löjer ger var bättre anpå till att skipa utbyggningar vid större smittlöjka än avvorm och större sammanhang mellan imiska utbyggningar skier mentamalaröje. Uppskott är ösne om bättre gösketrygging. Och sivänjan om stegskoj ska i leona. En underbröjding är att fråskaparsätre kan ösne göra folk som har ut en särstakt mentanarligt livsverk vid särljön tydningen för förska samfälliga till höjursdoktora. Galdande lågava är från 2008 och bröjt ut 2012. Ukraina vill släppa att köpa mellan 5-20% av amerikanska Patriot-raketten. Det säger ukrainska forskaren Volodymyr Zelensky vid CNN. Han säger att släpper Ukraina att köpa 5% så heter hjälpt land någon jöknen veteren och släpper landet att köpa 20% så kunde de stäcka ötlån russiska raketten. Det skriver NRK. Zelensky avvärde för en vikosöjande om att Ukraina är mätt och att russar ökta framlörslarna av skådraketten månande. Han säger ta att det samma ändå till Ukraina har lärt månande minne av varje raketten här till i år än samma togärskoj i fjör. Och han vill inte utgivna tankarna om att ha bottnar i en i Atlan att få Ukraina mer villig till att göra fler avtal med Russland. Patriot Interceptor-raketterna vara framledare till fyrtögnet Lockheed Martin som ösne säljer hessa raketter till Gulfstaterna. Tyskild är större efterspårningar. Atlanten är att en Patriot framlöslodolt i Tyskland ska lätta upp i september. I juli har i våra flåhavn 64,988 fjärra folk, 6,3% fler än i juli i fjör. Från 1 januari till 1 august var det fjärra följande nästan 700 000. Det var 235 890 fjärr. Det är 6,3% fler än i fjör. Og vi har vannet låt til frukslått sånn, så kjør til 8 meter om sekundet, og i støven oppe i frusken vind, 20 meter om sekundet, skutter vi selvklåten og åkost ele, og i støven mjørsje. Fyra personer i morgen låt til frukslått av Østeninje, så kjør til 8 meter om sekundet,

Ja, vi er atter vi sommermåttene, og løte fire vi lærer noen til Bølsen Starlight, Smøl og Tar. Det en bølger ur vei som vi finner et revival, han er givet flere lø ut søgneste året. Og han en av Teimo Bølsen som fyrer av paddel av Jøsfestet som er ur vei om vikeskiftet. Og det er bølger som Kvarv, Annika Høydal, RSP, Abba Tribute, Nordkraft og Danny and the Vitos för att framföra Jos feste. Ja, och det är under tilltök östene om vikeskiftet till dömes vi är grillträff i Skalavik och så vi är östene överstävna i Nölse. Jag kan östene nämna regatta vid Sundalänen. Det hände en ägg i färgen. Og 4-8 tås av Magnus Dahl som fyrir að seta Jósfest i Vaje, men eitt av tiltögnum som verur á ofastefnu, það eitt som var Gúrjardóttir Hansen, heimsmörstari í innrekvingskipar 4. Hon atlas sér nemlig að menna svo nefnda Kósulrekving eller Strandarekving í Fyrjun. Ég hitti hana í Rörunestnum og Erjun í Jarr.

0: Skatthuset og heimsmetta overstevna til iverskriftene til tilkje som verur nå om vikeskiftet av overstevna i Nølse. Det var Gorja Røtter Hansen som heimsmøster i innerøret som skipper fire tilkje. Hun atlas at menna Coastal Rekving i Førjon, som nå blevet OL-grøn, og tilkje sannar om pening til en såkalt Coastal Båt. Og jeg har nu løyder meg ut i rørende sted av Ertjøn, du her venner var, du er ikke best til det her tiltaket av overstevne som hun fast vi. Hun skal nemlig også nå i nesten til Ørstøk og til Danske Landslige og i Kostmorgon var.
1: God morgen.
0: Ja, som vi nevnte, så er du heimsmarsker, du har jo tve heimsmet og i 100 meter og i 1 minutter. Og fra i år, da bøtte du om du ikke egnet heimsmet av 1 minutter. Og her og frem så er du også en flere kyrkjelifting. Så ja, det lukker vi til i 8 år, kan man si.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får ta oss mer om tøyne mål frem etter, men først dette tilsøvn nå. Hva det for et tiltak?
1: Det var et stort tiltak som hever Rekving i fokus, som vi halvdeles har gått hos å ta det av overstående om over. Vi får Rekva om 100 meter, og så tjøk for Rekva 100 meter kjøttest, og så vil det møte ikke at vinne akkurat skal av kors, og så får det innske kappinger som er snøve. Det er møte å vinne, og annars spør det eisen til at stålet vi er sånn enda malen, og eisen før vi det her var toast og sunkest og imestandet til sølet.
0: Og du eier jo hemsmeter i 100 meter, og hvordan kjøtt til?
1: Jeg har råd opp av 14,6 sekunder, og hemsmeter til måneden 12,4 sekunder, og det faktisk kjøkken til meg, og han vil reise ned til stier her, så det holder jeg øyneskig. Hemsmeter holder jeg ved det her, og så ja, folk skal rekve.
0: Ja, og hvordan kjøtt venter du at folk vil at rekve 100 meter?
1: Jeg tror vi har fått sånn ångre kjøttene til hvis ikke vi og størst mange folk som klarer å holde i maskinerne. Men jeg tror det fleste er fra litt av midtelen, jeg tror ikke å si det snakk, men midtelen 16 og 20 sekunder, tror vi.
0: Ja, men det var jo spennende. Jeg sånn, men hvordan er det kunne ødele tekne seg til dette tiltaket og røyne seg? Eller er det mest fire rekvere?
1: Nei, det er fire ødele kunne rekvere. Så det er maks, aller maks 30 sekunder hvis du døller der. Så det er det att komma på en av en och det är att kunna alltid. Att klara det 30 sekunder.
0: Ja, och du skipar ju SN4 som tilltäck som för att sanna pengar in till en coastal båt. Hur kan man sola tog?
1: Det kan man göra vid att komma till tilltäcket och sånt att köpa, men jag spyr till att sola där vi att antingen göra ett öre eller flytta en upphatt till det kontonummer som jag är upplyst här.
0: Ja, du till sälja SN i mest.
1: Ja, akkurat. Vi sælger imens det etter å drekke.
0: Og nå nevnte du jo overstevne og over. Og før i vikene, da var det jo 40 år siden han gjør det etter brakte, at rekva ønsamadler i en luttlund førskolen arabate til Danmarskar. Ja, hever overstevne vært en firmynd fyrir til?
1: Det er jo den her sikkert, at han kan gjøre noe så svagt. Kan man si at det er alltid till jävla cooler då och inte några som är så mycket mer än några andra helst några liknande det är inte akkurat mycket men ja, man är inspirerad av hur så väl han tår och hur så flott det är.
0: Jag tror Ester Holmer Nelsing har fortalt om mig.
1: Ja, det är ju och håll klackning.
0: Ja, och Coastal Rekving tar berör en OL-grön i 2028 och det som to alla där satsar på att det är den grejen som heter beach sprint eller strandar rekving och to alla där är sådana till Ørstøk och danska landslige och i Hesson ja, och i nas

0: Men kan du lika gröja för att Coastal Requiem och Beach Sprint?
1: Coastal Requiem är ett huvudsnamn för att låta oss grända. Och Beach Sprint, det som är utse, det är att du rör faktiskt 500 meter till att se att du börjar faktiskt upp i en strand. Och du ser när ränner du en cirka 20 meter ner till båten, så där du hoppar i båten och så rör du 230 meter ut runt om man är böja. Och så väntar vi och rör 230 meter innanför. Och så rennet upp på land. Så det är helt övrigt än den klassiska rekvingen och den första rekving och innerår. Så det är både när man har adrenalin och till när man alltid rejsen som gör det öda skick.
0: Ja, och Thomas, ni har hjälp och ska hålla baten till dem.
1: Ja, det är en stor uppgörning till man inte behöver så ganska så när man om sig och utrustningarna. Men man måste ha minst två eller tre kvar för mig för att använda kappas och till resningen. En stor ega bira som fyller ut och så grannar, men det gör resten bara skick.
0: Och hur är det för fattlen för hesar grönorna kan man säga? Hva damer där vi tog i?
1: Man damer helt säkert adrenalin som har färd tog i det är inte mer ofantaligt kan man säga, en klassisk rekving. Men det som tilltryck mig mest är att det är bara 500 meter och det handlar om max tror jag nog att du rör, tror jag en halvan kanske. Han har på veckor. Men är ju bättre till där sista tajnan så att ta passar man bara väl.
0: Ja, och vi känner ju till skollarar som vi har brukt i OL. Men nu över Coastal Rekving så är det en OL-grön. Hur ser en coastal bator övrigt än en vanlig skollare som tog oss nu över det och för?
1: Det är inte bättre. Och så har det öppnat ända till att se att om vatten kommer in så ränner det ut efter baten. Det vill säga att baten tål inte för allt. Och det är så att han kan geva följande rejälande. Han tåler allt när och baten för ungdom aldrig kunde börja räkva och ge sig baten. Och om det är så flytta ner och vill släppa klassiska räkving så har det långt tekniken. Så det har kunnat göra det här hemma i följande.
0: Vi har rörelsesambandet hever en doppel kostelbat men to sannars och penning till en enkeltan eller single kostelbat. Men hur rikar kostelbaten i färgen?
1: Han rikar öliga väl. Nu har vi gärna som vi har sannat kappast och här har vi kappast i öliga ring och väckre som man inte funnit bara för att göra förskott bat. Men det är så baden är klarad av väl och så kappar så är det ju inte så rejält från landet då du. Så du görs beachsprint, du görs bara 200 meter. Så hvis du trycker den alltid läser så är det ordentligt. Men där tålar realen ikväll varmt att koppa.
0: Ja, och som du nämnde så först du i nästan till Örstök och danska landslig i Coastal Rekving. Hvordan vänner du fram i mötet?
1: Nu är jag så i förrjön så är jag inte vant med en single som jag vill. Men så i röjning bara kommer jag med bästa form av inga maskiner och hvis jag tog det så färger och här vi makar så färger ut vid doppel. Men annars färger så nyer när det är arnkappen så kan släppa vänja och vi bara att någon arn är kappest så det är inte bara hoppa bänt ut då.
0: Och urstökan är så nästa där det är. Hur ser fyra gånger en slug kapping eller urstöka?
1: Det här fyra gånger så är akkurat som en vanlig kapping till att du ska röjna andra bak snäck vi så ska du röjna komma ut topp 16 och så såg det knockouts då så du rör 2-2 mot kvinnorna.
0: Okej.
1: Okay. Och så ska du fast bara. Yeah. Ja. Röna vinna kvar för när så du ändrar finalen om första plåse.
0: Men du tar oss en utbyggning av Sertinon så du äckligt röntar i löten av oss. Ja, hur ser era vänja att du har sån ägva skrånne?
1: Jag har så vikna hävda vi är öjlig häktest. Jag röntar så bara göra vad det kan för att så det rullar när jag skulle tvärprata det om det. Eller samma det som var stående. Så det är inte när jag pressar, men det är det bättre att vi har familjer runt om som hjälper mig. Så annars är det jättekort. Liv fyra.
0: Du har resten varit sin till sjuk eller för kulla. Ber till att vänja tar man er till.
1: Personligen har vi den också ringt vid att inte vänja till att, ja. Men jag lärde sådana här maten att det ska kanske bara kvilla ta er för kvilla och jag blev bara mer sjuk så det här var öda fria det sista vikna. Men det ger ju en stick för allt arbete som jag har gjort i flera år så det ska nog vara det.
0: Ja, och coastal recreation det är ju inte vanligt och i förrjun. Kunde du huxa där att det blev ment möjra här och att det blev mer vanligt att rekva coastal recreation?
1: Ja, helt säkert. Det är tryggvästen att göra framtiden. Visst man arbetar med vissa mått och då är det är helt säkert några goda talenter där ute som har gått en teknik innan då rejsen som man ser att som väl kan föra ut i en båt. Men det kräver inte arbetar att männa något utrott. Så det är helt från grunden av och det är inte vitan innanför utrottsgränna i förrjun, men i rådens väsen jag får åtta andra nu och lära sig något som gör lite av kapping och återvändning och löver som jag ska bruka efter i förrjun och lära från mig.
0: Ja, och kvart kommer du ett avrej till ja, att börja på en helt nudja utrottsgrön från, vill du säga?
1: Jag vet faktiskt inte, det är något som spryr mig hatta, men det är jag hade ofta det sett mig också fyra så ska jag bara klara det. Så jag var faktiskt helt det. Jag brände bara för att det som jag var sen väldigt ung och vill jag slappa långt än innan då kan föra mig. Och att säga att jag flyttar ner. Och jag vill inte flytta ner så tar jag faktiskt lätt att allt brände samman och räckvinns in allt. Så hvis jag kunde göra det i förrgrunden så är det ju alltså, ja, så det först med långt så vi.
0: Ja, och coastal recreation är som sagt en ÅL-grön och nu vi tar som ett här att kappas som föringår och danskar ganska så har ju nek prat med om det att man ska kunna ombå följare till ÅL. Jag kvävna to om det skulle bli så där att du kan räkna coastal recreation till ÅL.
1: Hej, alltså för allt. Ja. Vill jag slappa om på följer och till halvdeles ni röjna öliga nek för att jag gjort en annan kappast. Ta det nu inte er HM och EM så, ja, så skriver jag till fyrkjöparen att det vill säga rätt, skriva rätt att det är för följen och det skriva det är för Danmark. Så, men jag halvdeles att det kommer gott steg fram i Portugal som jag akkurat där vi är. Här där var 2-3 till Imusland och här står följare och det är präntat i blåsrot vid en förskonflatt och av ötlinjen och tredje till linjen. Så jag hade det här varit ett störst framskritt av lejning om att få följare och program.
0: Men nu fyrfist så nöjst du att röjna komma danska landslige och så kom du så i snabbt på Danmark om du tillkommer till ÅL.
1: Ja, det är, men till resningen är det att släppa om på Danmark där det är vanligt att släppa om på följare.
0: Bara god hjärta till Hansen, stora tack för att prata och gå och ett av er som tilltäckte någon av överstånden. Röjna att sätta hans med i inrådet. Jag tackar för det och gå och ett av er öppet.
1: Tack för det. Det är gott. Och pulsen upp.

Ja, efter pratet vi var Gurjar Dr. Hansen, hemsmörstare i innrekvink som skipar fyra tilltäckse av överstävna. Här man kan röna sätta hemsmöt i innrekvink hörde vi det nödja läget av Terje Rasmussen band nu. Ja, och om man har löt att ta färre vid en biltur vid en mann ur Vestmanna som är 100 år, Hanna Zachariasen, och han äntar nu sig i sig köyrekorset tar han var 95. Men Arntas så färre vid till Abba till ett av ena bölknån som färre spela i Jósfestu i Vaje om vikerskiftet här är Abba Tribute. Och ett gitt är att Hesensankren blir skrånne.

0: Ja, við hörðu Abba syngja Dancing Queen. Ja, og SMS-skipan her har finnst nøkker SMS at rett om solamissionsene, og en skriver at det var trafikkpropper av øye. Ja, her var en ekvark som var og hukte at solamissionsene. Magt så inn vi streimen her i en ekvark gjerda, folk fikk et godt opplevelse å gjøre. Og en annen skriver solamission, mamma sier at det var utsett til kvöld og sjekke av veksjonen. Ja, det var så veldig ikke til. Men fra Sølamishing så færer vi til Vestmannar at hitta en mann som just har fyllt 100 år. Han ender nå ikke i seg køyrekorset da han var 95 og køyr frem ved bil. Og i morgen færer vi til videre han og slipper en biltur ved honom.
1: Janus Sekariasen bor i det, og samtidig av Gerevei 2 her i Vestmannar. Og klarer seg sjølvan. Han fyllte 100 år i Nassrust og Viko og helt en rimmar føringer der. Jeg atleie at sige tion i Janus, men 100 år gamle vil ikke høre talan om det. Jeg skal sige to, sier han. Men Janus Sekariasen, hvordan tjekk 100 år føringer der?
2: Gud er godt. Ja, jeg har omkant i atle, nei, helt enn jeg kan det, men det er helt enn meg at det har kunnet sagt. Ja, ja, så jeg er så. Så blev det bare til alle nærmest som kom. Og jeg var ikke der så slætret rundt familien. Og jeg var så glad for at familien kom etter en dag. Og sødde deg, høyde på deg. Ja, og, men familien blev så stor. Ja, nu blev det. Så grovliga nek folk som mötte upp. Och så det allra närmaste, det kom så sa ösene. Ja. Döjlig dagar. Det var en stor dag för mig. Otroligt. Jag skulle inte fylla 100 den dagen. Ja, men det gör det så. Men helt och det är min tjänst. Ja. Ja, ja, så jag vill färre min tjänst. Men det var inte av det stärskaste länen här inne. Jag har inte sovit. Jag ska kunna köra det där för att säga. Ja, ja. Och det var onkel säger för mig att det var EU 200. Och det skulle bara vara för det allra närmast. Men min familj är så stor.
1: Annars är du ur Strämnäs släkt av?
2: Ur Strämnäs, ja. Jeg får ur Strømnes, det var 14 år. Og vi maler der. Og jeg har maler lykke, og maler igjen. Ja, ja, det vil si at jeg har maler tone akkurat. Ja. Jeg får nye og i 8-fjørt. Jeg tok ikke det sørste, ja. Så kom jeg 8-år. Det var ikke så tykka, så vi får kjellet, Imsa-Stærnes. Og, ja, og jeg var ikke der, siste måned hun var her. Så vi er nok sånn jeg ikke kjenner, jeg maler innanfor ikke henne, hun boer. Det var ikke Jakob, han kom så ofte han får bo her. Han er akkurat finnes den midteste skolen som er nå. Han er akkurat finnes han til å male. Och ber mig vara sikna vid att komma. Jag visar. Ja, här, vi målade oss att han skulle lite. Jag vet inte.

0: Jeg så begynte, han var ellers kunstmaler. Han begynte alltid på det, og så var jeg mer og mer ansamhattler. Det var det enda jeg så til at jeg tar folk i arbeid her. Jeg har snakket å gjøre det. Og her ble vi verant. Enda fikk jeg Marconi igjen. Ja.
1: Så her har vi gått av verden i Vestmannen?
0: Ja, jeg har haft det godt.
1: Ja, ja, og hvordan ganger så en vanlig dag var ikke henne også?
0: Nå?
1: Ja.
0: Ja, en vanlig dag var det. Jeg ferdig alltid opp klokken ferdig av nødvendig. Og det første jeg gjør, det er røye sånn opp. Ja, og så ferdig inn og begynner jeg å vaske meg. Og så, jeg vet ikke, så var jeg inn i køkken, køkken var greit. Greit etter hver morgen. Ja, ellers det ikke armet det. Nei, men jeg gjør meg ofte en døvre selv. Og Erla, hun var ofte en døvre for henne, døtteren, ja. Og så fra sonen og Pauli, han bor i Øysen her. Så da han hjemme, da jeg gul ofte en døvre her inne. Ja, yeah. Men han har så god kontrakt i Grønland. Han er bara 2 månader ombord. Och så är han 4 månader hemma. Är ut och är in. Ja, ja. Jag tar det med. Ellers var han maskinchef vid Vestmanninger. Men det är han stadigväck i Grönland. Han är maskinchef vid Kipen. Där. Men nu är han akkurat ferie vid Kånen och Böten. Ja. Men jag gläder mig att han kommer att. Han är så god ofta en hyggen av golvet och golv och bo i. Ja.
1: Och så vi tittar på underhuset i Vestmanna. Kjem du om han i underhuset?
0: Ja, oh, yeah. Her har vi kynkjøsjenta åpnet i første dagen. Og ja, yeah. Men nu har vi ikke vært mer enn 2 måneder her nere. Men nu har jeg begynt rett. Jeg har vært i øyntur. Da var jeg så glad til du så. Jeg får om man har takket deg for fødselsgavene. Det var tjekk, det var tors tjekk. Det var døylig tors tjekk, ja. Så har jeg kort nok sånn jeg oppe i en påse og sette fyrtøyre ned. Men jeg håper at jeg ble kjøter og atter her nede søtter.
1: Det var det da?
0: Ja, det håper jeg, ja. Men jeg var her nede den første dagen til det åpnet, ja. Og jeg har vært her alle tøyene, sier han. Mår og minne. Og et døylig tosskjegg. Men det var skulig, vel, kjøtt, ja. Men tennene er ikke så sterske langt, det er færre, så vi. Ja. Jeg var øyne fra hospitalen, tar vi noen med vår her, og han sier, jeg sier hva det er om det han er. Det var med sopper, forskjellige sopper, sier jeg. Det var helt, det var små, han, så slapp han hjem, og det var helt til en fyrstand der. Da hørte jeg at han var døyer. Ja, han var rett ofte med det. Ja, minns ikke at han kattleis. Nei.
1: Hva er den beste biten?
0: Jeg vet ikke, jeg er så snitt, men da var det så grulig vel at han føreska med. Grint og spik, da var det vel. og fisk, altså, Paul, han arbeider i Grønland, han er alltid sånn jeg vi. Og så kommer han i korten i friskap, som er en part av det. Og en appasån som er, han var ikke en madame ved agent, han var kort, så passet alt i hver pakka, sender han grint, og sender han spik. Og så, hette til tøyen, sier han. Å ja, takk skal det ha. Så vi hittet han ut, og var det så nekk og sånn pakka. Ja, jeg vet ikke noe, at jeg tror ikke jeg vil ha det. Så det er så ut til at jeg blir så gammel.
1: Så grinte hjelper du helt da?
0: Ja, det er alltid. Det är nej gott och det är inte allt som är så dräpande vi är. Nej. Spik är så gott. Ja.
1: Och så vi heter vi att röra sig.
0: Ja. Jag har ju alltid gängt ju flöj och har gängt ju om man grönanes och gör filmlöjk. Men jag har sen finnit jag vita från en av dem som arbetar nu kvart jag ska träna mest. Det är en tröjimisk övelse, nej fyra. Och det gör jag kvart morgon och kvart.
1: Här hemma?
0: Ja, här hemma, ja. Men han i snedfyrna, han vill lära mig att åma. Sen har jag tagit det här, det tar ju mycket väl, eller var fri i måttna. De har alltid så tulljade ihop. Det är så inte det, det är efter Olaf. Det är klockan gott och väl nuttio om morgonen. Nej, det tar ju mycket väl, men det var fri då. Ja, ja. Så det var det.
1: Ja, och du varst 25 år gammal, då du ändrar nu sig där korrekorset till bilden.
0: Ja. Ja.
1: Det gick väl?
0: Det gick helt väl. Ja, ja. Jag råkade inte veta för att gänga så gott. Men det gick helt gott. Det var inte en fejler. Men så fick jag... Körläraren som jag han fick en ur havnen här och några attacka. Och så tog jag prövaren här. Han satte sig i bilen och stannade här. Och han sa ju omkant näka. Nej, men vi kallade så runt i bygden. Ja. Det är jag fått. Ja. Ja, ja.
1: Och du kallade framvägs?
0: Ja, jag kallade framvägs, ja. I mitten är dödsarna och sonen är inne. Och så omkant är så. Och för att han ska köpa det som man manklar. Ja, ja. Det är det ju.
1: Men det är ju dom bäst manna.
0: Nej, det bör vi inte på. Men jag har haft möter på affären. Ja, det är så mycket väl för mig. Men nej, det slaggar nytt. Nej, nu fick jag akkurat till... Nu fick jag akkurat komma och pröva till sönen vid bilen. Det skulle vara en avkänd att det var i nästa vecka, ja. Så säger det vi konen till Abbasson. Och Jesus säger då, jag tar lika så väl för det är arbetet att vi är. Det är bilen så ut, tjadar. Men jag har inte sagt att vi är en ena. Visst det är några följer som kan börja köra en ett och åtta. Det är här och ett så in här också. Ja, ja. Han är 15 år. Jag köpte en födelskap till mig själv, där jag fyllde 5 år. Ja, ja. Köpte jag till födelskap. Jag har haft flöjdet av åtta bilar. Mer av dem tar så gott. Ja. Men det är inte så goda bilar där.
1: Skulle vi föra en liten biltur?
0: Jag har alltid att vi föra. Det är alltid. Ja. Yeah.

0: Og vi ute i bilen viser henne oss mer inn i et hodna kammer. Her han hever nekvar forvittneslige små luter. Og så hever han til mange anbøyene i en køleskap i fristeboks som tjekk fire. Og Terikar ser det vel og godt skil i anbøyene.
1: Ja, vi i sånn ekon hus og så fikk jeg forskjellig fra dem. Men det meste av hvem som her, det har jeg gjort selv.
0: Og hette så små ting,
1: yeah.
0: Av den gamle føreske anbånen.
1: Akkurat, ja.
0: Det henger jo i Simon Retsjån.
1: Ja. Det er et kvostor. Det brukte jeg feie ved, vel? Ja, det er rockeren. Men det er gjort alle som han er.
0: Ja, snakket.
1: Ja, ja. Og så... Jeg vet ikke.
0: Lutje og,
1: ja,
0: og hertje.
1: Ja, det er opp. Det er Gikvann. Ja, ja.
0: Det er hun litt.
1: Ja, ja. Det.
0: Og du har opplevd alle disse tingene?
1: Ja, ja, ja. Det har vi. Det er Tyrell, ja. Tyrell. Og det er ja, Snøys. Jag brukade det ofta att jag gjorde smör för så trillade det här i läggen. Ja, ja. Aj, aj. Det är roligt till allt möjligt. Ja. Det är en helt. Det här känner du.
0: Ja.
1: Är det så bra. Söja pappen till mig och det jag säger. Tvunna. Men det är dumt så öjliga gott att dicka sig i det här kärlek. Det har vi ju som gör.
0: Jag tror hon hade det här hängande.
1: Ja, det är så, ja. Aj, ja. Ja, nå, jag visste inte att det här vi har skapat. Så vi skiftade ut här in i köttet. Så visste jag inte att det här vi har skapat. Så kom här till tankar om att sitta och göra det här. Ja, vad kället och här.
0: Så kölskapet och den här första boxen omtör. Det blev väl något som ambuskassen.
1: Netto.
0: Smart.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Och så ut i bilen som ständer i garagen och man fyrer vägen. En Toyota Yaris.

0: allt mjukt, allt här uppe.
1: Badnagärden är här uppe, ja?
0: Ja. Vatt och badnagärden, ja.
1: Ja. Så till Hantels och Ertorar?
0: Ja. Ja, och så vidtjer familjerna. Det var det. Nu sitter jag. Alla mycket bygderna här.
1: Ja, här ser man nästan allt västmanna som det är.
0: Ja, ja, ja. Det är allt nytt. Det är allt kommit sedan jag kom till västmanna.
1: Ja.
0: Ja. Så där är jag.
1: Följde du som hon tror?
0: Nej, slett inte. Slett inte. Nej, jag följde min äggvinkel så. Det är inte allt för mig. Man tror inte sig själv. Det är gamla fiskar. Det är gammalt fiskar som står här. Men nu är allt det där har sett att de ska bygga. De ska bygga hus här. Jag vet inte. Och vi bor här. Man ska ha äger på attan framme.
1: Det är inte troligt.
0: Nej, nej. Det är inte man först nära hötten och sånt. Det kom inte. Det är hojmen jag grönade sig.
1: Det är hojmen?
0: Ja. Det är det jag vill ha med affärer med. Jag strejt. Jag har alltid mycket affärer med. Rattliga än. Jag får sutja. Det kan bli så knappt lite. Ja, ja.
1: Så Fyrbils kör du från vi?
0: Ja, ja. Fyrbils kör jag allt från vi, ja. Ja, men vi kunde gå för en ny än ända.
1: Ända nu stigen.
0: Här kan man gå i rösten. Ja, ja. Ja, ah, det är riktigt.
1: Gott att jag har första gear.
0: Ja.
1: Bräckande, som brött den där bräckan.
0: Ja. Ja, ja.
2: Nu bilturen vid 100 år gamla Hennes Zachariasen i Västmanna är av. Här var vi ett kort runt medienparten av Vestmanna, og jeg følte med pura tryggan i bilen, kjøttet i 100 år gamla bilføreren nå.

0: Och så gjordes klockan nutje.
1: Klockan tutsjo för vinnenevnden tja löktingsnån är vi gira uppskådde om flöjre fischidéer till badarna i Bölkje 5B. Bara Stoy Nilsen, landstyrsmävor, som öjer uppskådde om kjoltultrurs fischidéer att träd är inkadlavor samman vid Vörn och Havstovne. Här att träd har var fischemannafällaje, kipare och navigatörfällaje.

0: Bada nu och I bölche 5B fin gå på om att gevast att fiska klockan 8 lördagen och I nästa vecka. Och I bölche 5B är robotar som inte har utdragen som vinner. Nu får flåförerna att du sett sig I vavån. Några flåför är du kommit I morgon och åkost är färdig av stäter. Och när du kommer är du att lära ut det och adjan fraförer. Flåfärre ur postnamn där vi fotbollsspelare någon sett att komma klockan 11. Så inne I vavån var så vanligt utgör att ödla flåfärsla 17 personen och utgörskvällde var ävlöst. Samstarve mellan Veran Pelagic och förare och Höddavirke I Lörvig ska styrkast samstående som Moira ska fåast på sig ur Babon Vistjön. Det säger nämndarformaren I Veranon Per Davidsson Jakobsen, nu Jakob Eli Thomsen ska stanta av 8 för det Babon Framlörslo Vistjön tja samtänsjön.
1: Det är nu så att säga att det är Höddavirke I Lörvig kevstjönde det torska primärt och Veran Pelagic över Det var primärt plaskan fisk, men så har det också några ökar här man kan nöjda gott av för nörren. Och I Lörvik har man till dömes en svartsjafta linje här du ser svartsjaft. Och det är med landa ett punkt för jag nämnde ett döme här man kan utnytta större samstav mittelfällen. Och tror att man ser det samma stora av barnstövn så är det lättare att få att han lyckas ta samarbete upp på köra.
0: Det säger Per Davidsson Jakobsen, nämntar för mig av vår Iveranon, Vipjärst Sigmundarsson. Mörm heter och uttryckt någon av med det. Och en kvinna var bjärka undan husalövdun och bynnån Pereira efter Gärsoltan och I Kolumbia mannadägen. Hon har liklömt I 36 timmar. Det tog 20 timmar att bjärka henne. Slöschlis för gräva av en tunnel genom betongplator och kom och såldes ner till henne och fick henne upp. Det skriver BBC. 235 folk är nu stafest dig efter Gärsoltan och 456 är då sakna, säger forsätten I Lantnon, Abelardo de la Espria. Mamma kvinnorna som var bjärka säger vid AFP tojandastovna att onkor hej hårstötterna röpt om hjälp och att hjälpar folk brukte ett lydig kamera att finna henne under Lövdnon. Når 24 folk och I Pereira är då dig efter Gärsoltan, det är nästtaxa tälle efter Kalli, här 55 är då dig. I Gärsolten var måltor till 2,4 och gör en restest I flera minuter. Hoas loven om fråskaparsätre har tvär avsättningar om gödskottsrygging, säger hon inte kossi hon ska gerast. Fråskaparsätre skibar fyra innanhuset gödskottsryggingarna. Men loven stäffester inte kossi hentan gödskottsrygging ska främjast. Och I uppskottet någon om lovarbrödingar hälter mentamalaraje av fråskaparsätre och djur av era gödskottsrygga efter tvillårste som är laktor fyra Bologna-tillgångna. Hetta ska vara fyra bäge innan huset och utan huset gödskottsrygging. Utan huset gödskottsryggingen kan ha vissa morkostna ständer I lovaruppskottet någon. Han kan vara 340 000 kronor femta kvart år, här att rädd komma 45 000 kronor om året. Landsursfältet skipar för I åttanhusets gödskottsrygging. Ohefter åttanhusets stånor gödskottsrygger samtidigt europeisk underste ständer I lovar uppskottet. Vädlaren av Dunkasante I Sörvaje var för det första för karmor om en fotbollslandstest. Det var tar förska och nöjdjan landslige tjock kvinnon mötte grönländska allanslinon. Det skriver kommunen och höjmas I syne. Förska lige var väl om man har och vann samförande 5-0. Hållöjkstövan var 7-0. Vänningar dessre mötte Grönlande var ligger I fyrröjningen till EM-undankappingarna som var I följon från 4 till 13 november. Följar är I Bölche B4 samman vid Ukraina, Litava och Andorra. Och vi övervannar Lottelfrukslådssonnan 28 meter om sekunde och I stövn upp I friskan vind 20 meter om sekunde. Skudja vi så gott om och åkost äle och I stövn om görse. Fyra person I morgon låt till frukslåd av Ussninje 28 meter om sekunde. Skudja vi så gott om och äle vevor och I stövn om görse. Hidden 20-15 sti.

vid herja a. Hatta var brim vi ta vid herja a. Nästa inte hever flyre. Inshirui, og han skriver «Morgen, TSVs, vil du hørst Vestland, Vestland til Sissel». Vi vana ångte å slippe vi, så ser det pent vever i morgen. Vi bare takker for det, vana å komme vi ångte tog. Vina Lea og ångte navn. Han kommer her.

The Dreams vi sa sa sa sa. Nästa inte, jag var så här, hej, kan du spela House of the Rising Sun? Och det må vara vi Erik Grönvall. Tack för det.

Reja kofferste, vi Robert McBurney. Nästa ingenjörsöjs, hej värst innan, kan ni höra läge min första flamma tja Roger Jakobsen. Tack för det.

0: Välkommen till Nächt i Tjuvi.
1: Hallå Anna.
0: Hallå Svanna.
1: Yes, så var vi direkter. Och ett spännande ämne jag ska
0: Vi ska ta oss om rasisme i följande idag. Vi hade ju en past förra sommar om integration. Här är det särskilt hotigen av rasisme-personen uttryck. Och ja. Tar du kusir till egen om du gör en person trött?
1: Ja. Vad var det som hotog det, vet du?
0: Alltså, särskilt är det att man ganska huxar att vi är någon välfärdssamfälle som följer att det inte gång fyr sig, men att det faktiskt händer och lyckas väl. Ja, särskilt nåttarlövnen, arbetslövnen och det är ändå när gerans rasisman händer hur rasismen har man ofta hört i Danmark som täcks upp. Ja, och vi ska ta oss av en som heter Rosli Reinerst i det, som kommer från Philips Ötchenon, om henne har sövd.
1: Ja, och så får vi ta oss av Dorte

0: Weg, langt Buschte.
1: Ja, og ja, ja, jeg Tor Burton, tar jenter, og jeg gift vi noen fringarmani. Jeg arbeider i landsjukkerhuset, og jeg rannsøkner støv og som hjelper til å ta og jeg har en eisne eka arbeid av sannabarsten. Jeg varsker for folk, det mest av de pensjonister og gamle folk, fit folk i forhånd, så, eller i havn, så ja. Ja, det det. Så vet jeg.
2: Ja. Vi skulle ta oss og synes om rasisme ut det.
1: Ja.
2: Ja. Det er et her stående, men jeg husker faktisk å spole togene etter. Jeg begynner vi å ta oss og synes om til en oppvøkst der åren du kom til å følge.
1: Ja.
2: Hvordan var han?
1: Og i Filippinen, jeg har vært ikke gått her som baden, til jeg var oppvaksen av mamma min lamin. Og det var venner en av vandet, og han datt av trappene. Så skyen var særlig alvorsmål at han ble lammet at resten av alle vi noen kjenne. Ja. Så ja, vi dro fyra til sammen. Og ja, det var særlig harsk faktisk.
2: Skulle du? Vill du ha en paus lika?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nu vill lika efter. Vi tog lika en liten steg. Men vi tog så syndrom mamma dina.
1: Ja. Yeah.
2: Och du är en uppväxt där.
1: Ja. Yeah.
2: Om du vill se det några fler år. Ja.
1: Vi är då fyra tillsammans. Men vi är mat i att delas upp. Och bygga onkel Aristanis. Då är att... mamma min han klarer seg ikke at ansvare oss. Men vi var å se et la bifæren. Så jeg rønte meg å komme hjem etter til mamma min.
2: Ok.
1: Ja.
2: Hvordan tar et la bifæren?
1: Og vi alltid slå og kus sa det punishment att låta ja visst vi gör akkurat boit la som vatten jag var bara hade minst det var jag var 5 år att jag är badja mamma min och familjen hans så är
3: så yngsta syskon
1: ja jag var den yngsta
3: torsdags
1: ja och mor och mamma till är klara det inte det mitt så väl att det är vitamin är allt Jag hade alltid bänken om allt att göra bytting. Jag är för mig liksom erfaren att vara punished efter. Visst det gör jag akkurat byt. Eller ja.
2: När finner du så det att du gärna vill ta ställa? När möter du mannen och tjater?
1: Det var inte meningen faktiskt att lajta.
2: Nej.
1: Nej. Det var inte det. Og en av det, jeg har sendt meg i skole, ganger igjen til skole fire, kanskje halvt år. Og jeg lyser computerprogramming her. Så en professor kommer til å si at de skulle fære nettet noen og lete etter en teltespål som man kan lære åkken at gjøre åkker. Så det är teltespål. Her måtte jeg. Vi var og vinner fire, kanskje 5 år her. Her lei. Bare til spålvinner. Jeg har slett ikke også om at vi skulle være seriøst. Så det er nok så... Så kanskje 18 av 5 år, så sier jeg at jeg får vite at jeg er i Filippinerne. Så tror jeg i aftene vi bor i Filippinerne, og har en vite tosa om at jeg flytter her til Førje. Ja.
2: Och hur så var det så att komma till Förje?
1: Jag husker om att det är så kallt här. Jag har istället inte upplevt att sådja gavet. Och det är nog så spännande för mig att uppleva sig i snö. Jag har istället inte husker om att jag färde till Ångestanis och Europa att bygga. Men i början var jag så tjock att komma... till ett land som jag var onkan tror jag att sådja. Det är ordentliga

0: Och knäka.
1: Så är det jag syns att det är vid rasismerna.
0: Ja.
1: När upplevde du första för gerantes rasism och hur ser hon överskat det? Jag
0: minns inte ordliga, men nu är det 2 år här. Jag har vi upplevt ganska omgångt att jag handlar någon. Att vi inte blir ignorerade. Och jag har upplevt att vi är en handel som vi inte blir att komma. Så vi är nog så ofta känner ganska folk att lära och köra. Och jag är certain personer som ignorerar och hon arbetar i handeln. Och hon kan ta i visen sig och hon att vi inte att lära och spela och kort. Så vända sig här bort och ganska lätta som om han är upptäckt. Hon kan ta i tassa. Och det är inte bara första fär att jag blir hette. Det är flera fär. Så, och jag snäller vinkarna min. Och flyttade tillsammans. Han är i snö, hon är i snö från flyttstugan. Och vi tar så omkring om det. Kujer där sola jag så. Och så vi ser han är den enaste folk som är här. Så, och vi ser vi tog så åkon att det spelar och kurs. Det gör vi inte. Vi tar bara ut. Vi tar ju bara inte att vi antar just omkring att han kan vara i sinne och folkallier mot ögon. Så, ja.
1: Kosta, kan han se också i sinne som är tjejligt?
0: Inte se en äka, men bara actions, ganska.
2: Är det här också vanligt att uppleva att man vill ignorera varandra? Alltså, Majlena får se en äka direkta, bindless, men att de bara vänta sig vi eller ladda vare via svärda.
0: Ja, och en av förresten är att vi arbetar tillsammans med en kvinna och spårde och hur ska vi vägra här och vi flyttar någon så att det kan det har gått med vår förallgästa vilt och så knappt jag säger hon. Jag känner inte folk som liksom du som flyttar till förra Vigba. Det får vi bara liksom vi har inte hörda till här och vi har inte samma rättande att välja för er som åker av landet. Och jag vet inte.
1: Hur tycker du att du är nationell stövd?
0: Jag hällde mig bara sin cool. Det är bara spära till virilig som man kan. Och jag säger att jag är högt säga för mig själv att mig själv att man är gift här så skulle man ägna ha varit att bygga var här. Man kan inte ha en man som är i norra och ha ett hus i förrjön och evigt i Filippinerna och kattla och en ett par och kus och ryggar man inte så. Jag har en härsta som jag vill uppleva. Det var i skolan dotter Moina och jag minns det väl, jag har mist en tilltok här. Och jag vet inte, jag är bara så rörliga upptäckande och jag arbetar fullt ut. Och jag må ägna köra till att och fram och det har allt möjligt utråd och allt möjligt. Så jag har inte läst upplysningar som de skriver i kuningatalvorna. Och jag visste inte att jag hade tilltagit tandagen. Och när jag kom här som vanligt, bara hämtade botten, är jag alltid sent att komma här. Jag är inte sent att leva att arbeta. Så hon när jag kom här, jag var så chock. Och jag snäck folk och jag visste inte vad det hade hänt. Och då kom och hämtade botten så kommer hon och säger att kan jag stå inte här? Och var stå inte att det var idag där jag skulle synja i plantagen. Det var december månad. Och hon tog målet från en fyra stadfyllde och föräldrarna som hämtade botten tæra. Og jeg var så rælige sjokk. Hva har vi gjort? Hun tåsa rælige hars, så Ødel kunne høre henne. Og i stedet for jeg tåsa meg og bjøva meg inn i kontoren i kjenne og spjøya. Jeg kom inn og sier han, skjellet til forrøys. Hvis du ikke skjellet til forrøys, du måtte du si herfra. Jeg visste ikke, da jeg har ikke lyse. Ikke du at jeg skjellet ikke forrøys. Det är då att jag inte ser när upplysningar eller kunningar talbuna tjadajmuna. Men hon har något lust. Det gör hon inte. Så jag får bara stå och se hon inte. Jag var så bonbrotten och sen. Då jag kom hem och grattade. Då jag var så, oh my god.
1: Det är okej, vill du ha en rakt av din jobb? Skal vi passe?
0: Ja.
1: Ja. Nå vi datter. Svanna, jeg vet du har en spørning, Geisne.
2: Jeg bare opptaker meg om du er vervende av at det er forventning. Er det ventende til togene som en kvinne, mamma, eller Philipsøkken, enn det er til andre foreldre, så kallet jeg føresk. Du går seg igjen.
0: Ja, holdt det da. Jag följde mig att jag var strikt att analysera en honor till att det är inte härifrån och det är det som är alltid standard för botten till Maren inte hemma och det är nog så ring faktiskt att det standard här ensamt och vara vid det här med mig medlen fringar. Så jeg vet ikke ordentlig hva jeg tok seg om nå, og hva jeg gjør det hun til. Så, ja, må jeg bare bojere i livet, og ikke hun seg om det. Men jo, jeg hun seg om det sånn jeg, aften av et år, ja. Så det er en synderkjelig opplevelse, ja.
2: Ferd at jeg gjør noen ting du annars ikke har gjort, eller helt ut i atter og sånn, vet ikke.
0: Ja, det är liksom som jag plejer det hälsa på öll som blir jag och är alltid virlig och frialig folk. Men nu är jag alltid med lite sen där jag drar mig i bakgrunden i att låta i det är jag ser det större än att prova hälsa på folk så knappt blir jag få bit hur ser man det negativ reaktion så ja.
1: Vad hände du särskilt vid Jörns rasism i akrofärgen?
0: Jag har också, jag känner också nog faktiskt vinkorna, men det är inte det är så ring att komma i mitteln fringar eller fringarna och vi tröjna att det vara vi, men jag vet inte det är inte vågare. Men vi tröjna in.
2: Så själv de föreningar kan ska uta till ett lavit halvt ofta själv. Vi är ju öliga blåi och vi möter kommande. Så är vi kanske bara till ett visst.
0: Ja, jag känner flera folk som är ordliga fyrkommande och ägstna är blåi. Jag har ju några vinner eller kvinnor som är ofta via. Men generellt det är så ringt chocken och längon att bära mitt land för mitt land. Jag också så ju man ser att vi är alltid rådna att integrera också nästan och lära målet vännerna och så blir vinner och få rådna få vinner. Ja. Men det är bara så att kanske fingrar är inte nog så tatt att de nok da ikke at åpne.
2: Lukka seg om.
0: Ja, lukka seg om.
2: Om og om kjolve og på en kramata.
0: Ja, men det er bare ringt tjokken. Ja, så.
1: Hei du så, undervinnfull kanskje jeg fra Filippinen som du sast vi, eller? Er det lett å komme i kontakt med deg så?
0: Ja, det er blandet. Jeg har sånn som jeg fra Peru, Filippinerna, Colombia kanske, Rumänia. Det är nog så lätt att jag har ägstnivå från ganska Hongkong, Kina och allt det här. Så ja, ja. Jag har ett så bra network här. Störst. Men det är allt utländigt.
2: Kan det kännas som att leva i en sån parallell samfälla? Är något som utlandingarna lever sitt liv och surföringarna är sitt här?
0: Ja, ja, ja.
1: Kan vi, alltså fördomar, hur långt har vi sett runt det, men jag har inte upplevt fördomar om din upprona ur Filippinen?
0: Ja, visst man, ja, onkel dö, onkel spårde mig om var jag är från. Och så blir det att ha en sån här bemörsning som är, åh, jag är Filippinen och tittar och fattar. Och hade här och så visst man spurde om hur var du värre i Filippinen och säger nej. Det vet jag inte faktiskt att men det säger jag bara att ganska onkel säger att vi tar emot att hur så livet är i Filippinen men det är nej bättre faktiskt och det är en fyra så jag hade visst man färde till Filippinen och 2 år sedan så är det man ser nog snägg av timon som lever i gottarna. Det är nog så ringt att vi var livet. Det är lika som halvfemsinnens i förrjön. Det var ordliga.
1: Kräpna.
0: Ja, ja, ja. Vi tar bara ju flera folk som från åkara samtidigt som har gjort det och gått bort.
1: Kriminalitet?
0: Ja, ja.
1: Det är när du upplever att som åkara har sagt att det är viktigt att det är bänt för att du är sina första gärna.
0: Ja, ja.
1: Hvem leiklod hefur meðurinn tjað þær og familjan tjað þær spalt í þessum strunum?
0: Já, það sem það hendur, það ég ringdi til hann, hann svo ræði að hjálpa að leys í Norra, men hann alltaf rólegur og stólandi fyrir mér, og hann alltaf búið inn til allt. Comes down because
1: allt blir kymnir att göra.
0: Ja, vi får det med så okej efter och Arin han tar sig inte jag och vi tar bara inte tar sig så nöjd om det afton att jag blir bara så tjädd och han skiljer det jag vet inte jag har vi sagt att det är via pappa vad var hänt och han var det var tjädd alltid. Och det är alltid, bäg stolande.
1: Är det någon till gängsel samrådvittjer eller finns det någon slags hjälp för det?
0: Ja, ja. Nej, jag har finns det alls nu. Det är alla fröjning. Men jag har inte gjort det.
1: Hur är det helt då?
0: Jag tror inte bara inte. Jag vet inte. Jag är inte så klar att jag delar mina upplevelser. Och jag må finna onkel som jag kan...
1: Föder tryggan.
0: Ja, föder tryggan. Så jag har inte för att boja det vid tog. Ja. Men jag är aldrig med. Då jag vet att det är bra för hjälp. Jag är så emotional att det är så man också om vad som har hänt. Ja.
1: Akkurat. Ja. Hur så vill du sagt att du samband vid transrasismen har brött sig? Tjock norrn, kanske för att du kom till förr till nu?
0: Ja, ganska. Jag blev mer stittlare nu. Det är inte lika som fyr, vad det är. Hej, allt är smulande och hälsa på folk. Nu är jag mer stor inom att röjna. Ja, inte lika som fyr. Jag är en frilig och vinnerlig, virlig. Men jag gör det där inte lika samma som jag gör det och jag börjar känna folk så börjar jag att vara öppen men inte ta bara en vägen. Jag ser ju ut som en särskilt mig en folk eller folk som dammar inte att hälsa på ödlund men det är bara inte. Det är bara så att jag är så stor en fyra att röja natter.
1: Kan du tro att vi kan göra för att skapa en bättre samråd om gensrasism i förrjön. Kan det du kanske ha bruk för det?
0: Jag brukar mera om stål. Och mera ganska understanding. Och mer oppe, folk som mer oppe, høyre oppe da. Og ikke dømme meg, for å si noe. Men spør jeg også, og være klar at høyre hva jeg skulle vil si om det.
1: Jeg vil si tusen takk for Rosli.
0: Ja, takk.
1: Du vil fortelle det nå.
2: Takk for det.
0: Takk.

0: Her hørte vi Rosalie greier fra.
1: Ja. Og hun kommer jo inn og akkurat disse tingene der små av støvene i Gassarøyen og gjør han sted noen bæk som vil ha vendt til en småer, åringer, eller kanskje ekne bra. Som på enkla måte kanskje kunne virke sin til fjallt, som er veldig suttje.
0: Ja. Men som man så vel ser av henne i raverskene, ordentlig. Ja, og jeg snitter det som man tåser om nesten parallell samfunnet i midten, at ikke ordentlig kunne komme i samband vi føringer, og så at det er litt utleggende samfunnet vi har noen utlending noen. Halt jeg snitter av hoverst.
1: Og her var virkelig her var det er kjenslene av å røyne og føle det som at det er bare øyelig tropost at jeg kommer, jeg slipper på i parst.
0: Ja, og så er trånden jeg snitt at føle seg minne og minne og jeg så ikke ordentlig tåre å si en gang til sørst hvis man stendt hos under mannen og tås av vi mødrenføring av gøtene. Men vi skulle i snitt høre at det er faktisk jeg skjønner mye.
1: Ja, så nå får jeg ta tås av vi til ordkastet det.
0: Gjør så vel.
1: Velkommen til ordet.
2: Takk for det.
1: Jeg tror jeg begynner vi å få det å fortelle litt senter om til selv. Hva er vi for gangt?
2: Ja, jeg heter Dora Kassala, og jeg er fra utlendingsstående her som er arbeid som integrasjonssamskipere. Jeg har arbeidet av utlendingsstående nå i 5 år.
1: Mm-hmm. Og hva er tikkere oppgaver, eller så hva er det?
2: Ja, utlendingsstående er lukket som tverrhøvsoppgaver. Ånder er arbeidet vi, som vi kaller for utlendingamål, her vi vidtjører omsøkninger om opphjelsleiver i fargen. Og samtidig ser vi det eisen først integrasjonsmyndigheten, så vi arbeider eisen vi integrasjon av tilfredagen og i førjun, eller integrasjon midtlemføringer og tilfredagen, kan man helt se.
1: Just så. Og vi tar jo bjøret der her og jordvarstående at vi er ferdig oss om rasisme og det, om gerantisk rasisme.
2: Ja.
1: Så i at jeg begynner vi å få at jeg greier seg fra hva er rasisme og her under eisen hva er gerantisk rasisme.
2: Ja, og vi får i gang til det, så husker jeg lukka å gjøre en sånn, man kan si en disclaimer. Altså, det er ikke ja, evner som vi ganske vittjer ofte, men jeg snitt til at jeg er den som jeg er, er en først kvinne, krita kvitt. Så mine egne opplevinger ved rasisme er avmarska jeg. Så vi kan si at det som er tos jo mer ut fra noen teoretisk perspektiv enn endelig personlig perspektiv. Jeg kan ikke ordentlig sette meg inn i som støve som nekvart heimån er i, som er i føy. Rasisme er at folk har vidtjørt øvelse, eller mett øvelse vegna hva litt opprona etnisitet eller kan man se rasialisera ut fra hver det er og det kan være personligt, socialt, systemiskt eller strukturellt og det kan være tilvita, men det kan nesten være otilvita og det kan så komme til kjønter som hætter beinleis og med nesten mismun. Og eisen som stereotyper ut i husen, forringer og segregering. Ja.
1: Og en parst av rasismen, det er det som henter jo akkurat gjerende steg, og ut i små, og ut i de små samtalen vi tar, eller hva kan man si om det, hvor det er gjerende rasisme?
2: Ja, som du så jeg sier, så legger det opp til at det er noe som folk møter og gjør en sted noen. Men her er det ikke talen om vi ser store og ekvislige hendingene, som vi kanskje kommer i tankene som brennende krosser og Ku Klux Klan, lynching, men kanskje om noen små opplevinger som endte taket seg om at og at. Og da kan man kanskje, hvis vi tar som en førskonsermanhengje, så kan vi kanskje ta oss om etter at folk kan utfra at du kanskje ikke stod først, eller at du alltid vil spørre deg om at det er hver er du fra, selv om man kanskje bo her i 20 år, eller at folk gjør grin, bortsett til en opprona, eller til noe land, eller hva det er, at du satt som et ombå for en hel annen bølg, at du representerer alle de følelsene ut i noen land, eller, ja. Og at folk bruker nærende år, om at det som ånder opplever som nærende. Och ja, vad ska man säga? Alltså jag vill säga att folk brukar nirande år får veta till att det är nirande och så halda det av fram att bruka det, kjolt om det. Jag finns att veta att det borde veta bättre. Och det är så, man kan säga, det är sådana lilla detaljer. Och kvörs här så har det inte något på sig, ja. Men det är att det samla om att det är färre till färre vi har brukt. Så blir det en helt annan sjöf.
1: Gosse kan ta överska salerhälsna. Tror jag som häver, eller en som upplever gerandes rasism.
2: Hos enstaklingar ganska enstaka händningar kunde kännas som nirande och särande. Så är det kanske inte här som så har en kämpestora nejliga överskan av folk. Men det är den här, just han samlar överskan över lång tid. Så om du och Jaunan upplever att folk ivast du om vad du doer eller misslar det eller suttar det som främmendan, så kan det skapa som strångt, otryggliga och känsliga av att vara go-teaching. Alltså du är inte god nog omkringna. Och att de kunde känna det att lukka som att de skulle alla kunna präckva sig, arbeta härare än ånder och kanske ägstna vid att sälja världen vid att uppföra sig ut i allmänna rummen eller vad de säger allmänt. Och kanske ja, lägga luncher av sig själva eller halta sig efter. Och så är det så taggat att Sean, du visste att gång fyrs över länge att du så kan det vara att du avskar kjolsfyrerna och avskar trunaren, skapa strångt och så som förrän så att jag skapar till eller öka omvandlar för enkyst och tunglande.
0: Kan vi göra vi samlägga någon och minneloda tjänsterna? Kan hon ens bli avskar?
2: Ja, man kan stanna efter vid en känsla att man ständer i mitten tvär värer tvär hemmar och kanske inte ordentligt hör hemma nägra stanna. Och det kommer att jag är sin anpackad att det är för en bakgrund man häver som tillflyttar eller om man häver tillflyttar bakgrund så är det sin ofta. Det kommer att jag anpackad om man är fötter här och man är föräldrar som är tillflyttar eller om man är född i en örnland och man flyttar här till så tar jag inte överskära. Men det kunde till dem att säga att alla är bästa för att bygga sitt liv upp här och lära mål och arbeta för böten. Men känna samtidigt att understadväg sådär det som utlänningar och att det är omgång till färre av er satt som föringar. Och att det kanske är mindre värd än föringar. Jag har en liten anekdot från familjen som är om
0: kanske
2: vi kom an det, men pappan har ofta sagt att vi är att det är från Norrman. Och jag har inte lustat nog väl efter att jag vet hur det är, vad sikna är Norrman är. Men det är så färg i attarbandsgrunden till oss, så såg jag att här är faktiskt en människa som vi omtalar som Norrman. Och hette är nekv attarlig attar. Så man kan säga som kanske, jag vet inte, 100-200 att han har, jag vet inte, men inte när det är. Så vi har en stadväck omtalad som normäveren. Han är ju faktiskt inte namn.
1: Nej.
2: Så det är nog så avhåverst, helt det. Ja, själv.
0: Eller det är inte så länge att du är sina bröjda en samläge, så hvis man ser ut på en bestämd mata och har en bestämd bakgrund att...
2: Ja, och kommer nog att göra sig från att man är främmande. Ja?
1: Jag också säga att det är att man lägger och kan göra det resurs man spelar av arbetsplatsen.
2: Vi hör ofta om att folk ser från sin upplevning att det kan vara torrt först att släppa in av förska arbetsmarknaden och göra en fött vid honom. Alltså till den granskningen som Elisabeth Holm visar. Ja? Så är det här om kan man... kaffe år man ser att kan kalla vi det. Men vi upplever eller vi hör att det var ett fisk förra vurs till att jag inte dusch nog väl först. Och så är det att danska mal. Och så är det här först runt när kanske som så mankla. Och så som vi upplever så att föringarna är framvis här kört om det har finns vi skiftning på plats. Om det har kanske lärt sig förrest och så lärt sig dans och så kanske för en skola. Att det ödliga stingen kommer på plats så får det stadigt inte arbete innanför det här som det är inte. Ja. Mm.
0: Och vill du ta sagt att det handlar om gerandes rasism? Visst är det så en var för dig i fyra?
2: jag kan inte sätta ett beinleis lik vid det här, men till absolut värsta kanna om kvart är det handlar om är det manglande förelägare i beinleis eller är det att det kanske är talan om en strukturell missmån och system och sak.
1: Kan läkla att spela familja och viner som kommer från samma upprona till att som är utsatt för det. Gerensrasism.
2: Ja, alltså det kan ju vara att det är att om du behöver tjejligare upplevningar, att du behöver omkran, att det blir ju bara vara tjejligare, alltså bara jävligare upplevningar, men sannolikt är det nöjligare upplevningar. Att man behöver omkran annan hos vi som behöver samma utgångsstöd som man själv och man så att säga hos oss som mål, som samma mål. Och de kunde lycka som stäffesta eller att ja, det som du upplever faktiskt är rasism eller att det är okej, alltså det som du är utsatt för, ja. Eller uppleva medan vid andra kanske inte då och på samma måte att se dock nu i stövna som de är uja. Och det känns så att jag ser annorlunda på att er för bakgrund för att häva tog jag att i förrigen har vi inte en söv inte i nödjär tog vi i trälahalte av till och med lite om personen vi har inte haft apartheid vi är själva en show som hör till ett annat land men vi har inte upplevningar av det här kolonialismen kan man säga. Så det är upplevelser som folk har ur till hemlandet som de kommer från kan vara olika imisk från åkare, men ens ni imisk tar mittlen. Alltså, det är inte lik vi att du bara tog att du har tillflyttat att så har du som upplevelse hemifrån.
1: Nej.
2: Och helt inte i förrigen.
0: Jag helt läst det som Rosalie säger i samrådet att det är att hon har ringt via konversamband vid förrigen, men så ledde hon också till era utlänningar bägge från, hon kommer från Filippinen och även från Örondonton och så framvis och täcka av henne i Orlenik faktiskt. Ja, jag hjälper till hur det är spännande att jag nämner akkurat vid Hesnärsborgningen.
2: Ja, jag hade inte att det är något negativt och jag tror att nu nämner till Rosalie att hon till dem vänder sig till sin egna eller till tillflyttare för er bakgrund. Tror jag man har ofta eller något för felax. Och det känner vi ju i sin själva som har bott i landet. Att man
0: förenkar och öra sånt.
2: Ja, man häver också felax och så har man ens till felax att snacka om förenkar till dem. Så, eller om förskamäta eller förskamät. Om man häver till felax upplevningarna att vara tillflyttare och i förrigen. Så det sist kjolt och det kan ordentligt och positivt komma på sig ur tog att det kan ska visa kjolv och kan förebygga att man kan ska bli deprimerad till man häver ångrastan att vända sina frustrationer här som det kan ska bli avbjörande det är att hvis man bära er samma vid öron tillflyttaren och hvis du pratar bära negativt om hur strävet är av er här och hur tjejligt är av er här. Alltså, jag vet inte om det är när jag ser förrest, men det är ganska särskilt för små samfund som åkare att sambanden är olika tatt, vi känner oss olika väl, kryss och tvärs i förrigen har att olika nekva sia Erika Hayfield, hon är väl ganska syndrom här och hon ser alltså, i en överskrift och i granskningskön är alltid värre ett eller annat vi att it's like they have a map jag minns inte hur det är men det är som vi har ett sort korst in i hötten över kvar öll folk i färgen passar in och det vill säga att hvis jag ska möta Svanne så tänkte jag stort att jag kommer att finna det var liksom, okej, jag var Svanna och kvar till henne, ja, jag har nämligen Svanna, ja, hon checkar studentsam som är Jack, och ja, och så har vi ett omkring familjelimer i fela, och så där köttar vi zoom och kan in och ett eller annat felag som vi tar har felag att ta oss om, va? Men det här var det inte. Alltså, det här är inte felag utan det är att det kan ska vara till ja, konan tror han schacket också där att ta vara kanske ta identiteter då. Och till det här som Rona Preti tog sig om i henne granskning att man kanske missar en parts av identiteten när man väl tantja omkron, men man släpper kanske omkron till ordet inom.
0: I en liten samfälle kan det till att Roslin och jag snäck för sig isolationen som vi där snäck tog som kan det vara ega isolerande i en liten samfälle som följer att uppleva så gärna rasism i mån till kanske Danmark eller en större boje.
2: Jag vet inte. Alltså, isolering och rasism eller gärna rasism är sånt kvörsjukta. Alltså, isolering kan vara en avlägg av gärna rasism. Men du kan sannolikt uppleva isolering lika mycket kvar eller att ensamma och isolation och sånt lika mycket kvar du är. Alltså, ja, jag syns väl vi har sätta lik vi här i mitten, men sånt är, som säger en tatt knutt om samfället kan det vara troligt, ja. Men det kan ägstna av så många ögon som vi har lagt där och en liten om samfället att komma inom, visst du först är sloppen inom kan man säga. Tog jag att sambonden är, nej då tog jag att det är uttökt. Och tog jag att, visst man kan säga att han positiva parsten att vi bygger tätt samman är vi vet att det är ungefär annan och ofta halda eja vi kvar nörren som sån kan vara negativt men det kan sannolikt vara positivt här man häver omsorgan för kvar nörren och man lyckas som fyllt vi hos skånkta nu till grannan och ett arbetsplats någon eller hur det ska vara.
1: Är det näka vi som alltså bäst som ensäglingar men nästan som samfälla näka som vi kan göra för att förebygga gerandes rasism?
2: Ja, yeah. Så det alltså som ensaklingar så kan man kanske lusta efter Katrin Sia och tack mot er kanske kritik igen upp någon sinne. Det var inte så att vi skulle bryta allt eller acceptera allt. Men jag har alltid att man känner också längt vid att röna sätta sig in i stöden när en norr människa och röna lusta upp och kanske acceptera också att vi som om nu kommer vi och röna att ta det till sig och kanske röna göra några brötingar och andra ser med åren. Att man kanske inte öser allt möjligt pillbukt ut av Facebook. Här tjärts igångar äckliga hashfyrse och säljer han ut i samband med tjärts om muslimer till öliga hasht. Alltså i skolan till dem att man kanske häver en nolltolerans i fyra att man brukar nyrand i år om kvann annan ta hör sig hemma kvart jag stod, man kan säga det är stående eller folkhögskola hellre inte arbetsplatsen
0: i mån till det här särliga det kostar några som jag har hört till hur det har ringt att kanske sucha när den där gens rasismen täggs ju upp hur ska man så pega ut eller vara som lärare är snälla som skola fyrhetsfälten som upplever det.
2: Ja.
0: Eller en arbetsplats.
2: Ja, alltså det är sådant att upplärsla att det ska lärdas ju först och främst och kanske sätta sig in i vad det är mest att skola sig innanför öka. Och så kör han att han hade sin om upplärning av starsfolken, att man så ganska skolar, lärare och andra och i vad det är. Och sannolikt sin arbetsplatsen och att man ganska, tillsammans man har ganska happingarpolitik eller vad det är, så har man en rasismpolitik kan man kan ta som. Och det gör ganska sin snett och det gör en tjena nekvån, men eftersom tillflytt är och folk är i bakgrund eller hur lite eller kan man säga de är i följon och de får vara värande i följon och vi kan akkurat samma fyrhalta och tilltan och göra värdläggan. Men här kommer resten i utlänningar står han själv in att till resten i parter och har uppgav att hjälpa till vid slukon att kanske komma vi uppskotten om hur det kan vara görst eller att kanske komma vi kanske upplysande kampanjen och så vidare om hur kunde vi ett sommel bröta hokbor och vantakon om åren och vad det gör.
1: Och vi mån till akkurat eisen ser vi att akkurat samfulla är mer fjölbrott och hur ganska mer emisk lejt eller så. Jag har eisen en tuttning att de ombåden eisen är ut i allmänna rummen.
2: Ja, alltså jag just. Alltså vi vill ju att vara ombåde. Alltså nu är jag kvinna. Jag vill gärna sucha kvinnliga ombåd. Bei tonleitje eller om det är politikje eller så att stövun vi avskan och det samma ger sig galtande lika mycket om vi tar sig om alltså om det är folk vi imska religion eller hur lite eller kan, alltså sexualitet eller vad det är och det är sånt det bei tui att det går till att ha kosm ajalia firmenter. Men så är det här att man häver omkring som häver det här uppdragningarna i vissa. Och så kan häva en avvarskan och adeldomspolitik eller ja, vad det ska vara. Ett samfälle som inte tar emot avvarskan och inspiration och så vidare. Jag stannar från att ta över ett samfälle som stäcker upp och stagnerar. Som inte är särskilt framsuttjande eller innovativt, vill jag sagt.
1: Och så jobbar vi till sån här tillgång till någon av er.
2: Om man tar som inspiration så är det så att imus från land till land kvar man tar sig om när är man integrerad över. Det är man kanske, kan man säga, om man inte gör det helt på den maten, att det är en sån att det är en process, men om vi skulle ta som representation så har vi haft några tankar om att vi kunde vara vid till att visa och möjliga hur man kan luttacka i demokratin. Även om man inte har välrätt så kan man till dömes, jag vet inte, man kan melda sig i nämnderna och i badnagärnen eller man kan vara vid i ägarfällan eller vad det ska vara eller en utrustarfälla i kjol som du inte är välrätt. Och hittills så hvis vi får hackra upp att man kan hitta efter hur snäck folk kan välja väl hur luttaka det och hur ser man väl processerna och så kan man hitta efter hur snäck att tillflyttare bakgrund är representerade i imuskomposten och det kan vara alltså, i löktingen, i landstyrn till kommunen väl.
0: Är det fördomar om ämne?
2: Jag har alltid det är några fördomar om tillflyttare och jag har alltid att det är att man kan säga att man kanske har väl inte till att halta att man själv är bättre än man är. Nu säger man, men alltså, det är en sån tendens alltid att också att det är ganska förengagerade rasister. Och det är ganska en tur att man nettopp att det är vid kvad är rasism och kvad är gerans rasism. Att man kanske ska ta sig kvörs ut mål och man kanske inte ta sig in som värdläggare. Men så kan det kanske vara tors först att sucha sig själva som en pastor av sig gerans rasism. Att ja, alltså, det är inte jag. Alltså, jag menar ju inte illa vid det som jag säger. Alltså, jag sucha inte lite. Alltså, jag går till att köra öll folk. Och så är det här vi, alltså, nu är folk så särskilt, alltså, man släpper sig att säga näka långt. Allt är så PC, alltså, allt är, ska vara så politiskt korrekt. Och är man ena time så är man ganska törva att ett kanna vad det är man säger och ser. Tror jag att, ja.
0: Jag hade vi för att säga tusen tack för det.
1: Tack för samrunda, Dorta.
2: Ja, det var slutet.
0: Här hörde vi Dorte grejer från.
1: Ja, så det är att höra en lösning som kvätt alltså rasism i hotäget, men även särskilt är gerandes rasism i hotäget. Och att något som hon löser är ju helt utravigt det som Rosalie upplever. Älängarna där fär och gerandes det är någon tär som av att det här gasar är om äkna brejna eller hur så stora älängar det kan häva.
0: Akkurat, ja. Jag har alltid glömt att vi skulle hålla dig här.
1: Ja.
0: Värster har vi det.
1: Svanna Jakobsdotter.
0: Och Anna Johansson. Yes.

0: Och så är det skrann Jokon Ui, det är till klockan 6. Vi får ta in det nu så igen spelar vi förskant över en tolleg till klockan 1. Ta ett sändningens sommarbete. Och det är irritärbarger Jakob Dahl och Trönde Vattnämmer och Gera sändningsna. Ta det här i lite nu spelar vi bland annat en tolleg till klockan 3. Ta vi får ta in det. 5 minuter över 3 är sändningens servan om Johnny Cash. Och det är uppbjörd Moxlöj och vi har lagt sändningsna till Rattis. Klockan 4 får vi ta in det. Klockan 5 minuter över 4 är det temaplatan till Jakob Magnusen. Ta temaplatan er Leo, er det tog inn til klokkan 5, og så gjerne er det sendingen Sanger ur munne Løyve som Inger Rasmussen hev lagt til rattest, og han hever Teia Rasmussen som gjest. Og klokkan 6 får vi et høvestøynder.
1: Og i kommande Ragnarok tåsa vidt vi gitarrløygaran ui Judas Priest, Richie Faulkner. Han hever stånda Superbelgian Elegant Weapons, en bøkker han mannar saman vid limon ur Rainbow, Uriah Heep og Accept. Vi tåsa om Evolution, er i ukavo torra som vært høk i april.
2: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok, ui kvöld, klokkan 1:20.

0: Utsela entreprenören every hour. Vi så just i SMS.
1: Nu kan du ställa upp till ombudsraje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja i fälla.
2: Ylva idémöblar, koppar och kanna. Lejardagen är stånd. Ylva idémöblar, koppar och kanna.

0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgodnatt.
1: Europa League District mellan KUI och Lech Poznan som efter skronen ska spelas i kväll hunker i klönon tror jag. Tui polska lige fär icke lent i följon. Vid tosa vid KUI förmannen. Og trusht er av våa flåhavn i dag, til ikkje færre enn 21 flåfer standa til at skulle lenta hetta samdagre.
2: Farstøyen tjåkken, hun er ikkje gira til å hava av marska av fæltsyn i sen.
1: Til mer områende at de ansetta folk tar det kommer til sjukramelding, enn at byrja er tåsa om møbeløyga våttane. Det sier samskiparen i verska fæltsje som vitsjer i utvarstovne. Flåfære tja polska linnon Lech Poznan som skal møta KUI at Hørsvedle i Europa League Kappingsny i kvöld klokkan hokon tjej framvis ikkje lent i fyrjon. Atlan er vær at lenta i Vavon klokkan hokon 11, men fyrst blei flåfære sanka og nu ta fjerde til Bergen. Og vi okon nu hava vi Thomas Lervik som formaver i KUI. Thomas Lervik, vær nægar dyster i kvöld?
3: Ja, stående tann på nu er at tar her var atlet gjennom rundt nu 17. parten, og fyrpes er raset distriktet om 25 i kveld, hvis det er gongrets atlet. Det er å tørre planen her nu.
1: Ja, og om polska lien jo lenter angt i tag klokken Håkon Skjei, kunne du også pære på innløys av vøtlene spillet, eller har du ikke skjev på en ekkert timer til fyrrøgging av en distriktet ved spalter?
3: Jeg skal nå tanke mest på fire og akkurat egne lige, så vidt det, men jeg halte det ikke til høskende at ventet så ut, og så bare drekte beina seg vøtlen til. Vanligvis så skal man møte opp for det fra måndag, og gjøre seg klare til å spille artist, så så det er alltid at det blir overhøpt støv for tørre lige, men det skal nå tanke mer bakom, men vi er jo bare utrolig når støv at påske lige ikke direkte alvorlig, og tjener for gjerne. Vi tar var en hundrafakt som har vært ikke for i sånne verden, for at stod under att vi kunde avgöra distans för jag och så vi talade om det och det kedet som stod av det och att det inte respekterat det att det kommer att följa. Så här står till större saker.
1: Hur ser er läge så vi hoppas någon nu där bara sitter och boja?
3: Alltså, för så rönnar vi det fyra gånger väl och vi, om vi inte spelar distans där så är det för sig också så lånar att ta en vändning själv. Men annars så må vi bara, vi talade på i ettertid att vi kunde spela distan då. Och hvis han inte verar på allt jag sa, så är han så flott till i morgon i plan.
1: Och när vidar vi till Endelia?
3: Ja, till vidar vi till om det länder eller inte länder i det. Så vidar vi till om distan så blir det sökt i morgon. Så tar vi han så spalter 1830 allt efter plan, eller ett litet stortspunkt. Men ser det upp så vi sitter och ger oss.
1: Takk for det, Thomas Lervik, at du varst vi åkken på en leis. Og trusht av våre flåhavn i dag, tog ikke færre enn 21 flåfør standa til at skulle lente hette samtøkere. Færstøyen ikke gira til at hava avmarska av fæltsje inni i sen, sier Regin Jakobsen, stjøret i våre flåhavn.
2: Det gjør vi sånn at jeg blir omgatt ta i vekk oppførsel sånn som det gjør, det gjør det jo meg først. Men det er ikke pur avkjent jokken.
4: Det sier Rein Jakobsen, stjøret i våre flåhavn, noe flåførsland som mest av Toko og Sanchingon, hever visser at en 20 flåfør skulle lente av i det. Og hetta sitter trøst av våre flåhavn.
2: Farstøyen jokken, hun ikke gira til å hava av marska av fæltsyn i sen. Så her har vi jo gavsendinger og runarekter og annet et halvt okken til.
4: Og i tøtjelig av Mersetal.
2: Vi har vært fem plass til flåfør, altså støttene som SAS og Atlantik og under vi bruker, og fra Karkos det samme. Det er mest vi kunne bare ha fem sånne flåfør standene de sen, så konsternere å få at de nye først, og så inn og tømt og fylt, og at det er etter så kjøtt som tømme blir til.
4: Nøyest folk er det boja utenfor det?
2: Det blir ikke å være. Sånn at det er trøst av og øyne jeg forskjellig sted sen, så kan det være sin da boi til å komme i kjøkken trygter rett litt, men, og her er vi sånn til kø. Men akkurat rundt å vise er selv om du kommer og i bøyrøyene ute ved karusellhårene, så tek det om et kvarter til du kommer til jobben, sikkert et litt. Så det er ikke noe større avgjøring.
4: Allt för fram ett vanligare mannagång och nej, det är inte att vara storen om stövna. Så tryck det ner kanske inte under tröste?
2: Nej. Vi tar våra regler och halta oss till så här skulle vi halta. Så det är inte slingar i vassen här.
4: Men som färande kan man kanske inte göra så ut för att latta om stövna?
2: Det är inte grund att komma och nej och att hölja. Så det här sätter att det är ett tröste som inte möts där vara.
4: Og her til søst, hva er det vantet ditt av denne?
2: Ja, altså vi vantet selvfølgelig til å våne i minste leie at fersla vil avgrædt såløsene som man er planløgt. Vektig skal jeg jo først og fremst løyve til, men for å si at jeg fyrer bedre tid, så skulle vi ikke ha underrøyene å tenke mot det. Alt er vi klare.
1: Og det sier Regin Jakobsen, større i Våa Flåhavn, vi Kristian og Klein som kjør til innsleie. Det är ju kvällt att KOI och NSOI skulle spela emot det europeiska fotbollsfällavån och Törsvötle i Havn och vid Jubmur i Klagsvig. Lökreglan i Följön är välfyrröka till färande fjepparna som är kommande till Följö att hitta efter fotbollet. Jekvan Paul Johansson, värre politiinspektörer, gör det samråd vid Bjärst Sigmundarsson för Persten.
5: Två europeiska fotbollssyster skulle spelas i Följön i kvällt og til mest reisende er flere utlandske fjepar kommet til landet. Av Torsvedli i Havn teker KU imot det polske storforeningen Lech Poznan i tredje undanomferden i Europa League. Og ved Jubimura Klagsvik spiller NSOI imot det sveisiske FC Lugano i Conference League. Løkrekland, som frem til vendinger ved Chattner i Jar, har fyrreket seg til distene og utlandske fjeparene som kommer til førje. Jekon Potl Johansen er været politiinspektører. Jekon Potl Johansen, været inspektører. Gosse er politiet fyrreka til Dysnar i kvöld?
6: Vi er vel fyrreka til Lufgana. Vi har innkallet tøk og bolistaner i Færjøen, og annars finnes det styrker Danmark. Det er faktisk som kommer Danmark til, og folk som er vunnet takker seg av fagbåtsaskåren som ikke då oppfører seg og holder seg til kylhavsreglene.
5: Og tid har jeg skrivet, tog jeg skrivet ut, at de vil være kjønnligere enn vanlig til bojarmyndene, og det er jo i kvöld Beie, Aren og Atan og Dysnar. Hva er mest helt utøyselig av fire folk i Havn og folk i Klagsvik?
6: Ja, det som er mest er det at borgerne i Beitøysen og Klagsvik tenker man suttje av politifolk i boende, og som køyre i noen blåne bilen og høren bilen, og så det er videre kjønnelige steder, og det er særlig i vattene, og annars i boende enn annars.
5: Hva er det særlig at de fire rekene kom til i samband med disse nere kveld?
6: Nei, det som ikke fyrer kun til TT Kilasreglene over Hillner, og at Askva ikke fremmer harskap, eller herversk, eller annars. Så alle borgerne i kommunen og Beie og i Torsan og Klagsvik skulle kjenne seg trygg, og annars er førjen der som tar bygva. Så det enda mål er jo at de skulle kjenne seg trygg. Så vi er videre til steder, og vi skulle nok trekke til og i så fall åker hendt.
5: Og tid av virkelig vendinger ved Chattner, Jar. Hva er du tenker ikke ut på, og hva er støver fire at du kan selge til?
6: Ja, det er så å si at jeg kan ikke komme beinleis inn og det er vi vennige. Men det snur seg i høvesiden om man firebrytter løverbråten og fremmer handtøkker og om det gjør nei og til i høvesiden. Ja. Og annars er vi holdes til Føbos og Askvar i sin helt. Føbos og Askvar som vi kjøkker nå til ikke tar vanlige Føbos og Askvar som vi kjenner i fargen ved at folk færre i familjen annars til fotboll. Näkra av hur som färra kan skapera till fotboll för att främja ånajer. Så det som vi vänjer.
5: Vi minnas ju Gustav Erta i Herstok Split, Fjepparen i Kroatien kom. Kan vi vanta samma släva Fjepparen i Sfär?
6: Nej, vi vet vad kan ett och vad det är för folk som kommer till. Man kan aldrig se, vi rocknar vid att det är frihet i kväll, men vi är klara och i så fall att Sfärsen inte stod upp för oss gjort. Vi vantar det inte.
5: Vi lägger tänkt att folk skulle känna sig trygg. Är det näka som vanliga borgare i Havn och Klagsvik och kanske skulle täcka ätligt till i dag och i kväll?
6: Nej, i förhållsidan snurras ju om att vara kjort. Ja, och lätta vara vi att provokera vi att faktiskt inte ha med oss och linn. Oh, nej, utan. Så det snurras ju i förhållsidan om att uppföra sig som vanligt. Och inte att vara in och röna att provokera sig faktiskt. Vi vet inte kjort att det kommer att finna på. Vi känner ju inte, vi känner att de flesta av förskolan borgare någon, men vi känner ju inte så fattningen kommer åt andra fram, vi vet inte vad det är. Så det snurrar ju om för kjortlet så inte provokera hon är just då.
1: Det säger Jekvan Paul Johansen, värda politiinspektör. Han tar sig vid Bjärst Sigmundarsson som leger inslaget till rättes. Och som vi tar till förra i sändningarna så är det en inte grönt om polska leger länder och om det syns att ha i värdespalter i kväll. Men vi kommer lägga till att det är svenska leger FC Lugano som ska möta NSOI i Klagsvåg i kväll är kommit till landet så tar det syns värdespalter som attland. Samgångan vill hava att man fär från att bruka sjukravåttaner och tillhälter att bruka det som de kallar mövelöjka våttaner. Det här märker att man i samband med sjukramältningar ska lösa vad folk är och förfyrre, hälter än vad de inte är och förfyrre. Det här ständer i samgångskällnån. Landstörde arbetar i lötene vid Malnån, men vill inte säga näka mörja om det. Och vi och i utårsstavnet är Sonja Jekvansdötter, samskipare i Värskafölkse. Välkommen. Okay. Vi skulle allra först höra vad Nils Winters gör i Vinjusnån säger om detta i utavståndet någon utgärd.
7: Självande är det således att om du är så sjuk att du inte får göra något arbete så ska du självande sjukanmäldas. Men tandkibaren som vi tog så till er kibaren här som arbetsgivare och löntagaren kunde ta sig samman om är det något som vi kommande kjolt och vi kommande sjuk eller skatter kan göra, för det om man inte kan göra sitt vanliga arbete så är det kanske några andra ting som man kan göra eller man kan göra ett arbete vid avsen tillägg till dömes.
1: Vad säger du till detta, Sonja Jökvensvetter?
8: Ja, alltså jag har alltid att när man tar sig om sjuk och sjukgradavvändning och annat så har jag att det är näck mer avtryckande för åkare folk att få loss den stora missmån som vi har gjort av folk där det är sjuk. Du vet, det är tvärre lågor som reglerar vad du först under sjuk och en av särskmanalåg som säger att du får fulla lön under sjuk och så har du sjukgradavvändningarskipan här som värskar folk har runt där. Det är få av 40% av grundlön för arbetarfälla och här, alltså, ska du färre och bröjda kipaner, ja men lät oss först jansätta alla löntäkare och allt annat till er att kvörja för ett arbetsfolk där tjommar blir sjukor så må vi komma till lackna med en annan som fäller under hina kipaner till rinsen säga i faktiskt mött jag och krym eller ett annat och så och har fallit mot lackna och det är tungt papurarbete. Här åt man ösni att görsta smittligare så är det att du ska nöjast lackna för kvars kröjm eller till det ånej och till det smittliga ösni att du ska lackna någon. Men lät oss kun simpelthen röjna få jansett löntäckare allar fest. Det är ett ordentligt avtryckande mål som innerliga vänliga landstor vill föra arbeta vid.
1: Om vi ser att allt det här kommer ju på plats ganska och hvis vi får attra till att det är vi mövlöka borta någon är det inte så i läge att folk liksom ger det här som de kunde kört om det är ankra uppgaver som de inte smäckna?
8: Ganska, men lagt sig av att vi ger allt det där, men så kunde vi ganska hitta ett ting och samla och en packa här du får jansätt alla löntäkare. Jag syntur i vad som, till jag vet att nekva och åkra följt sig, det gånger ofta eller längt i åren till färre till lakna, och nekva var ganska östen lint till att läta, ganska syntur farväl är att till kroppen har ganska sagt fra i långre tog och vi vet att jag näkva åkra falkon till emot att jag på in i höjle på i långre tog för jag färre att lära på is så det ger mig jag syns driva sig man till vajt att för näkva är det väldigt tungt steg att färre till laknan och att färre av arbetsmarknaden och så visst det så att du skulle föda sig pressa egentligen att färre till lära på is kjolt om det är ganska egentligen bara borde vara hemma det må vara nog så gröjar och i törsliga regler om när ska du kunna bruka en mövlöjka vatten och fyrkvärt?
1: Här är ju ankrar kipan där. Kommunlacknafälla i Tegrödeln för en intervjuuppskott. Någon ska vi inte höra kvärt forskvännen Tori Holm Johansen säger till inte någon gör.
9: Ankrar uppgavar att lackna någon väljer att mäta om vi ankrar faklig vitan om det som tajer kommer fram till arbetsgivare och arbetstagare är en realistisk lej. Vi tar man nu till sjukna eller till armarsna som har stundsjuk. Så omedelbart så följer vi till en bättre tillgång till sjuka än till alla de sjukamäldingarna som är nu.
1: Alltså efter det här så är det en lackna vid en iver kan man säga och arbetsgivaren kan inte spela sig köra av i omkring Atlant 4 arbetstagaren. Gör det inte trycka?
8: tryggare men attor alltså vi må ha var gossus för ordentliga grejer och avsättningar om när du brukar det till kvart ska kunna bruka det på en väg in till en person i sjukor eller är det att nå en atoi eller är det att nå att vi kommer att göra flöjre för sjukramalda år attraktion till förhåll till arbetstäkare och arbetsgivare är ett ojämnt förhåll här annar är mer valdsmyssel än hinn och då kan man vara stor om att hvis du inte har ordentliga gröja regler och rättande runt om att folk så följer sig ganska pressa till att föra till arbete så att de egentligen bara borde vara hemma och titta sig av sina hälsa så att de antingen kunde komma för sig att de ytla färre värande av arbetsmarknaden. Jag är inte 100% avvisande men jag har alltid att en trejt må vara att lära oss jansätta alla löntäkare och det första man kunde göra är att hacka 20 grader på den här kipan upp på 100% av en arbetarlön. Det kan man göra bojna vägen, det kostar 20 miljoner. Och så kan man hitta efter vad det kostar på sikt att få det upp till fulla lön. Och det kunde man infasa i några år. Gör det så sätter vi dock om vi bor och vill färgen samrådas om hit.
1: Så du är stoppen, men man ska först jansätta hit.
8: Absolut, det må vara en fullkomliga grej och ofravutsligt rätt. Och det är inte orimligt. Vi vet att vi har arbetsplats, det har en fyrtog, en större handel. Alltså det som vaskar handeln, det som arbetar av lagen och det som är värre, det är ganska på 40% av en arbetarlön tar i tejplöva. Sjuk med en, han som ständer vid kassan, han som arbetar skrivstånd för att fotla lön under sjuk och just inte lagt någon. Tror jag för vi kommer till sjuk och så alltså ösni och arbetsplatsen självon man ser det så eller grått och det är ju rimligt att det har gjort så stora missmoner och folk.
1: Ja, här ända vi. Tack för att du komst och i Ödorstorna Sonja Jägvanstötter Samskibare i Värskafältet. Samstarve mittlen Veran Pelagic og tvørere og høttavirke i Lorvik skal styrkjas, samståndet som Moira skal fåas på sjur på avomvirkjon. Det sier nevndarformavren i Veranon, Per Davidsson Jakobsen, nu samestjore, skal standa av 8-4 på avom framløslo virkjon til samtidjennom.
5: Jakob Eli Thomsen er sett som nødtje sjore i PF Veranon Pelagic og tvørere. Han er framan undan sjore i PF Ferro Marine Products, vanlig nevnt høttavirke i Lorvik, og vi er så satt større av bavom fremleslovisjonen til verden av landet. Vi ser denne i verden på Lagic, vi har lagt opp til å gagne ut av hese rønter tvers om begge fremleslovisjonene, og samstånd til styrke, samstarve og samskipene av Terra Midtland. Bøye Jakobsen, som var større i verden på Lagic, heldte frem som større i morfølgene verden. Per Davidsson Jakobsen, nevnte for meg i verden, sier så løs om leslovrødingene her.
10: Jakob Eli Thomsen har vært større i høttavisjonen av FNP i Lorvøk i 2,5 år nå, og har faktisk gjort det godt. Han har ventet når han ikke hadde gang til å få et positivt utslutt. Ja, vi til sammen så har man valgt at Javonen måløkket at slapp inn i verden på Lagic Øystene, og her vi Øystene at sammantvunna tvei fele, tvei framlöslu fele, og så vi får lunch att vi kan få en synergieffekt i mittelfelen här man kan utnytta den. Så jag kunde lägga att jag har starfölskon och öron och ja, få ett större samstarv i mittelen på felen.
5: Kvi helter nämnden att det är en firmoner att sen personer i Kjörre bär av en Pelagic och tvörare och Ferro Marine Products höttavisjonen i Lörvik.
10: Det är nu så att säga att det är hötta för sig Lorvik här som det är torska primärt och Värn Pelagic är primärt plaska fisk. Men så har vi ett ojsne onkel och ötcher här man kan nöjda gott av för nörron. Och i Lorvik har man till dömes en svartshafta linje här du ser svartshaft. Och det är med landa ett punkt för jag nämnde ett döme här man kan utnytta större samstånd i mittelfällen. Och vi tror att man ser det samma stjärna av barnstöven så är det lättare att få att han lyckas ta samarbete upp på korgen.
5: Kan man inte köra skiftet för att vara en pelagisk och tvörare?
10: Alltså man tycker efter att männa lyckas som fyrdöken av ogerare. Starfölsen kommer från dag 8 och inte har mörkt att hålla större. Och nytt större ska alltid sätta sig i något nytt ting. Men tjående är man alltid vid att bygga ett fel av mål upp och man inte styrka om kvaliteten i sol och östnivå.
1: Och det här säger Per Davidsson Jakobsen, nämnda för mig över i Väranon. Och det var Björstor Sigmundarsson som lägger insläget till Rattis. Og vi har vannet låt til frukslåt sånnen, tror jeg til 8 meter om sekundet, og i støven oppe i frusken vind, 20 meter om sekundet. Skutter vi selvklotten og akkurat ældre. Hitten 20 til 15 sti. Og i morgen låt til frukslåt av Usseninje, tror jeg til 8 meter om sekundet, som 17. persten hakker oppe i vesten. Skutter vi selvklotten og ældre og i støven mjørste. Hitten i morgen 20 til 15 sti. Og vi tar i det med landet hørst at KOI bøyer inn etter polskalinen lekk postene som enn ikke er lent i førjen. Terminaleren i Våa Flåhavn mestrer truste, nå ikke færre enn 21 flåfer, standet til at skulle lente hette samtøkere. Og til mer områdende at jeg ansetter folk, tar det kommer til sjukremelding, enn jeg bør jeg ta seg om møveløyga båtene. Det sier Sonja Jekvannstøtter, samskipere i Værskafølse. Redaktører i dag Emil Lisberg Jakobsen, tøkninger Alvin Elleby, og her i Udårsovne, Katrin Johannesen.
11: Anlat. Johannes Marsten, Sone Nilsen, Sumpa, vanliga nevnter Johannes Vikutja, antaist i heimenon, tushmorknen, 11. august, 24 år gammal. Gjerarferen vir lussetne. Børge Vibro ur Klaksvik, antaist av Klaksvikar sjukruse, 12. august, 45 år gammal. Gjerarferen vir lussetne. Hildegard Djurus, bosittande i Fuklafyrre, atta ur Høyenon, antaist av landsjukrusnon, Mikedein, 12. august, 34 år gammal. Gjerarferen vir lussetne. Og gjerarfer, Elva Marstensdøtter Dalsenne, Fyrle grævar ur Bethesda, frutjadegin, klokkan 14. Tei, og vilja minnast elvo vi blevmon eller kranse, kunne leta seg repta og enn peningagav. Og en kunnkjer fra Glese. Nøker lestraplås og tøk av hakre name. Søk inna marsnavarførsel og boskap, alt kjøy og handel og marsnavarførsel, HD, etla diplom og i løslo i søgnast alleg 15. august. Narrekunning av glaser.fo Hakre nam av glaser. Og til klokken just 8 har vi blanda igjen først kan tenleik.

0: Klockan är färre nu 8 och det märker att vi är till röjar vid en och en timme av sommarbete hentan höstdagen 13 august. God dag, Trondor.
1: God dag, jag går på samstånds märker till rejsen att första flocker är färre skola.
0: Ja, kusser Jack, jag vet att du har en agent som var spänt att göra färre första flock. Men alltså, spelar kusser Jack till här.
1: Ja, ja, det är det som händer.
0: Klarar du det?
1: Jag klarar det, och vi skildrar kanske en liten fråga, vi... Det var forfattelser.
0: Ja.
1: Det var tog att dötter min skulle börja i första. Den yngsta skulle börja i första flotje. Jag säger vi frugorna. Jag sände då tyvärr så jag får inte komma.
0: Ja. Vi talade att Antje är viktigare än utvarsp.
1: Ja.
0: Men Antje är det.
1: Ja. Och frugan hockte på mig på en så mycket underlig mat att jag senast hon hockte på mig på den maten. Det var vi var på oss. Och det var det kärla i luften.
0: Ja.
1: Och jag helt att det var det, men det var det inte som förr.
0: Nej, och det är mycket skillnad. Liksom.
1: Signalen.
0: Kan det heta? Är det hit?
1: Ja,
0: inte.
1: Nej.
0: Ja, hade du hit?
1: Och så får de vågare i Sunon Jens Day, utan att säga ett år. Och det här var det lyckas om. Och ta ring till Tön, Jagdal.
0: Ja, ja.
1: Så vad ska vi ta problem?
0: Ja, ja.
1: Emma Vera, under linja dösten mönne till sin första skola. Där.
0: Och det är skillnad. Det är skillnad.
1: Ja, jag huxar det.
0: Som det är då större än är det.
1: Ja.
0: Och tar man börjar första flock, det är till sera störst, till VM-mål.
1: Till VM-mål,
0: ja.
1: Det man måste säga. Så är jag glad för det avgörna och till och kära lustar, vi har lite mod och lite gåar. Men så är det snart då.
0: Ja, ja, vi är efter det för full power.
1: Vi är efter det full power, vi har en ena sändning där. Och så är det trots att säga att vi kommer att bygga upp. Här blir för att spänna som är alla plockarna, tältetskopp, alltså... Man ser att kom vi är färdig.
0: Alla för snacka tältterminologi och spänna plackarna.
1: Pardoner.
0: Rutla. Ja. Mucha bitanete.
1: Yes.
0: Nyer.
1: Så det var Maxhugg. Det var Maxhugg och det var en dag. Det kan du säga på den vägen. Jag har gått ut och avtalade det. Och i samband med Vänselkup.
0: Nämligen, han bara som vi är nu om vikskiftet.
1: Och vi tar det lyckas om 17.4 att få att fira av

0: Utrolig varmt, tror jeg. Vi kunne se hva som helst.
1: Det var forbannet dårlig spalt vi, altså.
0: Alvorlig.
2: Og han, han blåser. Ja, ja.
0: Han her, ja. Ikke hit.
2: Nei.
0: Nei, nei.
2: Flott. Vøkker blåser og alt løyde. Men jeg synes du teper blåsene.
0: Ja, men at den her flotte killblåsen her.
2: Ja.
0: Kunne vi se at hun er rikket nok så vel som en sånn sånn leis sittende nattblås, er ferdig?
2: Jo.
0: Til dem som bruker en hotelle.
2: Jo. Det har du rett i.
0: Ja. Kastar vi ikke et hotell?
2: Vi kastar hotell opp helt, jo. Vi ser natt for tre jord til Hafnia og morgen med deisene.
0: Ja.
2: Så blir det da. Så gong til byggsene.
0: Til halvtiden. Nå vet jeg norskast vikskiftet så halvtiden at...
2: Ja.
0: En natt hotell vi morgen med at det kommer vel vi tja mange ganger.
2: Det husker jeg. Så at eneste tidskolen til at jeg sender på en 2014. Nå lover vi drottene om en av firebils avsignere av Kielbluse. Det altså lige til å lese Kibagøtta.
0: Ja.
2: Og så har deisende hotell opp igjen for å lafne jeg for tve vi morgen med at det er ikke grunn til å sende dere en god på. Og det går jo og betyr jo... ja, hva skal man si? Det er ikke hva de kom inn.
0: Ja, jeg så ikke det. Jeg så ikke det. Jeg blir at tiske inn og se en del at dere fratt av kvært til dømes. Kanskje mange som var ute til Solar Machine Schneider, Trondheim. Vi var sikkert ikke tvær av dem som stod i brillen.
2: Nei, altså vi, nå skal jeg si akkurat det.
0: Ja.
2: Simmeri, jeg var ute til restene.
0: Ja.
2: Men det var.
0: Ja,
2: det men det ikke var. Altså, her var det ikke.
0: To i veist, når det var.
2: Det var ikke ansikt.
0: Nei, akkurat.
2: Jeg sa ikke.
0: Nei.
2: Etter det ikke sånn, men at det var hver som mest, eller just, eller ble jøsere.
0: Det er ikke mest at det ble synd myskere på en spunkt i havn.
2: Nei.
0: Det er alltid at det...
2: Det er også ikke.
0: Nei.
2: Eller vi var midt inne i røyden av veibaren, men det kan jeg skal være. Men nei, her var... Nei, vi lade ikke mest. Vi sa, nå er det nå. Nei.
0: Nei, nei. Men det var jo, jeg ville ikke han, i halte teis som fikk mest på seg over, anten teis som fikk til øyes, eller til vi er øyes.
2: Altså, det er ikke spesielt som, altså, det tar seg bare for meg sånn, men det er sånn jeg tenker for frisjonen, som vi opplever alle tog i følgen.
0: Ja.
2: Er det ikke det som fikk meg opp av flagra, for jeg var helt ærlig.
0: Ok.
2: Som er senest, det var ordentlig full solarmerskjeng.
0: Ja.
2: Da var det jo, det ble mist. Det var funky. Fuglar och
0: ja.
2: Allt det här.
0: Ja.
2: Hej, jag kan ställa dig till Jocko. Han får skånga mig.
0: Nej, ja.
2: Han var nästan äldrig.
0: Akkurat jag är värda. Jag var helt höllt upp jag kör där.
2: Nej, låt mig säga öliga näck och årsalat till öliga lojta.
0: Jo.
2: Hur ser
0: jag? Ja. Men jag var där snäll. Among här var Finko en goa och flotta löt och östnö i färgen.
2: Ja, jag tyckte det trädde. Alltså så ska man sådja sig hållna under banan.
0: Ja. Ja, til tog jeg nevne Øye og Vierøye til deg var og tror jeg at de var støv nærmest og annet, ikke? Hæ?
2: Ja.
0: Og at her er blevet en sånn sort, her er en sånn bølger nå inn av Facebook. Hver er godt vever i førgen det? Hæ? Det er eneste land i verden.
2: Ja. Jeg husker at Katrin Petersen var beinleis tjøkken. Så vi stand her og så spyr utårskvinnen.
0: Ja.
2: Og så ikke det nægget. Nei, faktisk ikke.
0: Nei.
2: Og grannene sier, ja, nei. Det var mye over. Så nå har jeg hatt det i hvert steg.
0: Ja.
2: Annars er det en som spyr, jeg har talt, samband ved det, Venselkopp.
0: Ja.
2: Og da, vi kunne kanskje si at det at, hva skal man si, at spyr om det brøytinger i skrånene. Altså, mer vitende er, alltså är det snack allmänt så är snar. Alltså det är standard över kvällt, höst 13 augusti 18:00 valor och GOG. Och klockan 20 har en förskil och mer vet inte kill inte för.
0: Okej.
2: Det var helt som GOG är kommer.
0: Okej, så det kanske snackar vi om allt länder. Är det rätt?
2: Ja, alltså kanske man skulle kunna du rinsler rundt, men du skal ordne deksen i kjønner heist.
0: Ja, dem ja. Rinsler rundt at du får fratta status.
2: Om det som ikke vil.
0: Om det som ikke vil, ja.
2: Men i ætlen for, så kom bare Stafis at jeg vil ha en kildlose oppe i kant, vil ha hotell oppe i alle haften, ja, for tve vi morgen med det, sender dere på, og til en rikvåk min langt nå, og til
0: det gleder litt. Vi færer at Kea og SMS-skipene om et lydebil, og så færer vi til Øystene, så att ni sen dischne att fratta kosse chili är ut i nalse trender to ja.
2: Ja,
0: det är ju under fyra dagar när. Och skrona till kommande avstånd då.
2: Ta Torshavnska Monaco.
0: Ja, det kan man kalla det.
2: Ja, till lukar som till det här havna folk förut och sätta bena. För man lägger bena hacks då.
0: Det är en luxusjakt.
2: Ja. Det kan också så att vi får generera under lägger det.

0: Hatt ikke mun gjør?
1: Jo, at det var Trøndevatna mer. Den har jeg hjem, den har jeg seg.
0: Nei, han klarer ikke.
1: Gangsters Paradise, Coolio.
0: Ja. To.
1: Deilig døgnet.
0: Nå spør jeg bort, Coolio døgnet. Ja, er det også snitt ut?
1: Nei, den vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke hva jeg holdt det.
1: Nå. Pass.
0: Nei, jeg bare helst. La det han skje.
1: Det var et anker at si og noe halvkjøk.
0: Ja, at det er en som videre oppvoksen vi.
1: Ja, det må man si.
0: Ja, at det er kongalett. Kongalett. Og 2400 år, Jakob, her spør jeg vidt, ja, om et kvart, hva det ligger til kunne gjørste. Det som det er hodt til, og det er ikke som det er jo tidligere med å legge noen samstånds for videre noen mot hele oppi alt, og haft ned for 2 ved morgenmøte, og en av kilt, tror jeg, som vidt arbeider hardt på å få en underskrive, jeg vil lese skippe godt.
1: Ja, ja, og som sms snikker seg nemlig om, heter her vi håndbølt noen og om Lin i Brøver Irland, og jeg sier at hva skal jeg gjøre kilt etla rune irlenderen?
0: Off, åh! Det er en sredder å vite han av det. Ok.
1: Vi får så jo, om hva sier resten at SAS lente for 20 minutter siden, Fåpas flickvaren för till Berken.
0: No. Chakoy. Okej. Okay. Ytterst intressant. Annars är det en som säger att gott har jag dekna det. Sakna jag dekna jar. Men Trantor, du har en stor an det. Och jar har följt dödsne. Och i första skola det är till störst. Sitt i broder i lustiga tecken och stinger mig vid kvart av det där gånliga. Och säger också som andra följt till dreven av. Säger vi kommer att vi har snor som möjligt. Ja, hatt här vill så vara. Annars är bättre som alla skulle förstå det här.
1: Ja, akkurat. Jo, och apropå, nu är det jag bloderar, men heter jag Binta.
0: Ja.
1: Och första flock.
0: Mm-hmm.
1: Ta är det öljanek som kommer
0: ja.
1: Nöjbundnar.
0: Ja.
1: Tröttjö, var det östen så östen?
0: Nej, du, hon börjar i torskvöld att Binta och att lävda lite mycket morgon. Det är den för sin.
1: Nej. Ett land man får kött och öron till om man navi. Ja,
0: här är 20 sådana tröttjöskap någon tävlar till omkrattan bort med nok. Men det här var först tröttjö. Jag har alltid det var en sån med det förbrydelsen tröttjö.
1: Det ligger galt noen der.
0: Hvor skjer dette? Jo, jo.
1: Jo, jo.
0: Jo, det er det.
1: Ja, jeg vet ikke det for det. Det er sånn kvitt, hvis det er noen minstre.
0: Yes. Skal vi stekke her?
1: Forbrytelsen, tror jeg. Jeg vet ikke det for det.
0: Så, men her er en rikker som er som jeg husker at Arne Vifæra, at Leitja Leina fra vi til Nikolai Falk.
1: Ja, Borgarsjøren Nølse.
0: Borgarsjøren, presidenten Nølse.
1: Høvdengrunn.
0: Høvdengrunn. Ja, Kersbarn har mange navn, så husker jeg vi for å ta noen sms'er. Og her er en som sier at jeg håper jeg så ikke alle distner om ankertummer å ta vaktene for meg, sier han lort her, som jeg som ikke håper når vi er skjøttene, tror jeg, sier han har lort her.
1: Ja, skjøttene.
0: Ja, precis, ja, precis.
1: Og så sier Røyen, apropos at her vi Solar Missions nye år, jeg kjøpte 3 pør av brillen.
0: Ja.
1: 45 kroner stikker. Vi sa jo 0. Men om man nå sa noe, så hejdar vi pengarna värst.
0: Att det är mest absurda att du köper det plastik junk ja. Här, alltså skrampel.
1: 45 kronor, ja. Ja.
0: Det här borde man faktiskt finna båt för.
1: Pengarna att.
0: Ja.
1: Pengarna att är mest särskilt.
0: Och så är det en sån Gangsters Paradise, Amish Paradise, Grönjökar i Havn, er ödel coverlö av originalluncha Stevie Wonder Pastime Paradise från 1946 är en här.
1: Mm-hmm. Så säger Ryan, hej till Bayer, tack för att jag gav festliga sändning. Hetta vikskiftet blir nog stilla rollet. Pixa också vid Batnon och fyra kommande vik. Men det har vi helt också väldigt gott att vunna ett hotell upp i halv av Hafnia. Så jag kunde förtjäla kona. Vi har sån, hon har så nekv uppe på båret. Och en slabbe tur vi absolut omkring uppgången.
0: Hekka sutt.
1: Ja.
0: Och en annan säger, Solar Messenger, mamma säger mig att det är utsett. Grunda väck.
1: Det är bara så.
0: Det är dåligt.
1: Ja. Jeg minns jo, jeg setter meg ordentlig noe hvordan vekker vi i Oslo, men det skulle helst være helt super.
0: Altså, det sendt live fra alle mulige vinkler, og Jacka en meteorologer og lippa i.
1: Nå, det har vært så rørt.
0: Ja, nå sa han knapt et eller annet virus. Come on, man.
1: Men hvis nægget skal bli rørt, så er det en meteorolog. Ja.
0: Jag tror det fysiker av i Sjålstånd. Jag heter en stor steiner som fer fram vi, och that's it.
1: Akkurat.
0: Och det hände mig först.
1: Man har sett det för om man vet vad det händer med alla. Så tar det er, så blir löten större.
0: Ja, fackmålet hade det kallas för kaloribrännare. Tar man röjna vinta öjlande klosna kloten och nere.
1: Ja.
0: Men alltså så var det, som jag undersöker, den ordentliga solarmissingen som vi hade, var det 16 och 18 lock short?
1: 15.
0: Och var så länge sedan?
1: 20 mars 2015.
0: Ja. Det var fight.
1: Ja, 100%.
0: Det var cool. Det ska det se på den här vägen.
1: Ja.
0: Og så det en som sier Solar Mischingen, hei, ongan av hva for folk i okkar huset, Nix, men Frensen, han får opp av mæla og mjaua, men det kjører konan ikke, sier det snir. Ja, til munder da.
1: Frensen til mævel.
0: Ja.
1: Og så det en som blind pensjonist.
0: Ok.
1: Og så har man ordentlige stunder at lusta etter tikkon og sitta vi Stockholm.
0: Skaffer du?
1: Skaffer du?
0: Her en lenge enn jeg, og skal tegge den?
1: Ja, takk.
0: Hun fint.
1: Ok.
0: Ja, semifitt.
1: Ja, jeg ikke.
0: En mann var å spille golf og en annen noen golfvødle, og var sin til Ørskjimla var om hva hål han var kommet til. Han sa en kvinne som var sin til fremmefyrre, så han tjekket i land og spurte henne om hun visste hvor en hål er. Hun var da. Hun sier å ha hål tjej. To har sett hål 18-4, så du måtte være hål 6. Han takket i fyrre og fortsatt at det viser noen golfspill. Han har løttet seg når han at sin til Ørskjimla var for ivre til damene, som enn var sin til fremmefyrre han, og spurte årsaker med en NFR, men hverfor holder jeg stå nå? Er jeg 15, og to er 18 for meg, så Thomas var 14. Men jeg var takket i fire en NFR for at det til seg golfspill. Ta han var livet for han at det til klubbhuset, og ta han kom inn der, så sa han det så som damene sitte i barne. Han får iver til han og sier, «Lemme kjøpe deg drink et som du vil mer så hjelpsom i alle det». Det ble jeg å prate, og han spurte henne hva for arbeidet henne. «Jeg arbeider ved søl», sier hun. «Ja, jeg arbeider ikke ved søl», sier han. Han spyr henne så hva de sier. Ta svære hun, om jeg forteller det, så får jeg bare flenne. Nei, jeg skal ikke flenne, det lover jeg. Svære mævren. Spekler leter ur damen, ok, jeg selger tampaks. Og i samme løte som hun sier til, så da mævren er bare stål noen lag gulven og helt om budgen som han flente. Hekk, jeg visste det var flenne, sier hun, irriterer. Nei, det er ikke tog i flenne, svære han, at fra gulven. Jeg selger vespa på henne, så er enn et hål at han fyrt det.
1: Oh my god, altså sjævlig lunge til payoff. Oh my god. Jeg husker ikke hva vi er ferdig da. Ja, og jeg husker jeg var skatt av mat for Åkvinn Hål og 18-4.
0: Ja, man må så lenge at det nådde faktisk ikke ordentlig enda han selv, men dette var det.
1: Ja, fralukt.
0: Lukk for du.
1: Jeg hørte igjen hos Aina, hun er ikke sms-kipan her, Trøndur.
0: Fortell.
1: Ja, men det var en mer som sier, han er, finner jeg vite fra konene, at hun vil gjerne hava han var mer i kontakt med sina feminine, så jo.
0: Ja, takk.
1: Så han setter ut bilen, krasjer igjen. Så kom han inn, og så tar seg han ikke ved konene, resten av den utan en gråsök.
0: Och det passar. Det är den ytliga sannhet. Att det passar.
1: Jag vet inte.
0: Så är snarare vi inte så imisk.
1: Ja.
0: Men det är, jag lade ju mig att passa det. Det är månader och bilskille.
1: Okej.
0: Alltså med kvinnor.
1: Jag är färre.
0: Jag tror jag kan fortalte det här.
1: Ja, skit. Jag släpp tjuntan. Jag bara vill göra.
0: Ja.
1: Okej.
0: Så.
1: Ja. Söndör?
0: Ja.
1: Skulle vi stäcka några Coldplay toner?
0: Oh, det är alltid gott.
1: Hesten för allugor. Begående av Hesson. Och så hade jag vid färre att vi om Nikolaj Hever stundre att prata vi också om ett litet bild.
0: Precis.
1: Ja.

0: Atle så hårdt opplagt å synge vi her. Kom, Trønder. Ja.
1: Nei. Det er ikke at han få ting som ikke er i.
0: Til å si at du er bass, eller så kører
1: noe. En annen.
0: Ja.
1: Null. Nei, jeg har en tone han sier, ja.
0: Er det gentur kanskje?
1: Ja, det kom det kanskje vel.
0: Det er du rikker veldig.
1: Ja, jeg vet bare ikke om det jobber veldig. Altså, jeg vet ikke, det er funnet.
0: Nei, nei, det er så rønt. Du stemmer bare her.
1: Ja, altså, jeg gir det av aura til det.
0: Ja, 100%.
1: Ja,
0: 100%.
1: Kanskje han det vi skal fære. Men sin, altså, jeg er alvara. Helt gal. No. Sin John de Brusne så også jeg, hatt det var sko dårlig.
0: Sjolver, du også
1: det sjolver. Jeg også det sjolver.
0: Ok. Hva vi tar dørste bilen nå, at det er så mye hars fra.
1: Ja, de kjører med sjåan også, du.
0: Og du også shit, det er ikke det vel.
1: Da er det klass.
0: Ja.
1: Ja, det er vi på. Det er ikke det. Jeg tar det ikke alltid.
0: Ok.
1: Inntil vi prikker og øksene og stasjerer gammel og sier bare.
0: Nemlig, fotlandbil.
1: Sip it. Sip it. Ja. Det er det.
0: Nå, nå. To, overstønner.
1: Som är det ultimativa och kvar när.
0: Ja, det är vad ska man säga, hattar punkter tja mankon och ta sommar det börjar att lacka mot och ända så tek man en ordlian ända spurs här men så är spurningen om det är och till röjar här ute. Därför har jag sånt jag spyr ja. Borgarstjärn Nölse.
1: Ja.
0: Hödigen Sjölvan.
1: El presidente.
0: El presidente Le Nikolaj Le Falk. God dag, Nikolaj.
2: God dag.
0: Nu kostar
2: det. Nu ger jag dig bara en snedig titel som vi körde jag vill ha.
1: Nej, nej. Kommer estas.
0: Men vilken kvant titel som man ska ge dig, Nikolaj? Jag kan bara omynda mig att du har gångt i allt möjligt här ute. Du smöjer vid öjnar i hånd och tar telefonen hinare och ropar åkost i mejan. Alltså, jag tycker vi... Heter du Nikolaj Gerard på nu?
2: Ja, väldigt nekt. Nekt läser ändå skulle få gänga upp i det till morgon.
0: Ja, kan jag det på nu?
2: Jo, bara nu har vi sitt ju ett.
1: Du känner väl?
2: Nej, det är det inte mer.
0: Vi tar också lite lätt om bara nu.
1: Vi sitter bara en högst och dräcker nu.
0: Okej, men taska till.
2: Nej, vi testar kök och så. Då har jag testat att göra mat och så. Så ska allt testas flera fler och maten ska ju vara gauer och
0: så. Akkurat. Jag kan förhållit att börjar vi ut i överstannet.
2: Och sen Kjolvar lukkar vi till köken och håller med nio till att vi får en press så till åken är vi där med en sandwich och hotdog och så att han nämner mat.
0: Just så. Så som vi köttar gärna.
2: Yes, akkurat.
0: Och kvart, nu har jag så skrånna för de överstönda. Kvart, kvart kan du faktiskt uppleva och göra?
2: Jo, ja, så akkurat skrånna Kjolvar är... Du är inte att låta när att jag är så ofta när vi åker här på ett som en till alltså det är förskälligt batta till tök och danser chalt kajen där jag som han ska spela vi orkester och förskälligt ja.
0: Och jag är det ju just fjörd jag är så igen över då till Danmark är det några särskilt just på sur akkurat hoj.
2: Ja, så nu är det så ett land av det är nästan det var akkurat 40 år. Det hade varit en sån honalöt i Åvasandon. Men här är det forskjelligt. Åvasandon är mer mindre kommit upp och hänka från turen och så här. Så här är det mer suttja nu än från att det öppnade i fjärnaren sedan eller allnörerna sedan.
0: Just så. Ja, och kvart, hur ser vi annars värre vi turiston, hvis man annars teker så i sommar som har hållit det har haft Nekvavitjan gjort i Nalsötene?
2: Ja, det är väldigt öjligt för det där. Jag har sälja vitt alltså här som det nåt café ligger att det är att gänga för bojer av vännerna bäckna. Så vi där bäst är gratis så jag så jävla spängande för att få bojer bara så vi får in det. Det flyr vi snackar flyr 100 av oss så och maten kommer full fram till flyr för när oss.
0: Och ta var köken simpelt inte klar.
2: Ja, det vet det. Ja. Vi öppnar morgon klockan 1.
0: So that's for all the tourists still here in the Faroe Islands.
1: Yeah, a very short haul. It's open tomorrow.
0: A very short haul.
1: Yeah.
0: Okay.
1: To vi vet ju att att under färden är så är det att folk är tusentals som kommer ut här. Har du som man säger att gott skön kvart denna meter om hur så är det arbetet?
2: Så där som väver försöken ser ut så vart det där näckfolk. Det är näckva två som har stämning här. Inne festivalen det hinna stämna när jag har haft kjell väver med drastiskt gott över i Tjockholm så det vart det näckfolk. Alltså fjör vart det med 460 folk och det vart det där väver rätt här.
0: Och ta det är så näck folk Nikolaj. Ta vibe man nice ni att ankt ta blöda synd råka lite. när vi båten.
1: Ta man skall hem.
0: Sälja ta.
2: Ja, det är alltid det har löst framförallt också väl. Det var just container upp och skänken ner och alltså så där att folk är helt stöjda att jag släppa ut vid 300 folk från vägen att ta in och nu cyklar de en tog fars så är det inte ett problem och så folk kanske också inte riktigt att bo i alla syster ut, ja.
0: Just så. Så det här är blivit näck, kan man säga, bättre störst. Det är så stort.
2: Ja, näck bättre, ja.
1: Och det är ju, vi vet att det är näck vid kökhängande badar som Jessar Dalta stövn i ägstnä. Och nu vet jag inte om det är vantar mig. Jag har själv brukt TGA och tog tillbån i ägstnä. Och är det inte att jag har vissna undantag?
2: Nej, det är också helt vi. Och det är sådant som väcker er. Det har vi öjla gått över den dagen. Så det är du inte som jag har vantat ut. Så långt som från Mellan är okej. Ja. Det är gjort det. Så du inte har några problem.
1: Jag minns annars från när jag var överstånd om fyra. Nej, var så igen. Och det var kanske inte lika vad kibar som det. Och jag minns att vi kom hem vid Batenklan. Holk och Nudjum. Och vi gick ner vid röntgen. Alltså walk of shame. Man såg som att man var drivande havsens bot nu. Och så kom Svaver från att få bo. Han var kibar morgonbrej. Då går han, helvete jag tittar med.
0: Jag vet inte vad
2: det är.
0: Morgonturen alltså.
2: Jag har aldrig vidat flott om det. Som har fel aster tar du för aster ritarna så du ska fyrsla ritarna ta kontra folk och det ja. Står fler så står en tusen folk som har skott land där ta väl riktigt halta kyla att till massan så skulle det inta men jag tror att det tätna så cyklar hon tar mera och tar mera folk än tasten och det nästa kommer land om bara så det är till ordna gott.
1: Ja, det där ska vara rätt att det är till det högligare nu att färdas att det fram och jag kan helst så säga vi har haft sista 2 år det har varit vid Böttenum och färmarna stär alltså hem om nattra tog också så är det ligger inte det är bara perfekt på alla vatten så det ska vi det här hälsan skulle att vi är först annars först du själv tog ju att njöta näka av snöre som till Kiba 4 Niklai eller är det upptidgen.
2: Nej, nu tar man åtta ett nytt steg och man är VIR så det är mycket tog för öd ser ut. Det är möjligt att jag får kartera gängatur runt i byggningen som har gjort det. Nej,
1: ja, så får man akkurat nu.
2: Ja, det är så det.
1: Det är så nu som du står i att träd, CEO att träd, borgarstjöra Sessnum. Det är du som är i morsen.
2: Nej, inte så rynker.
0: Men Niklai, vad är detta för en kafé annars som leder upp till dig?
2: Jo, det är alltså, så att Mackis lockar och så gänger man här och så vill man ha ett samlingsställe ute, ja. Och så var det så vid 80 och Mackan kommer, alltså en vid 80 en gammal hus som vi köpte för några år sedan, som vi detta köpte sommarhus. Och så också har vi hittat att Mackis lockar i Värska kommer och förtjänar bara. Och så kommer kommer på ju att blanda sig på ju och så ska det vara med kökar med att resna och så blir projektet större och större och nu är det en kafé skraska bar det är mer kafé än kadé bar.
1: Det är
2: inte ordentligt detta med maten.
1: Vi tappade slag kan man säga.
2: Ja, vi tappade. Ja.
0: Ja, men det är inte jag lukar att man kan vara glad för det. Hur är den här kaféen så öppen för Jakob Föringar?
2: Jo, nu är sommarhållorna, så vi har planlagt att de är öppen alla dagar utan månader. Och så där vi har ju veterhållorna så är det bara vikskifter. Alltså, akkurat som Mackis är, alltså, vi kan göra samma lasten här.
1: Vi tonlägger oss,
0: det är läckra spår.
2: Ja, nej, nämligen. Det är, vi tar inte känna samma möjligheter. Alltså, vi tar inte känna scenen som Mackis är över. Men vi tar just det så lite tro på du i öarna. Vi kommer ha klaverstandande och en gitarra. Och så kommer folk sätta sig här och jamma eller vad de vill, ja.
0: Och känner man, kan man säga, Nölsingar och Nölsöjtna rätt, så kan det komma för att onkortekor för att jag en gitarr här.
2: Ja, det här kommer rörelse ofta för dig. Och vi tar väl just, vi tar väl en i 2 år allt som vi skulle ha, satt ni vet, det här är Kim och Terje skulle spela under, till dem. Så det blir till att arrangera forskjelligt.
0: Akkurat. Ja, men Niklai, vi tfärra bara att inte tär och tycka om Ötlund en fantastisk överstämning och tack för att vi lyckas kunde. Örreg, vad det är, en alla då?
2: Ja, jag har inte problem. Så det var jag vet jag såg dig när ut i hästen så.
0: Ja, han tror inte kommer
1: ja, vi familj.
0: Vi familj och för rum att vi så står.
1: Ja. Nej, ja, nej, det är inte så
0: marknaden.
1: Ja, nej, it's just for. Ta väl en god gång. Ta dottern för annan flock så kan det vara. Hon klarar sig själv så.
0: Ja, tack för det.
2: Ja, vi skall tacka alla. Nej.
0: Att jag säger Nikolaj Falk och hej er då till att jag tackar mig åter en 5-6 tusen fucking och bergbjörda om öl och åkersta matna och familjerna.
1: Ja. Ja, ja, och som sagt, jag kan bära rosa överstövnen och till er att jag tänker som är tog mig allra bäst. Och till rättliga honar lite att komma ut, folk är gående. Yeah. Och som Niklas säger, väckre häver faktiskt allra ofta skickas av rättliga betyder det. Sen det diset
0: och
1: mjörska känt och alla söker väver.
0: Ja, super.
1: Så, det här också igen. Och vi skiltas ganska ägna sig att jag först vid rejsen i vikskiften.
0: Det passar.
1: Bara pappabadj, ommabadj, länk om.
0: Pappabadj, men ska se den. Han var ju utvars morgon och grädde fra, ja.
1: Ja, du närst inte bäget hins nu.
0: Nej, det är så lyckat det, ja.
1: Ja, du får helt kär.
0: Det är så lyckat det, kvärt man ska välja. Nej, jag var släckt. Jag har släckt just planer detta vikskift i ändrönt. Det är bara höstdagen.
1: Ja, det är det rätt. Det är höstdagen. Annars skulle jag lukka med att det är 22-14-00. Det kan sända oss en sms på. Och samtidigt var vi i drottet någon om en kiltrådje som vi satsar på.
0: Ja.
1: Vi signera.
0: Ja.
1: Här vill Elias.
0: Det här var hon av
1: vid. Skibagudda, eller sen Skibagudda.
0: Ja.
1: Evert Heppner. Om inte så får hon ut som man är så kan man själv föra på autografjakt.
0: Ja, ja. Det är en fralluk.
1: Och så må vi hellre inte glömma hotell upp i allt. För två vid morgonmöte och hotell Hafnia. Så sen tog jag en ändring på vi får läsa några sms om man lade bil också igen.

0: Tröndor, en äldre mävor var tja lackna. Och så spurte jag om man kunde få en kunde få Viagra.
1: Okej.
0: Okay. Och i kvarst stål hon tabletter. Lackna svär är tävare så rejligt och i Viagra hjälper bara till sitt ändamål om man teker där i höjlom tabletter. Så svär jag mävren, nej nej. Jag ska inte bruka det till det ändamålet. Jag ætla bara att få små doser för att jag kan pissa utan att räka tattnar.
2: Som tänker den kvarsta.
0: Akkurat. Akkurat pass.
1: Inte.
0: Nej.
1: Men bara.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Jo, ja. Ja, ja. It takes one to know one. Så det en som säger, hej Trondor, jag har sendt en fitta server och har tunnit en privat inbacka av Messenger.
0: Ja.
1: Så får vi den Messenger.
0: Ja.
1: Om det är sant, är det en fitta server?
0: Ja, okej, ja.
1: Så var det konan som inte fick samband vid mannen tjas här till han hukte i tjongvarsp. Det kunde vi rejma till mer, men låt det färre. Hon rönt, okej, okay, borsa frisen ner. Hon rönt i allt, köpte sex och underkläder, men hon inte gjort det. Jag har sett hon sig sov när vi ser att stått hon tjola, omkontrosson och är sin glajva hennes inte. Mävren för eja, konan och spira sin allvarsamer, sitter du här i omkontrosson? Ja, Sverige, Emilia. Åh, oh, det var gott Sverige. Det är nog helt jag att du har sett i chatten.
0: Nej, nej, nej. Ikke flere enn Messenger.
1: Nei, la Messenger for free.
0: Ja.
1: La Messenger for free.
0: Ja. Og så er det her som vi spiller i Østene, Lorsland, hva dit, hva dit gjør her ute, og en sier, da er det her at jeg kunne atter, jeg har spalt mine kost, så ytla her i løgnene, jeg er ferdig arbeids nå, skal enda arbeid 36 timer i vikskiften, og ånden håndpølter etter overstevne her til verre.
1: Ja.
0: Men jeg vunner håndpølstrøsene, og tell opp i alle. Det er just det hele.
1: Hegge trøs. Det
0: er verst.
1: Ja, nå sier meg over en stakas i køtjen og gjør fiskefrikadeller. Jeg sitter ved kaffekoppen og lustig etter tikkun. Jeg fer overstevne i vikskiften. Vi fer overstevne i vikskiften, sier vi kommande. Ja, men det er godt at høre.
0: Så er det en som skriver, jeg sitter og brenner skrell alt i vikskift.
1: Jo, du har som brennestøyne.
0: Sarstan fyrt der, han sitter der, bare kaster alt det der forskjellige.
1: Han nevner en sier, spraydåsen av det.
0: Han hever petroleum med som han bestøvde. Ja.
1: Jeg sitter jo brennesgrill, eller kan det være en som starvast? Tjå IRF, eller kommunal brennesgrill, tjå kong?
0: Ja, du sier han at det er vel godt en hotell oppi alt, eller damen at man har sommerferie ved
1: nekken arbeid. Jeg skiljer det,
0: jeg skiljer meg vel.
1: Hvis man sitter og fotar skrill av alle dagen.
0: Det kan være strave.
1: En annen sier vi der vi rundt over i Norge nå, kom hjemme jo her. Leks og sov i egnar sangatter og åttan ventilasjon som man blir sjukker av. Man sier ut i godt, men hjemme er best, og det passer seg vi kommand. Altså, jeg vet ikke at jeg får tre ventilasjonsskrill, det nummer.
0: Nei, men øyne jeg sier akkurat dette her. Det er færre sol etter,
1: ja.
0: Så er det kanskje styrma køyr. Ventilationen och ojsa kallt. Inte yeah. Minst om man får sova.
1: Ja, yeah, så blir man snott åt det.
0: Ja. Yeah.
1: Men jag har alltid skilt att förkölelse är en virus.
0: Ja. Yeah.
1: Och ventilationen är en virus.
0: Nej, men kanske det pårörs inte på ont om man ligger här.
1: Ja, ja, det är det vi upplever själv. Att, yeah. Att man kongress, ja.
0: Ja.
1: Det är rätt.
0: 50 grader och stannar
1: det. Ja.
0: Så spyr en här, Tröndor. Kvär säger rik folk ta dig kittla första kvinna kittla småbött.
1: Okej.
0: Spela, nu spelar vi. Hur ser det så?
1: Hur ser kittla småbött?
0: Ja.
1: Gö.
0: Nej, nästan.
1: Kuchi kuchi ku.
0: Kuchi. Kuchi kuchi ku.
1: Alltså jag vill säga att det är dåligare där.
0: Ja.
1: Det är inte, vi tappar inte. En annan säger, sjukaste solarbrysting, det vet inte om man lyser det. Sjukaste solarbrysting nägrant i Stronton, bär ut i upplevde det här fantastiska lötena.
0: Ja,
1: och här blir
0: ja, det. Ja, det är bra.
1: Ta sirmaje och var greta tjukt och just. Och vattnarna löta,
0: ja.
1: Akkurat samma. Och så klockan 21, akkurat samma.
0: Det var som vevförsök.
1: Så är inte en skit. Ja, hade vansinn. Ja. Hade vansinn.
0: Och så stod vi igår, då är ju hundren tja damerna. För jag dog annars och köpte henne en hund. Och i Lujtjust, säger han ägg. Nu är hon pilsvög och spyr kan hon ska göra vid två dagar hundar.
1: Den är svär.
0: Den är svär, ja.
1: Så är det en som spyr kan man inte göra det till två nätter. För ena mamma, i stället för en och något för två. Mamma vill ut, säger vi kommander.
0: Ja. Vi har finns ju okay. Några timmar
1: SMS. Vi har ett issue här.
0: Som är
1: om vi skulle vara gå och smarta byggande och hjälpa mamma någon ut.
0: Ja, jag tycker så ska vi även ikväll för hotell upp i allt.
1: Ja. Det hugger sig. Det hugger sig.
0: Här var ju en som skulle jag filma ut för lördagen nästan, ja. Ja, ja.
1: Och filma ut för konan var höggravid och två kvinnor hemma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är någon större.
1: Ta er man av fakt.
0: Ja. Helt och han för att det är ordentliga rinkar som vi ska.
1: Alltså, jag har ju för det första.
0: Han drar in där.
1: Alltså, jag...
0: Nu må jag färra.
1: Alltså, jag tar något att spela fruna. Alltså, och det. Och vi det var inte smabbad. Alltså, smabbad ju hon tjejer i tingsta. Men... Alltså, då hon var höggravid, då har hon ju hotten och hela eisen. Alltså, det är stora spurs.
0: Spurs inte om du tar en gång där benen har rättat av mjölkarna?
1: Nej. Det tog jag gott nog själv. Okay. Nej, det är... Nej. Här är en som är balls.
0: Ja, ja.
1: Det här kunde jag inte få säga.
0: Det kan man säga. Ja. Nu är det kommen. Ska vi lycka täcka en sang och så lycka täcka att se här sms-poängen som är kommen in att rätt?
1: Jo, det har jag.
0: Ja, kan vi... The Weeknd, nu vid Narskast, vikskifte.
1: Jeps.
0: Jag är sån att du can't feel my face.

0: Café My Face, og det var The Weeknd, som sunker for dere her, aller helst nesten eneste leie, og det, og ja, man kan si at mange brød Statland.
1: Ja, ja, det en slugsending. Vi drar veldig opp.
0: Ja, vi drar opp for at det mulig.
1: At det mulig.
0: Jeg synes at det er ikke om vinnigaportalen, Tjokken.
1: Ja, tror jeg at med en stand her, så får vi et blek av tve egen kommersier, et træt
0: yes.
1: til regatta, som jo øsne. Era skrönnes yeah. mer som kan man ska säga för många en upptag till Åstern och till sommarfra första regatta och så cykla dig
0: precis
1: attlan vägen till Åstern så lär dig att lucka fratta för att fratta kassera regatta vi tar oss Stefan vi åker ner god dag
2: god dag
1: först och främst två ägång kommer sig är det vi på att här borslåta tätla ankran häpna vinnare
2: Ja.
1: Ja, men ta är vid Equilia Fäknera höra. Men så är det här. Kvärt sker a regatta och jag.
2: Ja, regatta en jag och det är ganska synd så det fyr en vallet till så väckna streamen och brunna. Båten färra eller ara båten färra är oj klockan 12. Och motorbåten färra så klockan 12:30 lågt. Och så fyllt jag visst vid Stor rätt och Jönsson Dalleje. Kommer om brunna här. Kappar bara att han så färre upp på Grönholm. Här har hon en del löte här. Jag tar så kvar sin dörr och... Och här ser det forskjellig gott upp jag är. Efter det så... Cyklar bara att han är så god jäkla sjukar. Jag lägger att... Vi stannar till hon och om med lötene. Och i höst får vi kärre så... Dövre från... Mäsvin har rumbosk upp i byggdärhusen. Och här färre är så vanliga nian. Ett av en gavan dövra. Och så omfattar jag så är Kjellest åpen där nere. Kaffe och ölnäst. Och som ett pilsenäst i ösne.
1: Och Stefan, jag vet att det är väldigt äckliga, kan man säga, populärst. Så sagt nu Arne, vid att det är så nog lunta. Hur så nekvibatar är det vi gör?
2: Ja, till och med när jag kommer in alla tojerna här. Men det löt ner och en... Löt ner en forsbatar allt som är mält här till.
1: Just så. Och är det rätt som jag säger att detta player för många av er en sån upptakt till att färra så vojar i avasen och tar man li här i Hösvig?
2: Ja, det är pura rätt. Batarna börjar som sagt öje och här har gått och kvalit till Hösvig. Gå och mäta, gå och tälla inte och fälligt. Så fortsätter vi att boja lejar morgon. Att när morgon mätningar i höst får vi fortsätta boja till Kvällöldsjär och Åsten.
1: Och hur så är det här röstningen om kvällt? Jag har svårt att nämna hur vi kör en god mätor och en kaffemånor och en öl. Kanske är det några dansröstningar eller hur så är vi då?
2: Ja, här är vi bara dansor. Och så är det röstningen i tona nästan. Här har vi trutcher sangare. Det är Bjørst, han som är i Høydalar sentingsne, han kommer att lägga ut via spel i Tönnanäst nu. Och att han kommer högt i Röjstrup, och så går i hans stöd Röjst. Och så här har vi en mittnatt här röv och vi gottarmor skala. Och att han har det som en fredagsankor, nere kajne. Och så efter det så är danser vi vika som vi fick där oss.
1: Ja, men hatt all jag bara hållt fralukt. Det var fint att vi fick gå till här vid Östny att regatta verer och kvät verer och skrånne. Och så är det något Östny och går häppen vinnare som fär två ägon kommer. Tack för att vi kunde ringa till dig, Stefan. Och så får jag ringa till dig att den här goa regatta.
2: Jo, tack. Och till bara att komma förbi. Trönt och kan börja er och annan för till...
1: Trönt är det garvar nu ut i havnån.
0: Ja, ja, vi tar gaja. Och så, det är sånt att det kör inte då vi cyklar Torsen Brunna. Om du brunnar är det här? Jo, annars är det
2: räckligt.
0: Bär inte räckligt upp i 18, det är det viktigaste. Det var ju last.
2: Ja, vänta, jag kan ta.
1: Fake it till you make it.
0: Ja, så vi klarar det. Men vi har en sex change hästar. Det är tid vi klarar det.
2: Ja.
0: Jo. Han tjafflar mig
1: igen. Arne, han kommer att göra för det.
0: Jag kunde ju också att du fortalt mig om att man hade pilsen näst.
2: Jo, ja, det har jag sagt nog. Nu
1: släpp pilsen. Ja, fortell.
2: Ja, det är bollar så på östen.
1: Nej. Pilser och bollar. Pilser och bollar.
0: Ja, tänker. Man vet. Har det gått?
1: Ja,
0: det kan inte gå galet.
1: Det kan inte gå galet. Ja, men Stefan, fantastiskt att du varste vi och kon och allt det bästa. Kan vara i gatta.
2: Ja, det jag kommer för bo och få en annan väl omtäckt och det gatta blås någon.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Kanske vi kunde tvätta en och så nu i potnice, ne?
2: Det är vi jag kommer snart.
1: Ja,
2: det är alltså allt det där. Det är 200 kronor för det gatta blås.
0: Ja, nu.
2: Dövren, Townlager, Turen, allt det vi.
0: Ja, nu. Ja men här var det häpner så vi det var kommer
2: skulle. Vill är det lokalt då?
0: Nej, hade flott. Hade flott. Det man måste
1: se. Genialt.
0: Vi får tacka dig för och allt det bästa vid gatan.
2: Ja, så lack och vi så just.
0: Ja, vi gör det. Det gör vi. Hold on.
1: I ögonen såna regatta t-shirt så inte. Det just du.
0: Nej.
1: Ha?
0: Nej.
1: Det är inte. Nej.
0: Men jag vill säga tack ska som har försvann.
1: Ja, det är det.
0: Det är du. Och
1: jag vill säga att det är imponerande och fackmal.
0: Ja, ja, det var förnuftigt.
1: Ja, 100%.
0: Ja, ja, som Johan är såhär, är du sväker med.
1: Ja.
0: Ja, uff.
1: Men så kommer det att gå ju här.
0: Nej, strånggrön och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Sen det brukar tjaft och så tar man ner ut.
0: Nej, men som man vinner gammal kibar. Det var sin så att säga, ja, whatever.
1: Så sitter man in här.
0: Ja.
1: Vi börjar helt fast i Ötlund.
0: Inte alltid lugnt nämnt.
1: Nej, men att det är, nu har vi själv varit i regatta och det är stäk, honaligt. Ser det gott tilltäk och det är bra att det här kommer nöjd. Man kan ju sen gänga in till kvällan annan och tvärst.
0: Ja.
1: Man kan behöva förtälla lite.
0: Kan vara lugnt som, är du slåk honom, ja?
1: Och nej, jag tar slåk honom. Och nu kommer det här med en fotl och dischja och vintron och kaffe och...
0: Okej, okay. Stärk och hava, visst. Är det platt? Okej, cool. Och licensk en abandoman, okay. Vissa löte. Och nu skiljer bättre och bättre figuren, Jordan. Visst att här är menyn kvända. Han ger utvarsbär. Ja.
1: Vintror?
0: Ja, det är så inte. Eisne.
1: Ja.
0: Umiddeln hinna... Rikvina,
1: ja, det ser spännande ut.
0: Sukker och choklad och ötlom go. No, men Jakob Dahl.
1: Ja.
0: Här tröjen hon flyger stä att man här då.
1: Ser hon allvar.
0: Hon ser sig nog lunta och tar
1: något rätt.
0: Ja, och det hugger sig att vi har justice a lot now. Vi det var finte en rikvi av SMS och det fick vi själv sagt om.
1: Ja.
0: Kvar jag för?
1: Skulle så chans att finna en vinnare av det här hotell uppe i Halten och Pilblosne och två man är kommer till regatta.
0: Ja.
1: Därför har vi det hittat på och så är det ja så är faktiskt bara en vecka efter
0: ja
1: chock om trend.
0: Så får vi bara i sövna.
1: Ja.
0: Det är vi vankar som glädjs det här istället i vissa sjö.
1: Ja.
0: Och det här vill så vara och vi får efter till vad ska man säga en dag där. Men tack för tacka.
1: Tacka väl där då.
0: Ja,
1: vi där var en höjla vecka efter den.
0: Ja, men man kan säga att vi får alltså veckoskift nu.
1: Ja. Och så tätt här. Vi till Bottenberg och Regatta och Åvesten och Ljusfest. Det är en luxustrubbladje, vill jag säga.
0: Det är en luxustrubbladje.
1: Ja. Och inte minst handbollsen som bönande värer om vikskiftet. Jag kan ha ymmet med Tovert, en av dem som ganska fel här.
0: Jag kunde gott också med att frukta handboll, ja.
1: Ja.
0: Det här ska jag inte med. Men vi har en åker dag till det här berg, fotboll och allt möjligt annat. Så det här var inte tydligt allt.
1: Nej.
0: Det här var inte.
1: Akkurat.
0: Men... Det är nog en av frågorna.
1: Ja.
0: Vi färre att finna en näkare häppna. Vi får spela det sin rot.
1: Ja. Yeah.
0: Regatta och whatever.
1: Akkurat.
0: Så vi har som för åren, jag och Dahl. Jag själv vill färre att tacka för Jokon. Inte att kunna gå vikskiftet, gå festivaler. Och vi tar oss efter kommande torsdag.

Han sei kuin stark arme man ta vera sa.

Kaftanen fra Ku Klux Klan blev tidsen i olvara. En af Johnny Cash er i studio i Nashville kom at bo om at en bølger av Ku Klux Klan vi altså følte var færen fra husen og atlanen var af beina fyrjon. Da vi så en avkjente biler blev vi at køyre rundt om studio alt kvölde her han til, gjorde Johnny Cash av Elijah Knott i studion. Han lotte en revolvera vid patronen fra Ezra Carter, Papa June, Don Lowe, platoframlejaren skaffa honom några taragaspatroner och masker och en eldslöckare. Då Ku Klux Klan-limener var och hörveler att sätta eld och hus och bränna folk inne. Tack vare bensin i en av flöskor, sätta eld i fjuset och tvättade så flöskorna i jögnen rot i husen. Då i natten var av var ingen bilar att sitta mer. Saul Holef, managern, färreist runt til utvarstøyer og tog seg vid bløyene og greide fra at kona Johnny Cash var atta ur Italia. Her hødde de en myrkare hualit enn den kvite amerikaner. Som fralei blei vi ta gautidje og tog seg om hualiten tja Vivian fjæra i borster. The Carter Family, 81 sang, her båskaperen var om alltid å halda seg av solsyne løyvnum, eller så jag löst på löv. Eller var en av sankunnen tja upprunna bölsjunnen. A.P. Carter eier år og le, Keep on the Sunny Side. June Carter og Johnny Cash synger.

Gitte Naursson geisende vid utgavne, henne er eneste vid botchenon. Men leie tja kjeller opp og tekstron tja Anne Dorte som hun sank i duett vid Åke Hagen blev ett kjennesankron tja tøsedrengene. Og har her et brått.

av utgåvan av Tøsetrengene 3 som temaplati og her har du gjort det samme hver gang. Anne Dorte Mikkelsen skriver ikke atler, men fleste tekstene av platene. Tonlagerne er skiftende komponister, til dem som er det Åge Hagen, og vi setter tonene sammen til det neste. Et lys og en stjerne, som Anne Dorte har tekstsett. Nuttje orkestron var Maria Bramsen, og lykke som tok leikloten til Gitte Naur. Hovast Tøsetrengene ikke før enn i samband med hese utgavene, og det finner ikke alt opp av plass ved vikende manning. Maria Bramsen var født i mars 1933, og dotter Cynthia Rosalini av Barbados, eller Barbados, som i nok var levde sammen med om litt av kaffen kla, Benny Andersen. Maria Bramsen spelde eller sang etter Tøsetrengene tøyene som enda i 1946 først ved The Lyreballs og sen ved Radio, som hun og Caroline Henderson var i umiddelene av fram til 1952. Sen får Maria Bramsen av Danmarks designerskola her hun i 6 år fyllte breiten i visuell kommunikation. Hun har illustrerat flera kända böcker, särskilt barnböcker, och i 2006 gav hon självbokarna Rosalina och stjärnorna ut. Men hon har då haft samband med tonlagern sylöpande. Sankt Lidömes av OEP-utgavne och senaste 2-3 år har Anne Dorte Mikkelsen och hon färdas kring Danmark vid Tøsetrengene tonlagern ur Forsnum. Det är Maria Bramsen och synger för jag ett lys av en stjärne. Här går få reggae-orklig av banan. Och som textliga med landet är de tuttningen av att få och häva avbyrt.

hörde han Sanchez och mannen Dorte Mikkelsen gjorde ensamma till utgavna Tusse drängde tru från 1902 fors som ägs ner temaplatta och i platebären i Hesafär. Ett av hessen åren om första forsen om varje samma vid 40,000 öron folkon i Tivoli i danska huvudstaden och hörde Tusse drängde spela utan dåra konsert. Midsommar var och väckre var det fackraste. Utanför Tivoli nötte grannar folk i Hahus och möjläggande att höra Tusse drängde antingen vid att häva vinden i åpen eller som åhörare i Lidjestolen och imsitetjen och i Skojhet. Och konserten var fram ur välfragintjön. Ötl var ju gåen lä, eisen i orkestret och ur hattalaren hon ljöi att ävera välbalansera och jant via ljö. Åhörarna kände löjne, ta och somme sätter mera fot och en annor. Ett fot lä var på en lördag av Tusse drängde tru kurs hejt i hoskar till pladebarna så var det sent lärkvöld. Men själv konserten var frutjärkvöld. Och i verlagan är det lika mycket tog på en lördag är en sanger om sakten. Och i eisen i Jersey galdande underkvult och i vikene.

Jenny Road, om att ganga tryggor till jag malfärst var komma och han sa om du fyllde gång i ett lav i flickvara. Han kunde ägna för tuxan i våra sinne att hevra en ett stort inskje och höll det fast för fyrdela sätten i att brakta. Och hörde George Harrison i en lär av brainwashed och han helt flest att gravera. Ja, men det är ju väl ut och är det för mig och i uppväxten. Men jag har hur att vara original och finna det som är ege att han för mig är egoje, ja, så är det upplärn självan. Färbär gångt. Och det enda vid en äldre lär. Det var en sanger från tre soloplatt i Harrisons och det första efter The Beatles, All Things Must Pass från Change on November 1904. Heidi Slayer som hon inte höra hej i förrande bakgrund George Harrisons The Beatles Raka och Billy Preston inspelade sanger av Aaron Harrison. Några ommälare har gjort urskor om solotillfället av Beatles och näkert här halte är dubbelt LP-utgavan All Things Must Pass är den bästa soloplattan som nöjande att ha med fyra Beatles-månen i behöver. Men detta tjatsi allir minn ikkja teka. Sangrun som också höra fra All Things Must Pass verir What Is Life. Det var annan singleplattan fra utgavni og hitlisten og sost Asuyan B av fyrsta plåstnum og av topp 5 i flera London og som nummer 20 i Amerika. What Is Life?

0: Klockan är 5.
1: Luke Mauer har sendt ett uppskott till höjringar som kräver att upplysningar om närföringar är på internet någon skulle gömmas i 8 år. Uppskottet kommer från danska lökmaleranon. Talan är om hopp i vår vöka, säger Tori Høygård, stjåri av data ett litet någon.
2: Till övervärkning av ödlån som brukar internet kan man säga. Så finns det till övervärkning som är begränsad till att du skrasätter när en brukar var online och har IP-adress han heja. Men du övervärkning ödlån, så blir det betraktat som massiv övervärkning. Alltså som utgångspunkt lockar det här när en internetförbindelse online för IP-adressen där är och för kontovaktnoterat för IP-adressen. Ja. Det vill säga till mesta data om när du är online och kvart IP-adressen du har. Det säger inte sig själv om kvart du har brukt appen till.
1: Säger Tori Høygård stjåri av data ett litet någon och ett långt inslag är sent och i tunden av Notra. Høgni Jakobsdó leiði innslag til Rattis. Úti heim, átt heldur sér mest vel að skránni í Bretlandi í dag. Leiðarin í Reform UK, Nigel Farage, stillar í dag upp í einum eikavæli í Clacton í Englandi eftir hann leiði tingsessin frá sér í kjælavörnum á einu máli um eina peningaflýting upp á 5 miljónir pund frá einum kryptomiljardæri og það skrifar DR. Farage stillar nú upp aftur fyrir að fá veljarna í Clacton að gefa sér eitt nýtt mandat. Men velstrúi hefur fundið en heldur örvusi dám. Mest umröða mótvælevni Count Binface, etla af hörskun rusk uilat gröyvin, en kjemte kandidatur som sýr sig vera en 5000 ára gamal rymdarkrutjari. Att han fyrir Count Binface kjemtaren Jonathan David Harvey, og vælöfni tja rusk uilat gröyvanon mittel anna a bytja i minsta leiði en bøyljan bústa, halda folke akku hvers Pluto at du skal gerast an gongustjötna og at tjóartekka songkvinna av Dell. Farage veri mettur at hefa góa mögulegar að vinna, men það veri mett at Count Binface kan få upp i móti 20% av akkvunum. Juli var den herraste mannaren fyrir civilfolk i Ukraina, syan Russland gjorde innras i landet i februar i 2022. Samband ST var minst 423 civilfolk drypen og 2620 sært i juli. Det 30% fløyre enn i juni og 70% fløyre enn i juli i fjør. ST sier at økt norsle av raketten og dronen mot bojon, glujebomber nær hermøtnen og stuttflåsdroner har økt vantan fyrir civilfolk. Søjan Krutje byrjaði tann 24. februar i 2022 hefur SD skrásett til saman 16.874 civil dei i Ukraina. Og til sinnumara frialli tøyndir til Eurovision, tøy bulgarske bøyren Burgas ver verste fyrir Eurovision næsta år, það skrifar DR. Nekv høttu annars roknar vi at høvestæren Sofia fyrir að vera verst bøyr. Burgas hefur omlaði 220.000 íbyggvar og fjóðstørsti bøyrin í Bulgaria. Bøyrin liggur 35 km frá velumtökta feramálnum Sunny Beach, som kannski okkur føringur kennur. Bulgaria fekk verskapen eftir að Dara vann í Eurovision-finalna í ár við sanginum Bangaranga. Þetta var samstundis fyrsti Eurovision-sýrin tjá Bulgaria nekran tøy. Og Eurovision næsta år verður utøvun 11., 13. og 15. maí næsta år. Til hombolt, sanchingar og flóferslin hafa vissar að brøðingar í gjörðar í distaskrónu til Vensel Nordic Cup í kvöld. Distrin mellum Valur og GOG útsettur til klokkan 7:30 í kvöld. Distrin mellum Kiel og H. Einalfjers vir hinvinn ikkje spaldur í kvöld, tui feraleigja Kiel ikkje komið til fyrja ui nevgjóðar tui. Fyrirskiparnir arbeid nu via tillegaskrona og vevna at Distrin i morgen kunne spela som atla. Nærre kunning om skronna fyrir morgendagen blir sendt ut så kjøtt som hon endelig stafest, sier fyrirskibarnir. Og vekkre. Låt til frukslås sunnan 38 meter om sekunde. Skudja ved solglåten og okkurst ele og i støvun mjørskje. Og i natt fyrir han og ussening, og i morgen låt til frukslås av usseningje 38 meter om sekunde. Som sønnebarten hakkar i vestan. Skudja ved solglåten og ele ved vår og i støvun mjørskje. Og hiten han vil mittlen 20 og 15 steg.

0: Välkommen Terje.
1: Tack för det. Det var egentligen ett stort år som du började med.
0: Ja, ja. Får se, har hänt en uppgave att välja några sanger ur tunnelöven?
1: Det var otroligt rikt. Jag måste säga, en av för hade vi en avtal en av för längst sedan i Montreal. Det var ett år sedan i Luxor. Då kom inte jag att skriva sanger. Jag blev aldrig lever. Jag var så rävlig när jag glömde som jag skriva en i. Och jag var aldrig kvar att skriva. Och det var det samma hets för. Jag visste inte. Men så var det en sättning som du säger. Åkost som hej kanske en markanta bröjning vissa. Och som kanske gör det att var man stäcker och också kvädrar hetta för näga. Ja, ta bär det en annan väg. Lycka som du inte är värre för det. Så utifrån tog har vi valt. Men det kunde vara så olog så halliga nej.
0: Ja, det är spännande sanns du har valt. Det här får jag höra. Men jag kunde slå vara också om det som inte var här.
1: Nej.
0: Inte Beatles, inte Toto, inte Alan Parsons. Hvordan valgte du?
1: Ja, det nemlig det. Altså Beatles, vi tenker Beatles først. Det er man lykke som finnes inn i mormjølsene. Altså mamma spalte øyelig enn jeg Beatles. Platspalleren var alltid fra. Og jeg og Jakke spalte nøyelig enn jeg The Who. Og Alan Parsons kom så sjøen til jeg sinte satt ned. Det er ofte jeg og kamerater, vi kamerater og sånt. Og jeg elsker Alan Parsons. Jeg spiller en, nej, jag kan spela hela platt i Alan Parsons, eller Flövi, eller Kata Blue, eller Turn of a Friendly Card, Eye in the Sky, ganska särliga terboar. Och jag älskar den, det är stadigt fantastiska musik. Men jag vet inte, det är allt värre här. Nu kan jag tänka allt värre här. Led Zeppelin, allt värre här. Visst det inte var en plata från en Jockeyham, så var det Red Luxemburg som var här. Ja? Och Beach Boys och så var det då. Som har de delat väl Beach Boys, särskilt var det mamma spelade alltid Pet Sounds-platorna då. Och så lyssnade jag dansk musik, ja.
0: Nu nämnde du något, tänker jag. Vad är ditt allra första tonläga minne?
1: Ja, jeg vet ikke ordentlig om jeg kan si akkurat hver fire sanger akkurat. Jeg vet hver god min. Han prøver å si at jeg var trojør da han bare rundt med meg. Ta sang i Hey Jude. Hey Jude, og så ble det bare na na na na na na na na enten her og sånt. Det blir han å si, men det minnes det ikke han det ikke. Og som sagt, Beatles er alltid verre en parster. Altså, Beatles er alltid verre, ja. Och Radio Luxemburg, alltså tävtetåret, och jag minns att jag hörde Elton John, Yellow Brick Road, Radio Luxemburg, och så blev han ju nummer ett, Charles Anna Smith, 15 den bästa, och i Longertoy, och det minns jag ordentligt väl, men jag vet inte hur gammal jag vill ta, jag vet inte när hon kom. Och Billy Joel och sånt. Det minns sån ting, Piano Man.
0: Inte ett enstakt tonlag upplevelse.
1: Nej, inte ett sånt kvar jag tänkte att... Nej. Det var alltid tonläger här. Och jag heller omgång till planer om att själv göra tonläger som jag minns då i min band om. Alltså Jan Jacke Gudsen, han kom ju in i Löfvig och kom till att jag var nödköra gammal. Han är ett bassanlägg standande här. Och så sa han att han spelade gitarr och jag spelade via bassen. Och han är en sån violinbass, en sån höfner på McCartney-bass. Jag blev där spelar vi och jag säger, jag har inte rätt. Jag hade följt sig han var världens bästa pedagog. Han sa, det är dejligt, det är akkurat så det ska vi göra. Så jag låter det sig för kaos.
0: Men du är ju utbyggd pedagog, namnsföringer. Men man kan roliga säga att du alltid har flyttat till tonlägen,
1: ja, till två aspekter. Alltså, om man flyttar till tonlägen eller bara för till tonlägen. Det är inte nödvändigtvis för att flytta från några rum. Men här är gott att vara. Här kan du vara i ensam, ja. Alltså... Du kan hugga där vi öra buffon eller kvar härfra att alla är och sånt. Och vi har alltid haft gott anläggare som är vi. Man ska ha gott jobb och sånt. Då är det. Jag var väl.
0: Som vi sikt för att höra så är du en rockare. Du varst ju för en rockare och paddlade först i åren tar jag säga. Men yeah. Halldi Eisner till en tonläggare till att ta sig melodier. Han blev nog så balladekänter vid åren. Vad är du mest till av tonläggare?
1: Jag har alltid haft nog så bra musik. Jag älskar fusionstone, like progressiv musik. Alltså Weather Report och sådär. Led Zeppelin som var ganska det första ödeln tog vid någon figur och sådär. Och då, jag vet inte, alltså...
0: Kommer till det?
1: Ja, Deep Purple, det var en massa figurer. Och Queen vokalt och

0: svårt alltså. Han stannade och skapade sig framför spegeln och här mötte Fred Werker och hoppade på att han inte hörde det. Och sa det där. Pilot. Och det var äckligen att veta över yngre. Det skulle vara så högt som möjligt. Mm. Kvart klarar sig inte högst. Ja. Inte kvart klarar sig bäst eller kvart klarar sig bäst att tolka. Nej, kvart klarar sig inte högst. Det är kappast vid öl då.
1: Ja, här låst du framalliga.
0: Här låg jag nog så framalliga. Och det var något som rönt jag. Och det var så att man blev inte äldre. Och det var inte svikt. Det var inte högt. Det blev jag inte nå. Det är död stjärna till helvete. Så blev det. Jag tror inte det. Men pilot, det var öl högt. Det var Patton. Som förresten nice spelt bass i Alan Parsons.
1: Okay.
0: Ja, det är alltid en stor familj. Steve Harley och allt sånt.
1: Du, i fjör så hade du en väldig konsert för vi orkestret här till spalt Nekvar av tunnum bästa sangon i Jögn Tuna. Det var ett fantastiskt upplevelse till Ockon som hörde då. Men hur var det till här?
0: Jag älskar henne. Jag hade vid att det fyra konserter runt omkring landet. Jag blev sin tjänst att det kanske borde vi haft 8 eller 20 och sådär. Men orkestret är en bondare av öron ting och sådär. Och jag var en sån där bondare av öron ting. Det var Marcus en i svink och sådär. Men jag har en sån här dröm om att jag borde kanske just en sån här tur ena för att. Alltså. Det senaste åren jag hade varit med i Öljanäck trio vid Kim och Eion. Och då var vi Eion och så och ensamma till inslut till Borhald och så och det finaste släsen och det typiskt är det där som så ensen till nummer är och så kanske handlar mig örskan ganska ljummynt och så. Och det blev liksom synder ensformigt men mamma men säger alltid vi med vi är nog gå i ensen och inte begynna fjoll hon är samma ankra vassle kvar jag begynte jag vända om på år och se ankra andra år och så. Och jag fick en öra fick för att säga till kan inte tillåta där att färre så utlar vi har sank när du har så sannsyn att göra att du kan leva så långt som du lever. Ja? Och det har vi ju tills till mig. Så nu röjer ni alltid att ta framför det att som nästan som det är första för er.
1: Ja, folk vill nästan göra det där så som det är.
0: Ja, som det är ju. Jag får inte spela Eros och G-dor eller också. Så stajder sig gärna för mig för helst sedan G-dor och så har jag lagt tempo. Och det har jag en pröv och så. Men det har jag förbannat gott att han gör det. Han spelade Eros för mig. Jag blev så glad. Jag tänkte för först för då är man trångt och sänker, det är det fall, ja. Men jag måste spela han i sidan. Han är så lär som han är.
1: Du har lärt stitch i ur näkare fyra.
0: Ja.
1: Och fortsor efter vi är någon autokampare och stångt i magis.
0: Ja.
1: Du har kommit hemma till att gå om till bättre.
0: Ja.
1: Hur svett han?
0: Det var en fantastisk tur. Jag har huggat mig gevaldigt. Men alltså, det var några andra som ringde och spurgade om jag skulle komma och fortälla från turen och sådär. Jag har alltså inte så. Jag har inte törva att jag först skulle vidare så rädd när jag kom ut. Jag var 6,5 man av ekot här. Jag var en ekot London och en ekot upplevningar och sådär. Men jag följde akkurat som till min upp. Jag har haft så rädd av det privat. Nej, här. Så jag följde akkurat som att jag har mina bobbler till.
1: Ja, jag får släppa väck så.
0: Ja, det är nämligen det. Jag får släppa väck. Så jag tror inte att jag får att du har involverat att lavera något här alltså.
1: Nog ta oss här igen.
0: Ja.
1: Till tonlag utan liv vi skulle höra. Ta första läge.
0: Ja. Alltså, nu är vi i 1988 och jag och Jakob Godsen, han, det är en liten försöv, vi bor i regn. Han säger, färnja en SAJ och tjejpa sig nu till platna och kör straight ahead. Och tar ju singleplattor ut och Arn som är de där som sank allt. Vi bara, na, och så sa du, det hej som vi och Arn, jo. Och så säger han vid mig, jag färnja en SAJ och tjejpa sig platna och tar jag lust efter en ena för så kan du släppa ejarna, säger jag. Så jag får ni så jag att köpa platna och så om oss regn. Och så spalde jag en platna och jag när jag tar en platna av livet så säger vi fan ni han tjej bara trätt. Så det var lika som okej, okay, så fick jag så platna och jag lustade att det var finaste slä. Men alltså det var stadigt inte något som tändrar något i mig som så. Men så nödjörskonserterna i 1988. Ta för att jag gick konsert utrustarna. Ta den ska skansa stå som var bandsrydna här som jag bor i Brinsnagröt. Ta Anker Eli förresten. Anker Eli var ju formare. Han tar sig bara för just ner konserten och nödjurskonserten. Och ta kom att här ut straight ahead. Vid maskorna och hötten. Det första läget jag spelar till är det första läget som är av ägrapladen. Jag kunde vara snägg av tygpladen i Eisen. Jag spelade gärna nylig Eisen i Atlas Mån är. Att det är en dejlig blad. Men Heading for Disaster och ta visst jag. Alltså ta vakna ett land och imar. Ta sig, oh my god. Jag halte att detta vill levera. Så ta för jag hem och spalte på gittarsjö och jacka och allt möjligt. Och stötta tog jag att när jag fick trommelse. Det blev trommelse. Jag var så jävligt imponerad av Edvard Sitska. Han var en fantastisk trommeslager helt. Och att han var ju allt. Archer med så så gitarr så långt hans Karl är så pura så här. Men alltså han var trumman han larmar sig utland gjorde fighta kruller och ja. Ja. Det var tändra ett land nu mer. Hetta vill leva er.
1: Där har jag den. Här är så 12 år gammalt att det värsta kan
0: se. 12 år, ja.
1: Och kurs vaknar ut där.
0: Ja, absolut.

0: Ja, det är ju också så där som man får en tröja lommat när man har det också.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Vad är du akkurat här i dessa tröjorna?
1: Ja, tar vi kvar regn och det var så happy att jag jag alltså kan kosta att köpa trumset. Kan man kan få ett trumset. Så vi fick ett trumset för 1000 kronor. Så boilade gammal scramble brukta onkrosla och så. Vi bor ju en tvärvärd så uppe i när regn, ja. Jag ställde upp nu gångt, det var en gång och så var en trappor upp kvar det var två rum och en pickle little cooker. Jag vet så var bara så skåp man mot backen och utvar då. Så brus av äsla kär. Helvete gå mois. Så här spelade ju band så innan SAJ värsta, radio värsta och så. Det här var ju alla Kolbein och kompanier och radiomekaniker, ja, ordna ting och så. Och är att lamentera att vara där som trummen nu. Och jag lärde mig alla krullnar av sig det här bladet. Alla som där var. Jag tog det hela lörste. Alltså, jag var pura med. Och så ankte så kom anker. Anker kom där. Så jag minns det ett kolbar eller för röft. Och så här. Är ju sakta så ett land! Så nu är det för arpa. Jag vill så innan. Helvete skänk. Mamma vill säga aldrig när du har. Hon bär mig aldrig när du har tjaft. Jag lär mig så att jag stod efter. Och jag kvönte jag från skolan. Och tar det när jag skolkar från skolan. Det var ofta. Det blev inte bläggare utsatt när jag pratade så hemma. Men det
0: här. Det här ser jag sen då med här var rum. Och det var sånt.
1: Ja, ja, ja. Och anker en period i Funkis. Då vant vi där. Vi gör kassen in i staven. Och så har du på jag här. Det var roligt.
0: Den här salen. Till polis, Walking on the Moon.
1: Ja, tu. Alltså nu var vi ju så Sean de Beer att spela. I hej spalt vi till Möljum, Pott Breckman och samma Lindensko och sådär. Helt haft över 12 år och sådär. Och jag sank eisne, så spalt Sloop John B och sådär. Samma Lindensko och sådär. Jag hade inte du ska synka, Pott ska synka. Du synker helvete till, syns fast. Ja, fint. Så det här var droppat, det var bara trommelslår. Och så gjorde jag kessa vid Bjärska som arbetar här just nu, Bjärska Thompson. Budget Mal Thompson, Flying Tigers, it really, yeah, yeah. Och så tjum funkis och allt det där. Och vi spelade det typiskt sort, Saltons and Swing var ju det som är. Det var Negatar Straits inspirerade. Så för en ny till Danmark är sommarferie. Pappa när vi kvar sommar. Och här, i Sjönvarpnen, här var kvart år ett som är maratonrock som var sent från Tyskland. Maratonrock, det kallade simpelthen 24 timmar bara livemusiker. Och det är en sommar. Det är så väl här, jag vet inte, kanske i 2 år, eller så, tror jag. Nu hör jag det här, polis, vakna nu. Allt har så musik för min liv. Allt har så hört. Jag visste inte om så musik var till. Det var han ganska äldre. Jag har aldrig skapat musiken. Ja. Det finns ju stor hit vid Eisen Roxanne och Don't Stand So Close To Me och allt det här. Och Roxanne och Don't Stand So Close To Me, där kommer bara repertoire av funkis sätten. Mm. Men Walking on the Moon spelade vi inte, men det spelade musiketerande till gengäld. Det minns det Kajot här och så Torstjot här, ja. Och det var något nytt som bara en uppenbaring. Nytt slä av tonläge, simpelthen. Vet inte, jag har sikt för 13-14 år. Och det är så stort. Det visste det hette var att det var bara 12 år. Men långt har vi det 13 år. Och ett har spelat till dans för funkis. Visste för visst och sant. Så det, jag har alltid varit en handlingens man. Blev vi en övlokal och stannade här och spelade Arms of Mary och Valborg och Kvälvet. Och så, nej, nu ska vi ut och spela. Och vi slåppade inte för äldre. Men vi låg och kände för kvarnören. Ja, men han släpper och han släpper och han släpper. Och vi får så helt vikskiftet. Bara för att jag går och lägger och spelar det sant.
0: 13 år gamla.
1: 13 år gammal, jag var fyrstan, jag var fyrstan, han var ett år äldre.
0: Men Sting, sangaren och sangskrivaren,
1: ja.
0: Han sang eisen högt, men inte bara. Hever han väl utlåst inte det?
1: Sälja polis.
0: Ja.
1: Han blev också sukersköter till han för så ålder. Alltså polis var hardcore, och det är ju eisen till det som händer, det är alltså inte punk-inspirerade. Jag är ju eisen i mina punk-perioder, kvar lust att Clash och Ramones och... Det var ganska särskilt att säga att jag blev 15-16 år. Och jag rönt till att få orkestern som spelade vid att spela till. Och Nina Hagen och sånt. Jag älskar allt det här. Jag tänkte omgång till Sikrasnallen i Kolten och sånt. Det gör jag omgång. Men lustig efter att du är musikerna.
0: Vi hade ju svarat oss
1: nej. Ja.

0: Ja, Police.
1: Police. Efter det här trommorna som blev imponerande i Eisen. En form för kvitton eller brettskon reggae. Och reggae var Eisen något som jag älskar. Alltså lustar negvet till Bob Marley. Alltså perioden Eisen. Så ja, trommorna efter det här.
0: Så färdar vi till Akkors Naga Väl här. The Who. Won't get fooled again.
1: Ja. Och nu är vi där i trommeln. Och nu är kanske en kombination av trommeln. Jag har ju några plakater hängande av min idol. Alltså Robert Plant från Led Zeppelin. Och så var det Roger Daltrey från The Who. Han är här. Freddie är här. Och så är det Muhammad Ali. Jag släck inte ser boxing. Men allt det som Muhammad Ali säger. Alltså jag har diskat Muhammad Ali allt med liv. Alltså jag hade han guld. Självklart han var en fruktlig rasist mot guiden folk. Det var han faktiskt. Men han säger några goda ting. Han tog inte färdigt Vietnam och dröpade vietnameser. Det är just en nägg och sådär. Allt det här, att vara emot i etablissemangen och sådär, det tilltalar mig. Jag har aldrig kunnat vara en som tänker emot i Orton och Kosta. Det är en helt annan diskussion. Nu, The Who, det var Jan Jacke som kom via en platt i en gammal i Föringardaskal. Jag var kanske 13 år och sådär. Hon hade The Story of The Who, det var en uppsamling till The Who. Det var allt möjligt. Och jag älskar den, men att Kid Moon, trommeslagaren, och så sankaren som hejade det omedelbara Action Robert Plant, alltså som jag tog ordet till mig, det är kvart du kan skrutcha det ut till att jag då. Jag tar inte ropa så här, det kan ropa här, men det är inte helt så för allt att lyser det. Men du är vad du menar. Och så trommeslagaren attra. Och Eisen trommeslagaren eller Zeppelin. Allt det där. Jag kunde lyckas gott valt att Zeppelin läsa om The Who. Det fylltes lyckas som man synder. Men Won't Get Fooled Again. Det här halde jag är verkligen är omboende för det som är diska vid The Who.
0: Och så lägger vi en upprestrar andan.
1: Total. I Won't Get Fooled Again. Men det blir man i hejlen att lyckas. Lyckas.

0: The Who. You won't get fooled again.
1: Ja, won't get fooled again, ja.
0: Nathalie.
1: Ja, altså, nu det jo til at det hender, jeg spalte så ikke trommer så særlig enn jeg glanja til at Jan Leif Møller var en ekbet trommerslærende, så til vi funkis og så til, men vi går så unge funkis, vi går så langt som 16 år gammel, 18 år nassplaten eller så, og så var jeg stort tøyskar i en orkest med hamrar og så, men så var jeg nye i skolen, og da jeg kom i atter, da begynner jeg å spille sin til sammen vi, tar som tar i det plum, ja, det det plum en. Det det jo plum en.
0: Atter.
1: Ja, det det plum atter, kan man säga, ja. Det här lustar ju öliga negvetter prog-rock fusion och sånt, Weather Report Jazz och Live Over Longaferna lustar efter sånt, Alan Holdsworth och Mike Stern och alldeles ner virtuos, gitarvirtuosen och McLaughlin och alldeles ner Aldo Miola och vad var det? Och ta minns det ena för vi var ju, ta vi tog till vänningelokalen i Skipshandeln i Kajin, flera orkest var här. Och ta hade vi, det var om det var band eller platspelare, kaffe, ta minns det inte, men vi satt här och druck i öl som vi sikta och stjål i ångstäne, det var allt för unger. Jag menar då Arnold, tog en bandomskamrater som presenterade mig först och för en gråare plate, som är Yes. Och Yes är sjönt ett orkester som är här från Tullio Alfjärsson. Men jag kände så inte till därför han kom vi just ner. Och här var ju en kämpig hit då. Som är Owner of a Lonely Heart. Då. Men här var ett lär som är Changes. Som är fallplatt dask för. Att det här var den rytmiska parstren. Och det bröjde sig när jag går ut med och så. Och så de melodiska. Och så en sankar som synger extremt högt. Det sa du då.
0: Jan Andersson.
1: Jan Andersson nämligen passar. Och tar var ju alltid det var Trevor Horn som producerar och han var en nudge limer då i orkestern som är chill. Men ja. Så kom jag in och i taverna och för att lusta till ett Weather Report och allt det där. För att lusta till ödlen tog och ger det en lust till Weather Report och ett att läsa hjärta ingen. Jag är så glad för att jag lärde det här att känna. Det var det här inkrigen, ja. Det kan man gott säga att det var ganska början till det som sagt nu blev första fräsare. Ja.
0: Det är som progressive rockern. Han kräver att synda mera lust där. Har du nämnt det här vid Goal Melody och så är det progressive att det kräver att lyssna mera. Jag var han.
1: Det ger det nog, men så är ju konsten att det är ordentligt att gå progressive rockern. Det är att lust där så släck ju huxar om guss komplicerade det är, men det är väl för dig. Det är alltid ganska changes jag dömer om. Men att det här nu det blir så avancerat spel och så och är rättliga doven anlagd alltså är tungt ju här var en fighter gitarrist och här var en fight trummis jag gasta spel trummis här var en fin trumslar då nick bit inne och här var en fighter gitarrist då nick bit inne och eller det är ju när känna nick fighter gitarrist a kassa gitarrist inne då nu har spelat kassa gitarr så är lika som bara lite hitna så är det omkant du så är musiker visst du förstår du vi en instrument ja ett dåligt lätt visst så tungt jag ska köra med mig alltså för att det markerar.
0: Nu underspelade du lyssnade
1: då? Nej, faktiskt inte. Alltså, där vill jag göra mig rätt. Jag minns att det Kai Wimmer som var Lorvig. Han säger alltid Wimmer, du är förtjälar vår. Och det passar, jag är alltid mer förtjälar. Men man ska ensam ha ögonen till att välja att vara... Välja att jag vill säga om vi som förtjälar en, om så man säger. Men ju, allvarligt oss är... Sean kan ni spela och kurs simpel fingerspel och så. Men det är inte vi du åser på det här instrumentet. Det är jag så mycket.

0: Ja, ja, du vet, og så kommer man inn i et her miljø, og så har du Saga, Styx, og vi spalte i alt det her, du vet, og Saga, vi spalte Nick Saga, og så. Det var så stort litt, jeg elsker jeg å spille den musikken. Det var så deilig å spille, så kom tonleggeren. Så var det etter det, nå får jeg inn i musikkskola innenfor, eller musikkskola, det er sånn eksakt, det var etterskola, vi musikk og linje og så. Og ikke av skolen, men i weekenden da jeg var i København, så kom jeg å kjenne en fyr som er Torbjørn. Han spalte plutselig en plate for meg som er Permanent Waves. Det var vi Rush. Og det er så ikke det lære som jeg har valgt herfra, men det var et lære som er Natural Science. Det var en 12 minutter, så jeg tenkte, jeg kan ikke eisen velge at det ble så... Det sendes ikke bra unge li, jo, altså.
1: Jeg vil nødvendig klippe det, tenkte
0: jeg. Ja, du vil klippe det likevel, altså. Det er jo veldig lenge til løgn, ja. Det var en tog kvart å lov å ha lenge løg, altså. Kanske var det Freddy som startade trenden vid Bohemian Rhapsody, jag vet inte hur det är, men gosse är det inte. Så valde jag ett annat som är en omboende som är ett piss för att lära från Moving Pictures, Jerosh. Och jag diskar sälja till här platen av Moving Pictures och Permanent Waves. Men detta lär jag det så Tom Sawyer.
1: Och detta är en bölk som tonläggare ofta älskar.
0: Hette tonläggare, att en trio, akkurat som polis, en trio. Okay, Geddy Lee, han spalte bare bass og synt og alt mulig. Og det stod litt, det kan lykke til. Der ville de omgang spille at det til Neil Peart, eller Peart, han heit faktisk Neil Peart, har vi funnet, der vi hadde alt sagt Neil Peart, tromslåren som eisgjør teksten her. Han døde jo, og det gås lengt varen til han fikk gikt, han ville ikke spille, han klarer ikke. Han spiller jo alle krullene akkurat lykke live, og så han gjør alt akkurat lykke. Han sitter i en komposisjon til som han gjør. Men han så døde, nå er det en som eiter Annika Nillis, alt jo neiter, ja. En dama, jag hade människor från Estridge, en super dobra, hon har spalt med Jeff Beck och sådana. Hon kom ut och tar för turné, och jag köpte pura svänkar i Eriferin, 4 biljetter till en konsert i Kanada, jag hade det sent och gäst. Jag hade brukt 12 skrull på det, konan hon var inte skeptisk. Och nu har det stått lera, nu har jag funnit att nu går det till Köpenhamn och spelar i april. Og her har vi eisen skaffet tverblett. Jeg har alltid lukket badja av himmer. Jeg får ha lyst til Rush. Men så hvis jeg ikke vil ha fyra Rush-billetter, der er jeg også sånn, så er jeg ned noen, i Kanada, så vet jeg hva jeg skulle få der.

0: Ja, så vet jeg ikke om man stikter alle lorskene vekk, ikke, men... Men hatta var att vad ja ja upp till hans här tojuna och samman vi Steely Dan och Donald Fagen. Jag minns den här för fucking platta Donald Fagen. Faktiskt det sägs han har förringat oss gå från en kollega som tycker ni Björn Rubiksen.
1: Okej.
0: Ja, och tar ta changes lite Steely Dan och men heter så Donald Fagen Night Flight han platta han tror det. Jag var sälter så jag kunde ens när valt här visst det skulle vara ja.
1: Nu kommer han sent fram efter toj har.
0: Ja, nu kommer han sent fram och toj men och tar man en lust efter Fleetwood Mac och Pilot och Johnny Mitchell och ELO och Billy Joel och Leonard Cohen, Bob Dylan, ABBA, Alan Parsons, Manfred Mann's Earth, allt det här är lust i efter. Lust i efter dansk musik, feministen under Aalborg, Jan for Aneband och så, de älskar det, Sebastian, Gaslin, Shubidua, Hallberg Larsen inte minst, och Seri Jörgensen som är diskare. Men så lyckas som att nåt här så viskar det som att allt är bara endetök. Här är inte som lyckas som vad hänt nu kan man stiga och i långre tid hade. Men så knappliga ena för här mitt i 2015 tar man hellre att nu är uppe och nu är bara endernusla av tonlage och så. Så kommer det att grunge perioden va. Och här kommer ett orkester som är den Nirvana. Och då hörde jag att det lär smells like Teen Spirit. Det var en sort av MTV. Kan man, MTV var alltid fra i background. Akkurat som man var med redan i Luxemburg var yngre. Så var MTV, kvar fra, ha? Kvar härifrån. Vad helvete jag hade för något? Och det var akkurat som att nytt. Här kan något hända. Här kan något hända. Och så hände något nytt. Det var Nirvana.

0: Att det är fullt med orsken.
1: Ja, så gånger en tog jag att något här. Om man vänder sig vid att det här som man nu ska lusta efter, det är anker att man känner i förvägen ger en nödja plati och man tar hända när det är nödja om sålden där, då kör han till kjoltan och så. Nej, nu kom oss vid en nödja, nu kom han eller hon vid en nödja, nu kom det vid en nödja. Men ta gå är så sätter man ju bötten i värna. Och jag har en son som är öliga musik- och tonlag och A-H-Hour och fabulaktig gitarrist. Han är inte så dålig som jag. Han tränar mig i hans spel. Han är faktiskt en fin gitarrist.
0: Frye,
1: ja. Nu spelar han i Hamra då när jag är ja. Jag har nu är uppe. Kvart genremässigt, kvart är vi nu? Och så. Men så kommer han vid forskjellion. Han lär mig forskjellion. Opet och Tool och alla så här. Det som heter för trash metal eller kafén där metal. Jag vet inte vad allt det där kvällsjankern är där. Men så kommer han vid en kvar där faktiskt kombinera jankern där. Kvar det blir progressivt i metal. Och här kommer han så vid en norsk orkester. Kvar i allt är samlat samman. Alltså, det kommer en sankare som är omgående i Horsfyr, en norsk sankare. Och han synker helt extremt väl i falsett. Han synker att högt och vi full power och han synger lågt, han häver allan packan och orkester samman shower och flyger sjangon sjangrar som är ja metal, pop, rock, onkel Ivery klassiskt och onkel ordliga sort aha pop närmast. Mm. Och han gör alltså inte som Martin Hackett och ja ha han synker. Och det orkestret är det Lepros. Och jag hade att han sankaren är kanske inte den bästa tjadan, men jag hade att det är en öliga fightsanker som egentligen illustrerar guds vokal. Alltså det är en sanker som är ordentliga uppe i regulären heimsklassa. Alltså det är en av de bästa sankaren jag hörst i Nutjart och Iverhöv. Vi har haft Freddy, vi har haft George Michael, vi har haft alla tajer och så. Men här är en som visserligen som är här alltså.
0: Jag har omgått i hörstaden, så jag glömmer.
1: Du har omgått i hörstaden.
0: Finn du framvis, nu kan hålla dig som hodigt det alltså.
1: Nej, till rörliga kjoldan. Men titta i fru, ganska tjevlig åker. Pappa lortar sig ner till mig. Alltså, blubbar sig till kläver. Och omgått du så rör dig. Som en sån här Castaway Angel. Castaway Angels, eller Angel Image.
0: Angels, Castaway
1: Angels. Angels, ja.
0: Lepros.
1: Ja, Lepros. Det är alltid jag att ta för att vara mot sista.
0: Takk for løtna og løgnet deg. Hey.
1: Som leis ikke, deil det vi har samvittar. Jeg husker om det vi var smadrange og alt mulig mener samvittar.
0: Deilig.

0: Och så då skrain jokon och i kvöld. Vi får att in det nu så gärna sända vid en sammandrott ur sommarmåten från i morgon. Och det var Loiv Mikkelsen och Tor Mikkelsen och i gör det sändningsna. Och klockan 8 är det Sanger ur munnen och Loiv. Och det var Inge Rasmussen och i leje sändningsna till Rattis. Klockan 8 är det sändningen Ragnarok.
1: Och i kommande Ragnarok tosar vi vid gitarrläggaren och Judas Priest, Richie Faulkner. Han hever stånda Superbelgian Elegant Weapons, en bøkker han mannar saman vid limon ur Rainbow, Uriah Heep og Accept. Vi tosar om Evolution, er i utgave torra som var tøk i april.
2: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
0: Och det är Ragnar Jakobsen och ger sändningarna. Och Sjönarpe sänder nu Snipp Snapp. Klockan 12:00 är det Moomy. Och klockan 12:00 i kvöld sänder vi ur sjönen någon annan part av sändningarna Udeluv. Tja, Jonfinn Stenberg och Jens Jakob Hansen.
3: Ylva ID-møbler, kopper og kanna. Leierdein i stånd. Ylva ID-møbler, kopper og kanna.

0: och nu är klockan 6.
1: Överskrifter. Løgmaður hefur sendt en kunngjør til høyringar som krever at ta føringar er av netnån, så skal det skrasettes ved navnet og IP-adresse. Upplysningarna skulle gøymast i 8 år.
2: Til overvækning av ødlån som bruker internet, kan man säga.
1: Pengarna røkker ikke til å gjøre vegen litenan som knyter famjanstunnelen vid bygdena. Skuffande, sier borgarstjåren.
3: Ta skulle det være noen penger til å gjøre vegen eisne, og hvert har pengene brukt til affærene, ta kan man bare gitt om, jeg vet ikke.
1: Og til minjen 11 måneder til at 8 løsene vil hildende i førjon, og 4-løsningene genka vel. Ombo for Lima 8-løsene viser større viring 4, hvordan jeg 8-løsene har sida 4-føringer.
4: Alla sen här så kom så blev årsätt av hva för tuttning och jag har haft för förskan och idrottlåga så igen. Vi kom ju på i och sen lösning började i 1905-års.
1: Men först då Jesus Andersen för att vi till fotbollt tog för lukt och så igen faktiskt att distrin mellan Kaui och Lek Postnan som skulle till vara torsvöldlig och i kvöld är utsäder till morgen. Vi tar nu Thomas Lervik, forman i KOI Viakon. Thomas Lervik, det polska lije länder stått efter klaren 3 där, men nu är distrin korsen utsätter till i morgen. Kvöj är den till?
5: Ja, vi sa inte ägna spyrjande i för kvöj tar utsätt distrin till. Det var pura grått att vi skulle komma till förra där så skulle distrin spela klaren 20 kvöld. Och det har vi fyra till bergis. Av ötlen och åtta för ötlen, berg vid vakton och 100 folk av tror så klarar han till nödvändigt. Så vi är otroliga tjätta att UEFA ska täcka sådana här till 4-18-18 att höra åken och lyckas med. Men vi har så kört från Ötlund och från Fövarsamman och från KI att distans skulle vara. Men det är värre, han är utsatt.
1: Hade vi samma i UEFA, hur är grundgivningen för att distans är utsatt till morgonen?
5: Ja, det är det ringaste ödlet. Vi har ångå grundgivning. Det var pura gröst i tjär att han har inte kunnat komma. Att vi ska komma till början där ska distinuera. Men vi har själva bara runt att argumentera för och tänk om. Men det säger jag bara till att vi skulle, till små skulle bara vara gott ännu mer för att vi är mot de stora. Och det är fakta som vi har upplevt här för. Men vi datla själva bara visa det värsta inne av ötlet morgon. Så vi datla bara för att vi ska bruka och knusat och sånt, men att vinna den av ötlet morgon så vi så. Till råkar om all i sån form. Vi kunde bara på chatta och till här ett allvarligt sorts apparat för gång till det. Och jag ska ta ju att det är avgörande sånt tidigen. Att allt är allt var för gång till berget och folk, och hundra folk är väl launar till att ha vakt och kort och så innan. Så det otroligt överhäppigt att UEFA ska inte respektera förska fotboll så fast som man gör.
1: Men nu har vi följt oss inte vid det och jag har lyst med landa Facebook så inte jag läckt posten och tar det här att skriva att tar det här att samband vid UEFA i Atlanta. Är det läckt posten som jag har lagt trusht av UEFA för att få en del att kvilla sig i Arndisten i andra kväll?
5: Läckt posten har jag lagt att tycka att det är allvarligt trusht och till det större ligas för den här och det ska respekteras av större. Men tar skulle inte täcka munnen och få pressa det och lite fela som bakom och för en gång. Men vi är så runt och så alltså det är allt lycka från. Det haxar från försidan och i förbarsamman och ni är i särskilt och åkar om på som har gjort och mäknar arbetet där för att få det att köra. Och vi har sagt att åkar om mojning och rösta stäna. Och vi var inte vänster för att östning att ta för en skrivlig kläva till de EFA och vi sa att det är inte att komma för sig att på enda vatten som du grinner det.
1: Och till senast, hva märker detta så för tycken i KAI att distrin nu är utsätter?
5: Nej, det märker det för det första är att folk som är om och de spelar i och chatt om att man har sett det i nära till det och spelar den här och sett upp till det här. Men vi drar bara vara positiva och så utvälla så att Stafiri att vara stora spelar dist så är männen jockupparna stora och tar att vänja någon av löften och gör så klarare morgon och så färd innan vötlen morgon så vantar vi att vi vi tackar det här sen fyra och tar till halvt ett år så att han uppgår.
1: Ja, och här tackar vi fyra Thomas Lervig, farmar i KOI. Och tar vi alltså som nu vid fratt då, att till Disney utsätter till andra kväll och han sänder nu till att klockan 6 i andra kväll och till alltså ta att Europa League Disney med till KOI och läckpostnan vi sätter igång av torsvälde. Løkmauer har sendt et oppskott til høyringer som krever at opplysninger om når føringer og internetten skulle gøymes i 8 år. Oppskottet kommer fra danske løkmaleranen. Talan om Hope Iverbøko, sier Tore Høygaard, stjøri av datoetlidene.
0: Stendet her til Løkman, så skulle først gå telefyrtøkene skrasede nøyvar opplysninger om alle føringer hver fer vi færre av internettet. Og opplysningene skulle gøymes i 8 år. Oppskottet etter oppskott til kunnskjer om lokning. Og i lov oppskott noen ver i året Iverbøka altså ikke brukt. Men det är som det snurrar sig om, säger Tori Høygaard, stjåri och i dato ett litet.
2: Till övervärtning av ödlån som brukar internet kan man säga. Så finns det till övervärtning som är begränsad till att du skrasar när en brukar online och kvar IP-adress han har. Ja. Men till övervärtning av ödlån så blir det betraktat som massiv övervärtning.
0: Dato ett led är höjringsparser till uppskottet och har inte svärat än. Men Stjåren Tori Høygaard har gjort det grönare från uppskottet och tja, Løkmanne.
2: Alltså som utgångspunkt lockar det där när en internetförbindelse online och för IP-adressen där är och för kontovaktnoterat och IP-adressen. Ja. Det vill säga till mesta data om när du är online och kvar IP-adressen du har. Det sier ikke seg selv om hva du har brukt appen til.
0: Men hvis det ikke vil skraset hva vi gjør, så leter skraset ikke oppfyre kortledgjene av åkere ferslo av nettene.
2: Når du er nå kvf.no,

0: man berättar vi hemmasyr och såra, vis man är konkret i adressen. Så risikoen att ungefär händer åt det, och så kan man berätta och på tammatan liksom profilera till det, så tjekka vad du gör.
1: Samvar Tori Høygård är händan i vökan till politiet brukar, och här att träd så visar Tori Høygård att det är så störst intriv som hopp i vökan ska enans brukas till grov lower brott.
0: Alltså det som politiet konkret brukar det till, det är vissa tar nu kanna, nu har det funnits en lag hemma sig och får sig att vattna på den och så tjekka att det är några förska IP-adresser heller, ja. Och så kunde jag hålla det här uppe mot kastetjen, ja, vad är det nu?
1: Men tar vi spurningen om det är proportionalt att iväka alla föringar till något relativt få brottsverk. Tillsammans tar vi Høygård, så ska ett så äggvisligt intriv som händer i vökan enans brukas till allvar som lovar brott.
0: Hade det gått så är näkans med lite tjäk i förhållande till proportionalitet och just en princip om rättarsikt och privatliv och så. Då skulle vi som folk finna också något att inte annat gav med upplösningar om åkken börja tog, ja.
1: Iver Vöka av Borgaron är vaxe, ser han exakt nu Arne, och spårningen är om detta vid änden.
0: Det är en av de argumenten och de möter här som släger av Iverväkning är att han glöjer ofta, alltså det vill säga att nu här av detta så glöjer ändamålet till och annat, eller man vuxkar det, eller då.
2: Säger Tori Høygård, stjåri av data etter litt navn. Høgne Jakobstå har lagt innslag til Rattis. Pengar manglar ui til å gjøre vegin litt navn som knyter Famjanstunnelen vid bygdena. Skuffande, sier Jonas Lisberg, borgarstjåri ui Famjan.
3: Jeg sier det langt at tunnelen åpner i fjør at jeg beter ikke åpne den, så akkurat som jeg sa nei der, tog at jeg sier det ikke ferdig av fyrst. Så jag vet av röntgen att det kan bli aldrig en färdig hvis jag ser det nu. Nej, det skulle inte öppnas och allt skulle ganga för inte. Det tog inte hundarna till vid vänet. Det är alltid kaos framgångsminna.
4: Det säger Johannes Lisberg, borgarsjöre och i Famjön. Det går mångas av landsförsmannen i samförslomalen tar landsförskare för att kunna i om att det är 20 miljoner som ursätter det till att göra vägen om man i bygdena och i Famjönlidnan inte röka till att göra arbete här slivet.
5: Det är nog för mer att det inte är några pengar till att göra det här färdigt.
4: Inte just det som Famjöningar har då vånat. Kvad säger Famjöningar till det hela?
3: Ja, det är nog öre skuffade. Det finns en tunnel som man ser lagt om lunch, men nu har de kan väs och det är nog inte något över ut i.
4: Famjönstunneln blev annars livet i fjör sommar, så gick ett år, och i juni och år blev arbetet vid Kjolvon Venon Famjönsmänna tidigt uppåter. Om år sedan då var arbetet runt det av, tog europengarna uppe.
3: Det blev pengar sätter jag av då tunneln blev gjort färdig och det ser ut denna salm för det. Och då skulle vi nog ha pengar till att göra vägen ägstning. Och hvert har pengar är brukt eller färgande, det kan man bara gitt om, jag vet inte.
4: Men kyler man inte ägstning korsning att de köpte bruka pengar så att det snurr sig om så stora värskattlarna?
3: Jo, det kan det gått, men ta inte öra mer så är det öra mer. Men om det så är bara brukt vilt på strävt och öron och arvfår, det vet jag inte.
4: Och vad är det så tydliga med att få av vägen lättnan?
3: Ja, nu är vi en egen släschfärdgör och den gamla vägen är bara färre och värre och värre är att göra röra maskiner och lastbilar och sådana. Och han är så väl vajk att han vägen, han skrittnar över någon stövande och sådana. Och han körde en tunnel i Dali, här blev vägen kört och fixat färdigt på mina vägen. Så, och åker till stadväck vid Ånkel vägen. Famjösmänna är helt galt.
4: Hur så länge har det talat att bo i ett någon liten vägen?
3: Ja, det här ser färdigt i morgon, men det här vet jag inte mer. Men alltså, nu känns det inte vetro för Doron och till Stateväck, som man säger, tyska linjen till tunnelmånaden, bo med Navi. Och det här gånger inte vi alltså vänner som har lika nu. Det här gånger slett i brövrig.
4: Till det här var långt att bo igen, att vi kunde inte bo igen sin rättsrätt?
3: Helst inte, hvis du spyr mig, nej. Det är aldrig så att bo igen. Jag menar att du gör ting färdigt, så gör du det färdigt och aldrig vara där och... För jag är en kan sätta flåbarn i första hugg. Det är allt jag man gör.
2: Det säger Jonas Lisberg, borgarstjör i Famjön, och det säger han vid Christiano Klein som lägger inslag till Rattis. Vinnunenden till Lökningsnån har i dag vidgjört uppskottet om man lätar utrarabatnån i bölge 5B, tjejen Rolltrush fyrste deras trät. Bara Stein Nilsen, landstorsmär och i fyrstevinnemalen, värdel höringar samman vid Vörn och Havstående, omframt att flöjde fel i vinnunne, ojstnivördel höringar och idéa.

0: Ben Arabo är formar i Vinnerlandet.
1: Vi här var så. Vi görst och komma vid det här som kom fram och är mycket efter att vi kunde skriva av allt i kommande vecka.
0: Vantar du att det är en samt Vinnerlandet som får skriva ett allt i kommande vecka?
1: Jag vill röjna det här så får vi det sådja. Men det är sånt inte visst. Men jag huxar att det är rövliga bra i Sämjö om hur ser rattningen till halvtid.
0: Och hur satt du felen annars som var till höringar där? Var det samt om den här törven och på Kjendaltrush äga fischidéerna? Eller var det Imus Kjönarmi som var skrån i det?
1: Ja, nej. Nu är ju något när höringskriv kommer in och det är lite att det är ett allmän. Så det är man kan säga att det är inte enstämmigt det som kommer fram. Man kan säga att det är flera parter som är rätt skeptiska vid bara att öka tälja dövna i 5B. Och så är det några parter som tälla 4.
0: Som formar i vinnande, kvart du tog en stöv efter fonden i det?
1: Ja, men alltså nu ska jag inte tänka forskott på att vinnande säger, men jag också säger att tar man hyggre efter en del till alla 4 på 5B så alltid man östen ska lycka efter någon av hindermörskarna som har landstorsmärn och avsett och i kundgärna till den småna med 5B när man flyttar upp på 5A. Och så är det östen till man kan säga att det här var 4 om enda bulten. Ta sa man ju om att inte få alla kiparna och ta sa man än om och man kan säga att det är en drohäppig man 21. Men det är också att vi är någon vimärsing om så också att man kan täcka under vi en rötsing av döv.
0: Bartan är i bulten 5B. Här var livet som jag lärde in och i nästa vecka om ta vörn gav ta man på och man stäcka fiskeskap någon. Ta fiskjöre börjar igen, hött och bata ner 3344 fiskjödejar tökar. Och sambar värn var 3352 dejar brukter ta fiskjöskapen var steg över. Ta vill säga 84 dejar mera än till och dag. Förmärna vinner nämnden i Heltor att det är uppe att tygna att högt vi efter alla fiskjödejar kibande.
1: Det är alltid er bra i Sämjö och i halvdje östning och i politiska skipan här halvdje man hällde det nej att göra det. Men vi kommer bara stäffa att man hever sig i Körsta nu och tog kämmer det är ganska kjolt. Men till ånden till hinder för det. Det var onande värdet han efterriktningen fram till rattliga kött. Så det, och det är vant just nu vi är och det kan gott vara att vinna nämnden kämmer att understryka det här som vi märker.
0: Säger Ben Arabo, formar i vinnunatni og i løgtingsnån. Til minnien etlo mannager til at åttjaløsner blir hildner i fyrjon, og fyrrøsningene genka vel. Ombo fyr lima åttjanar viser ståra viring fyre, gosinek åttjaløsner heva sida fyre føringar. Tess i Solby av Kristianstøtter, åttjaløyga samskibare.
2: Det var 3 juli 2020 at åttjaleggene atterverer i fyrjon. For fyrst og fyr, så gjør nødjan nødjefors. Fyrreggene ganger vel, sier Solby A. Kristiansøtter, åttjalegge samskibare.
3: Vi er nok kommet så lengt som vi tatt i myndokken er vi skulle være kommet. Vi har nok nå med vi åttjaleggene som man skal så eller så. Her var vi og i fyrreggene til åttjaleggene, til så største tiltak som åttjaleggene. Så alt i alt så er vi stegvann nok til å holde dette ganger som det skal.
2: Men at fyrirreka eit tiltak i hese støttene er ikkje berre som å si det.
3: Jeg vil si at tiltaket som det er en øyla stor avbjøring til at det er 11 mannar etter. Selv om nekve er, skulle vi si, avtala og nekve setter gongt og så framveis, så er det nok ikkje for en at han har noe gjøre, men for at ordentlig har suttet at tingene fettet på plass.
2: Og i sommer var det ombå for Lima Øtjenar i fyrjon av Undanvidjan. De skulle søtja utrådderhentleikar og gistingarsteier og få en annen rekunning om hvordan leikene vil være kjipar neste år. Og vi er en sløkare vidjan fylte eisen nekve sporninger, sier Solby A. Kristiansøtter.
3: Vi har akkurat haft undan vidjan, og alle åjanar, lima åjanar, har nekve sporninger nå, til nå at det er veri fyrjon og se, og så fra meg is. Med landa så er frøsten fyrir at tekna li utrådderhentleikarna til ut 13. september, og det vil så si at det særlig at her utrådderhentleikarna er i folksfra på nå. Och i januari så är frösten ute för hinnar utåt och grönar. Och vi tog fylltja spårningar om gisting och färding till och framför jön och flottning och logistiker och ötlån, man säger, ötlån fronton.
2: Som helt var om på en väl nögt vid försk och häntläggarna. De visste också en stor avgivning för det, och så nekv åtta lägenheter har att säga för föringar.
3: De var hotigen, de var öjliga. Jag var inte om det rätta bråk året bilsen, tog i åren de kom, tog vi var till lägenheter i Jorsknötchen, alltså sommar i fjör. Ta sötte de, ofta vi flöjde från vi och att vi tar hårsta till att ha så öjliga flottar, häntlägar, och vi glir och till sötte och så framvis. Så jag hade att de kom och finge ångsväckna vatta till som de hade vanta. För jag har öliga goda faciliteter av ödlånslä. Så det var öliga glädje för att släppa sådana. Men hinvän så var det sett att ösna öliga några år av hvordan goda föringar är vi ödlånslöjder. Hvordan det var en större tuttning ödlånslöjder häva för att ta ansäka föringen. Vi var då, ja vi kom inte allt landet runt. Det är något vi inte bara tror att det är men undan vi känner väl. Men vi var nog som det var stannet. Och alla stannet här som kom så blev årsätt av hva för tuttning och jag har haft för förskan och utrottlåga så igen. Vi kom ju på i och sedan lösningen började i 1905.
2: För i år sökte Ötjalägarnöten efter 1200-1500 kjolbotten och Solby A. Kristiansdötter är offeren av hos Necklund och hava meldat sig till.
3: Ösen här hava föringar i Ötlundföron tycks åkna både. Vi är vant av kanske att vi får att lösa ett följt fyrsta mannar är något tilltäck. Föringar, det är inte akkurat. Ofta vet jag föringar inte mig manna. Vi har sådana innevarande arg kvar det är ju juli och så får jag be dig att se kvar det skulle vara arg efter. Men det är mamma säga att det här har förankrat inte ont vi. Det är verkligen stortligt och hållet tjocken. 12-1500 till ett också störst svårt. Men jag vill säga att det på händamattan är att nu vid statika 11 månader efter så är vi kommit för att bo i hälterna i alla fall som vi har bruk för det utifrån att ha mätt och töl någon. Och det är alltså mer än vi tar att vänta om hälsa tygna.
2: Åtja lägen är fåna om fyrstan utrattagrenar och vi har hälterna av nekvån imsko kappingar och ögon kring landet. Nu är då alla utrotagrenarna äntligen stäsittar och det affektas Solby A. Kristiansdötter om.
3: Alltså alla utrotagrenarna är äntligen stäsittar och det är ju inte som det ska. Och det är en ångsväckna en öllig stor parster av den här risa stora pusselspelen.
0: Säger Solby A. Kristiansdötter och jag lägger samskipare. Bjärstor Sigmundarsson lägger inslag till Rattis. Og vekkere, låt til frukslås sunnan 38 meter om sekundet. Skudja ved solglotten og akkurst ele og i støvun mjørstje. Og natt fyrir han og i ussening. Og i morgen, låt til frukslås av usseningje 38 meter om sekundet. Som 17-barten hakkar i vestan og skudja ved solglotten og ele vekkere og i støvun mjørstje. Og hittin verum mittlen 20 og 15 steg. Og vi tar i kvöld med Lanna Horst at Løgmaur hefur sendt unna kundjer til høyringar som krever at a føringar av netnån, så skal det skrasettast vid navnu og IP-adresse. Upplysingane skulle gøymast i 8 år. Pengane røkka ikkje til a gjera vegin litnan som knyter famjanstunnel vid bygdina. Skuffande, sier borgarskjøren, Jonas Lisberg. Og til minni en 11 månader til at 8 løgjene vir hildny i fyrjon og 4 løgjene genga vel. Om på fyrir limaatjanar vysa større viring fyrir, hvordan ek åtjalajsner hefa sida fyrir føringar. Og så frattet òsne at distren mittlen Kaui og Lekkpostnan utsettur til klokkan 6 ui anlagvöld. Redaktør i dag Emil Lisberg Jakobsen, tekniker Høyni Holm Johannesen og jordarstående Sigurjon Einarsson.
4: Anlad, Børge Vidbro, ur Klagsvík, andagist av Klagsvíkar sjukhuse 12. august 45 år gammal. Gjæraferin vir lust sætna. Hildegar Djurus, bosidande i Fuglafyrre, atta ur Hæginon, andagist av landsjukhusnon, mikdagen 12. august 43 år gammal. Kistan kommer i fullfjärra kyrkju lejardagen 15. august klockan 16. Järafyrin vid sundagen klockan 15. Johannes Marsten Sune Nilsen, Sumpa, vanliga nämnter Johannes vid Kutja, andagist i heimenon tushmorgnen 11. august 2004 år gammal. Kistan fyrir kapellunon av tvörare frutjakvölde klockan 18 sur i Sundbjerg kyrkju. Järarfyrin virur Sundbjerg kyrkju lejardegin klockan 13. Tei vi vilja minnast Johannes kunne lata en av peningagavu till Sundbjerg kyrkju eller Sundbjerg kore. Bæje vid konto och i sura järsbergkassa. Järarfyr. Kistan vid Olaf Arstur Solskjær kommer i Eies kyrkju frutjadegin 14. august klockan 16. Järarfyrin virur Eies kyrkju lejardegin 15. august klockan 14.
5: Sommarmorgon.
6: Ja, och så färre vi det ska snicka sig östen om Jås, tror vi färre till Jåsfest som också kommunen skipar fyra om vikeskiftet och här är då rattlande tilltöga skrånne, bejtelstor och små flöjre listaframsynningar ponnyröjning vattna under halvt vid Trötla Petres störst fyrverk som nu görs nämnt en skipar fyra och så är det östen söndagsskulle och felagsmöte och nekvar konserter. Och först har vi en person i byn om att sätta Jåsfesterna och jag är ett här Magnus Dahl. Han är ett av Urvaj och sonor Jakob Dahl och Edith Dahl. Och Abbe hans är Peter Dahl, söknarstyrs formöver. Och han hällt rövna till fest och Jåsfesterna den 18 juli 1921 och 21-21 i Bottenvertige i Nuslo. Han var en av 8 månader att han firade 11 och nu 105 år. Sättene så är det alltså Abbasoner Hansar Magnus Dahl som sätter Jåsfesterna. Han hever bo fyra mesta i Danmark och är alltså utsett och är alltså kommit hem till följare och alltid hessa rövna. Jag fick året av Magnus och Jar. Ja, Magnus, hur är det att vara bien om att halta hessa rövna och i tunne heimbygd varje?
7: Ja, det är en stor hejer. Jag är sera tacksam för det som Vapinko är utläggt. Jag har finnit möjligheten att halta sätarna rövna. Det är Jåsfesten jag är, må jag säga.
6: Ja, och Appe Tun var som nämnt en av 8 månader 18-4 heter Elvestje. Du var helt lydel då han andades, så du minns han inte, men hva kanst du säga om han?
7: Han var född i 25 juni 1888. Han fick sig lärarutbyggning i havnene och sedan handelsutbyggning i Kjepmannahavn. När han kom hem så arbetade han som skrivstor med våra gårdnen. Som var hantels rejare visste som pappi Hassara Jakob Dahl. Han sätta stål i 1800-talet. Han arbetade även av Flövli som var en temperhantel av gårdnen. Men han sa huvud till kommunalpolitisk arbete. Han var valgt till Sognarstyre i 1921 och var limer av Sognarstyren under omlai 25 år. Och större hörmöver om det 20 år. Det var en särskild viss saknastyrning och något tryggande mål var finnsen att skaffa det till åren. Till dem som bytta vägör, bytta havnarlär vid ädlo och bytta till stora kipen. Insiktning av fyrande av vaksfjöre. Stånande stora spärkassa, uträtta fällande VP, sjukrakassan och en postavgräsle. Ett av största avgrikerna var en bitte elväst i Bottene, som Peter var en av 8 månader för. Hette som Jåsfesten blev helt enkelt minnes om.
6: Ja, som du säger så har elväst ju haft större antydning. Och som skiljer så först då är stället jag dent av Orsko i Tynne Röv. Jag kan så säga inte om kvart du först att lägga dent av i Rövne.
7: Ja, jeg fikk tro som den tøtning som elverste fikk for bra, og settene for etter sårettene. Tøtningen av elmene, først i husarhaltene, og så gjerne vindløvene. Her turbiner i bottene som fra leie blir turbiner og bygder i samfunnsmenneskene. Jeg kommer ikke stått inn av noen opplevinger som jeg selv har haft i bygden, og igjen ikke hørt å finne elektrisitet. Og så husker jeg for å si at jeg synes ikke om sövliga sambandet mellan gröna orskorna i 1921 och till slåbrötande atlantar som SEV hever om utbyggning av gröna orskor i Sorötene som röntar ut 24 framlägsliga av 100% gröna orskor. Det är alltid till, man kan säga några AHA-värst om det sövliga sambandet här.
6: Ja, og det var så spennende å høre Møyra til du først holdt disse røvene av Jøsfeste. Men heldte du som holdt at et tiltak som Jøsfest er godt og har tydning for bygdene og kanskje sårøtene i stedet som holdt?
7: Ja, jeg har gjort. Jeg holdt at dette stålfingende tiltaket er feire ljøse ved tåndleit til list og mentene tiltøkken, vattene tiltøkken og gå om fellesskapet. Hetta som vaks kommuna og formæran fyrir mentamálan nemndin Levi Mørsk og nokk folk samt aftan fyrir til sera trúandi fyrir bygdina og altna og hennar sörv. Og í ár er ta settu fyrir ljósfestan við Hildan fyrir feira at vavu blei ein upplýst bygd til nýsan til einju.
6: Ja, og som eg nemndi så hevur tú jo bú með ein personal Løvetøynen i Danmark til å starves i nekvar som lektar i Salafrøy av Roskilde Universitet, og arbeider fremvis ved en arbeidskattelen om menneskene og gjøre løvnen fra minst og øynkikken av organismen til menneska. Ja, det er jo også det avhåverst, og vi tar ikke tog for i dypten av vi tog, men kan stå sånn i vidskipa greie sin til frak for at denne arbeidskattelen snur seg om.
7: Ja, yeah. Men at når jeg gav oss i arbeid, så er jeg fremvis knytter av Roskilde Universitet. Vi har funnet titlen om docent emeritus til sånn emeritus-kipa. Men altså, helt evig kipa snur vekk at man sier om utfremmende bakgrunder, løyfrøy og salafrøy. Jeg kan ha postet første formannet av psykisk eller animalsk løyve oppstår i evisjonen. Et grund jeg kjenner fyrir hesen er det man kallar intentionaliteter, å strempa etter onkru. Og så kun tøytning hetta forståelse av psykisk løyve kan få fyrir en partvis nødja teori om menning av djarløyven. Sentraltvisen er livihatteren til djarløyven, at det er ikke bært være avviska og reagere på avviskaene fra omkruvene. Men selv vi tar etferd og visse med skrepa til økologiske nysjer til livet i. Og at han har skrepa grunnleg for å ta egne menninger i evolusjonene.
6: Det er jo å se det avhåverst og grunnleggende for alt ja, mental liv, kan man si. Hva gjør nå for åkken mennesker? Men hva du har bo med en person av Lund Osterland, så har du helt fast ut den der første røter, du synker vi første kønnen, huset kønnen, som er i Kjøbenhavn, og du reiser den visstjende kapperøyfellene nesten noen i Ishøy. Hvem tøytning har du for det at holde fast i den første sambanden og den første opphavet av hendet maten?
7: Jo, det har vært større tøytning, så var det, som jeg gjør vi en samleika. Avansett hver en for ute hvor jeg er, og avansett så langt jeg ender vi borte, så er opphavet fremvis tattende i ens personlighet i samleggen, som bare skal holde oss for lykke og mennes brygere til dømmes først og male, og vi er lovtaker i først og fellesløyde i København, som til dømmes er sinter og råkva. Jeg var i gang til å nevne det lige med, og jeg skiftet form av studenterfellene, og i forland og mentene grunn av studenterfellene i København. Eisen og irritasjonen av Øtjesetja. Det handler grunnleggende om å se menning og brøyting fremvise av hver han tann man er. Kålsanker er en første av mine samleika, til mamma min, Edithal, hun styrtene i kåren og ljåme. Ofte øver jeg til hjemme til åkken, så åker bøtt våre rurer i blomst ved kålsanker, som spekler fjerde borster inn i svunnen. Jeg var Vissjon i Kapperafella nesten i noen år. Jeg satte Skye i nevntene som skriver. Først i årene tar jeg som holdbøy, og senest i årene som veteraner i nesten. Men til verre så er Vissjon i nesten dotter nesten helt nye fire senest i 2 årene. Så det er essentiellt.
6: Og to høver... Jeg har meg i følge nesten av kvølgen somre, og ja, sånn vi alle støkker høren om Øsne, og her er det sånn vi er i år, og da følte jeg Øsne først år, og i år til dere vi tog i. Jeg har tøtning for til Øsne at komme så til denne heimbygd nå, og holde det seg kjettene røvne.
7: Jeg er selv vant det. Altså, jeg kan kanskje si at som vapen går utlegg, så gleder jeg ikke over hvordan noen aktiviteter er i bygdene. Vi har en rikve av mentene tiltøkken innan noen økker. Jag har en tilltökning i Voja Kittna, Nutsjarshalte i Vajen. Som man kan säga, Eisner är släga ljusfest. I min första Nutsjarshalte har jag låttag samma vid Örjön i Hadnarkästen till Bassan. Här och marscherar vi hattspel och trommon framför facklagångarna. Det var väldigt festligt.
6: Magnus Dahl, du ska hålla dig sitta och rövna av ljusfest. Stora tack för att prata och gå ett nu vid ljusfest och rövna.
7: Jo, selv tak.
8: Sommermorgon.

0: galt huset av heimsmøtet overstevnet til iverskriftene til tilkje som verer nå om vikeskiftet til overstevnet i Nølse. Det var Gorgjær Røtter Hansen som heimsmøstere i innerøret som skipper fire tiltakene. Hun atler seg at mennene Coastal Rekving i Førjøen, som nå blevet OL-grøyen, og tiltakene om pening til en såkalt Coastal Båt. Og jeg har nu løyta meg ut i rørende sted av Ertjøn, og her venner var, tog det ikke best til det her tiltaket av overstevnet som hun fast vi. Hun skal nemlig østene i nesten til Ørstøk og til Danske Landslige i Coastal Rekving. God morgen, var.
1: God morgen.
0: Ja, som jeg nevnte, så du heimsmarsjere, du har jo tve heimsmet i 100 meter og i 1 minutter, og i februar i år, da bøtte du om du et egnet heimsmet av 1 minutter. Og her og frem så er du en flere første meter i styrkelifting. Så ja, det lukker vi to i 8 år, kan man si.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får ta oss mer om tøyne mål frem etter, men først dette tiltaket av overstevnet. Hva det her for et tiltak?
1: Det var et stort tiltak som hever Rekving i fokus, som i halvdelsen er godt husk å ta det av overstevnet om over. Vi får rekva om 100 meter, og så tjekk vi får rekva 100 meter kjøttast, og så vil det møte ikke at vinne akkurat av kors, og så får det imenske kappinger som er snøve. Det er møte å vinne, og annars spør det eisen til at stola vi er enda malen, og eisen får vi det her var toast og sunkest og imenske annet til søle.
0: Og du øyer jo heimsmeter i 100 meter, og hvordan kjøtt det?
1: Jeg har råd opp av 14,6 sekunder, og heimsmeter til måneden 12,4 sekunder, og det faktisk kjøkken til meg, og han vil reise ned til stier her, så det holder jeg øyne skik. Heimsmeter holder jeg ved det her, og så ja, folk skal rekve.
0: Ja, og hvordan kjøtt venter du at folk vil rekve 100 meter?
1: Jeg tror vi har sånn at ångren sjådan til hvis ikke vi og størst mann folk som klarer å holde i maskinerne. Men jeg tror vi de fleste får litt av midtelen, jeg tror ikke å si oss nek, men midtelen 16 og 20 sekunder, tror vi.
0: Ja, men det var jo spennende. Jeg sånn at, men hvordan er kunne ødele tegne seg til dette tiltaket og regne seg? Eller det mest fyrre rekvarer?
1: Nei, det fyrre ødele kunne rekvarer. Så det maks, aller maks 30 sekunder hvis du... Hvis du døller der, så det det at kommer på beina veien, og det utkunner jeg alltid. Utklarer jeg hva 30 sekunder.
0: Ja, og du skipper jo S4 som tiltasjon 4 at sauna penger inn til en coastal båt. Hvordan kan man stole, Tui?
1: Det kan man gjøre ved å komme til tiltasjon og sånn det kjøper, men jeg spør til at stole det ved at enten gjøre et øre eller flytte en opphatt til det kontonummer som jeg snøver opplyst her.
0: Ja, du selger jo snøy mest.
1: Ja, akkurat. Vi selger jo mest det etter å drekke.
0: Og nå nevnte du jo overstevnet og over. Og før i vikene, da var det jo 40 år siden han gjør det etter brakte, at rekke var ønsamadler i en luttlund før skulle arbeide til Danmarker. Ja, hever over jeg snøver i en firmynd fyrt til?
1: Det er jo den her sikkert, at han kan... Jag är så svagt. Om man säger att det är alltid till jävla coolare där och inte något som är så mycket mer än ägaren då. Helt något liknande. Det är inte akkurat mot. Men ja, man är inspirerad av hur väl han tår och hur flott det är.
0: Jag tror att det är Holvor Nelsingor har fortalt om mig.
1: Ja, ja, det är ju. Holvor Nelsingor.
0: Ja, og Coastal Rekving, det blir en OL-grøn i 2028, og det som to atler dere satser på, det den grøn som heter Beach Sprint, eller Strandar Rekving, og to atler dere østene til Ørstøk og det danske landslige i Hesun, ja, og i Naston. Men hva som lykker grøn fra kvett Coastal Rekving og Beach Sprint?
1: Coastal Rekving et høvesnavn for atler og utrådte grønner, og Beach Sprint, det som Utje, det at du rørs faktisk 500 meter til å si at du byrger faktisk opp i en strand, og du sier renner du en cirka 20 meter ned til baten, så der du hopper i baten, og så rørs du 230 meter ut rundt om man bøye, og så venter vi og rør 230 meter inn etter, og så renner du opp på land. Så det helt nervøse enn den klassiske rekvingen, og eisen første rekving og innerrådet, så det både nekker mer adrenalin og til nekker alder eisen som gjør det. Det är då öda skick.
0: Ja, och Thomas, hur har jag hjälp? Och ska jag hålla baten till dem?
1: Ja, det en stor avgjøring til man ikke kjøver så ganske sånn jeg rundt om seg og utrådgrønne. Men man må ha minst tve, eller tre kvarer for meg for åtta andre kappas og til reisningen. En stor ega byra som fytler utrådgrønne, men det gjør det som bare skik.
0: Og hva du fattelen for hese grønene, kan man si? Hva damer der vi tog?
1: Men damer helt sikkert adrenalinet som har fjert ut det synes man har fattet litt, kan man si, en klassisk rekving. Men det som tiltrer meg mest er at det bare 500 meter, og det handler om max 30 minutter, du rør 30 halvann kanskje, han har på vekkere, men jeg jo bedre til det største tegnene, så det passer meg bare vel.
0: Ja, og vi kjenner jo til skollere som vi har brukt i OL, men nå ved kostholdrekving så er det en OL-grøn. Hvordan en kostholdbator øvelse enn en vanlig skollere som to østene har det overfor?
1: Det er ikke bredere, og så har det åpnet enda til å si at hvis vatten kommer inn, så renner det ut etter baten. Til å si at baten tåler ikke for alder, og det er tog han kan geva för en rejäl ek. Tugan tåler allt när och böten för ungen aldrig kunde börja rekva och ge som baten och visst det så flyda nyer och vill jag släppa klassiska rekving så här var det långt teknikken tog det här var kunna just det här hemma i förrjun.
0: Vi har röra samband där hever en doppel kostelbat men tog sannar så penning till en enkeltan eller single kostelbat. Men hur rikar kostelbaten i förrjun?
1: Han rikar öliga väl. Nu har vi grejer som vi också har kappast. Och här har vi kappast och öliga ring och väckre. Som man inte funnit bara för att utgöra förskobad. Men det är så badan är klarade väl. Och så kappar så är det ju inte så rejält från landet. Då du görs beachprint och du görs bara 200 meter. Så hvis du trycker den alltid läge så är det i ordan. Men där tål det rejält. Jag rejält än kväll var den där kappa.
0: Ja, och som nämnde så först du innastånd till Örstök och danska landslig i Kåsel-Räckvink. Hvordan vänner du fram emot det?
1: Nu är jag så i förrjön så är jag inte vant min single som jag vill. Men så är det bara att komma i min bästa form av inga maskiner. Och om jag tog det så färger och här är makare så färger ut vid doppel. Men annars färger så nyer. När det är arnkappningarna så vi kan släppa vänja och vi bara att någon arn är kappast så det är inte bara hoppa bänt ut då.
0: Och urstökan är så nästa där det är. Hur ser fyra gånger en slug kapping eller urstöka?
1: Det här fyra gånger så är akkurat som en vanlig kapping till att du ska röjna andra bak snäck vid vi så ska du röjna komma ut topp 16 och så sår du knockouts till att du rör 2-2 mot kronören och så ska du fast bara, ja. Röna och vinna kvar för när så då äntar finalen om första plåse.
0: Men du tänker oss en utbyggning av Setrinon så du äckligt röntor i löten i oss. Ja, hur ser era vänja till du har sån ägva skrånne?
1: Jag har så vikna här där vi är öliga häktest. Jag rör inte så bra att göra. Vad det kan för att du rör en ägva skola tvärprotager det om det, eller samma det som avstående. Så det är sen jag pressar men till bättre har vi familjer runt om som hjälper mig så annars är det inte kört då. Liv fyra.
0: Du har resten varit sin till sjuk eller för kulla. Ber till att vänja tar man er till.
1: Personligen har vi den också ringt vid att inte vänja till att ja. Men jag lärde sådana här om att det ska kanske bara kvilla ta er för kulla och vi blev bara mer sjuk så det här är öda fri eller syster vikna. Men till det här tidigare ju känns det för allt arbete som jag har gjort i flera år, så det ska nog vara det.
0: Ja, och kostnadsräckning, det är ju inte vanligt och i förrjun. Kunde du också där att det blev mänt möjra här och att det blev mer vanligt att räckva kostnadsräckning?
1: Ja, helt säkert. Det är tryggvästen att göra i framtiden. Visst man arbetar med vissa mått och då är det helt säkert några goda talenter där ute som har gått en teknik innan då reisande som man ser att som väl kan föra ut i en bad. Men det kräver inte arbete att männa en utrott. Så det är helt för grunden av och det är inte vitan innanför utrott och grejerna. Och i förrjun, men i röjning så är det jag får åt andra nu och lära sig något som gör lite av kappingen och tillvänjningar över. Som jag ska bruka efter i förrjun och lära från mig.
0: Ja, och hvert kommer du ett allreje till att ja, börja på en helt nudja utrotta grön? Fra, vill du säga?
1: Jag var fast inte den nick som spyr mig hatta, men det jag hade ofta det sett mig också fyra så ska jag bara klara det så. Jag var fast inte helt. Jag brände bara för att det som jag var sen väldigt ung och vill jag slappa longer än innan då kan föra mig. Och att säga att jag flyttar ner och jag vill inte flytta ner så tar jag fast lite att allt brände samman och det allt. Så hvis jag kunde just då i förrgrunden så är det ju alltså, ja, så det först med longer så vi.
0: Ja, och kostnadsräkning är som sagt en ÅL-grön och nu vi tar som ett här att kappas som föringår och danskar ganska så har ju nek prat med om det att man ska kunna ombå följare till ÅL. Jag kvävna to om det skulle bli så där att du kan räkna kostnadsräkning till ÅL.
1: Hej, alltså för allt, ja. Vill jag slappa om på förgår och till halvdels ni röjne öliga nek för att jag gjort en annan kappest. Ta det nu inte er HM och EM så, ja, så skriver jag till fyrkjöparen att det vill säga rätt, skriva rätt att det är för förgår och det skriver det är för Danmark. Så, men jag halvdels att det kommer gott steg fram i Portugal som jag akkurat där vi är. Här där var 2-3 till Imusland och här står förgår och det printar i blåsrot vid en förskonflatt och åt den hinn och tre till linan. Så jag hade det här varit ett störst framskritt och lägen om att få förgår av program.
0: Men nu fyrfist så nöjst du att röjna komma danska landslige och så kom du så i snabbt på Danmark om du tillkommer till ÅL.
1: Ja, det är, men till resningen är att släppa om på Danmark där, men man tror ju mig själv att släppa om på förgår.
0: Var god är Dr. Hansen, stora tack för att prata och gå och ett av er som tilltäckte om överstånd och här man alltså kan röjna att sätta handsmet i innerrådet. Jag tack för det och gå och ett av er öppet.
1: Tack för det. Är gott? Och pulsen upp.

0: Sommarmorgon.
1: Hennos Zachariasen bor i det, ansamadler av Gerve 2 her i Vestmanna, og klarer seg sjølvan. Han felt i 100 år i Nassrust og Viko, og helt en rimmar føringer der. I atleie at sia tion vi hennos, men 100 år gamle vil ikkje høyra talan om det. Jeg skal sia to, sier han. Men Hennos Zachariasen, hvordan tjekk 100 år føringer der?
2: Gud er godt. Ja, ja, jag omkant i alla när helterna kan det, men det helter vi med att jag kunde inte sagt det. Ja, ja, så jag så som blöda med det allra närmast som kommer. Och jag var det där så slätra runt familjen. Och jag var så glad för att familjen kom att rinta och sådja dig, hälsa på dig. Ja, og, men familien blev så stor att nu blev det så gruvliga när folk som mötte upp. Och så till alla närmaste, de kom så sa ösene. Ja, dejlig dagar. Det var en stor dag för mig. Otroligt, det är så kul att fylla 100 den dagen. Ja, men det gör det så. Men helt över det är min tjänst. Ja. Ja, ja, så jag vill färd med tjänsthuset, men det var inte av det stärskaste länen här inne. Det var inte så året. Jag skulle alltid kunna köra det där för att säga. Ja, ja. Och det var onkel säger för mig att det var EU 200. Och det skulle bära vara för det allra närmaste. Men min familj är så stor.
1: Annars är du ur Strämnes släktar?
2: Ur Strämnes, ja. Jag får ur Strämnes, det var 14 år. Och jag målade där. Och jag målade lyckas, och målade igen. Ja, ja, det vill säga att jag målade ton i akkurat. Ja. Jag får nio och i 8-fjöld. Jag tog i sitt sista. Ja. Så kom jag attor. Det var inte så tycka så vi får kället. Imsa Stärnes. Och jag var inte där. Syster min, hon var här. Så vi är nog så näck till henne. Vi malade innanför till henne. Hon bor här. Det var det stjacka. Han kom så ofta för att bo här. Han är akkurat finns i den mittaste skolan som är nu. Han är kvinna han till att måla. Och ber mig vara sikna vid att komma. Visar. Jag här, vi målade så att han skolan lite när jag vet inte. Jag var så begynt. Han var eller konstmålare. Han begynt alltid på det. Och så var det mer och mer ensamhetlar. Det var det enda jag såg till att jag är. Jag tar folk i arbetet här. Jag har inte något att göra då. Och här blev vi verant. Ända fick jag Marconi igen. Ja.
1: Så här har vi gott av er i Västmanna?
2: Ja, jag har haft det gott.
1: Ja, ja. Och hvordan gånger så en vanlig dag till henne?
2: Nu?
1: Ja.
2: Ja, en vanlig dag. Jag färger alltid upp. Det är klockan färna och nuttio. Och det första är Jerry till det röja sången upp. Ja, och så färger jag in i bergvärs av Askamar. Och så, jag vet inte, så färger jag in i kökken, kökken var grejt. Grejt ett i kvämmorgon. Ja, ellers är det inte armet där. Nej, men jag gör man ofta dövra kjolvor och Erla, hon var i östern ofta dövra för henne, döttren, ja. Och så från sonen och Pauli, han bor i östern här. Så där han är hemma, då är det gul ofta dövra här inne. Ja, men han har så goda kontrakt i Grönland. Han är bara 2 månader ombord. Och så är han 4 månader hemma. ar ut og ar inn. Ja, ja. Jag tar det man. Ellers var han maskinchef vid Vesmeningen. Men det är han stadigväck i Grönland. Han är maskinchef vid Kipen. Nej. Men nu är han akkurferie vid Kålen och Böten. Ja. Men det gläder mig att han kommer att. Han är så god ofta en hyggen av golvet och golvbog. Ja.
1: Och så vi tittar på underhuset i Vestmanna. Kjem du om man i underhuset?
2: Ja, ja. Här har vi gynnsyns jänta öppna i första dagen. Och ja. Men nu har vi inte varit mer än två månader här nere. Men nu har jag begynt rätt. Jag har varit i underhuset. Då var jag så glad det du såg. Jag får om man har tackat dig för födelsedagarna. Det var ett tjeck, ett torrt tjeck. Det var ett dejligt torrt tjeck, ja. Så här är kort nog som jag uppe i en påse och sätta fyrt och den är... Men jag hoppas att det blir tjauter att det här nere sätta.
1: Det var det då?
2: Ja, det hoppas jag, ja. Men jag var här nere den första dagen till att öppna, ja. Och jag var här alla tygna, så ja. Mår och minne. Och ett dejligt tostkäck. Men det var skola väl kött, ja. Men tänderna är inte så starka långt. Det är färre, så vi är vi. Ja. Jag var ena för oss på tälen. Ta var han med var här. Och han sa, jag ser vad det är om det han är. Det var med soppor. Forskjelliga soppor, säger jag. Och jag hade det var små. Han så slapp han hem. Och jag hade det gäng fyrstan där. Då hörde jag att han var där. Ja, yeah. Han var av toft om det. Ja, minns vi chatt som han kallades. Nej.
1: Kvart är den bästa biten?
2: Jag vet inte, jag är så snett. Men att damarna, så gruvliga väl att han förska med. Grint och spik damar väl. och jag och fisk, och alltså Paul, han arbetar i Grönland. Ja. Han är väl alltid så när vi... Och så kommer han i korten i friskap som är en part av det. Och en appasån som var, han var inte en madamaverken. Han var kort så pass allt i kvar packa. Sen där han grint och sen där han spik. Och så hette till tågen, säger han. Ja, tack ska det. Så vi hittar nu. Då var det så näck och sån packa. Jag vet inte, att jag tror jag vill ha det. Så det är så till att det blir så gammal.
1: Så grinten hjälper helt då?
2: Ja, det är alltid. Det är inte gott ojkrig. Det är inte allt som är så dräpande vi är. Nej. Spik är så gott. Ja.
1: Och så vill vi här vi att röra sig.
2: Ja. Jag har alltid gängat ur flöj och har gängat om man grönanes och gör filmlöjk. Men jag har sen finnit jag vita från en av dem som arbetar nu kvart jag ska träna mest. Det är en tröjymisk övelse, nej fyra. Och det gör jag kvart morgon och kvart.
1: Här hemma?
2: Ja, här hemma, ja. Men han i sned fyra, han vill lära mig om man. Sen har jag tagit det här. Det här tog ju mycket. Det var fri i måttna. De var alldeles så tulljade ihop. Det är så tjockt att det är ett råla. Det är klockan gott och väl nuncho om morgonen. Nej, det tog ju mycket. Det är nästan var fri då. Ja, ja. Så som var det.
1: Ja, och du var 25 år gammal då du ändrar nu sig där korrekorset till bilen.
2: Ja.
1: Det gick väl?
2: Det gick helt väl. Ja, ja. Jag råkade inte veta för att gänga så gott. Men det gick helt gott. Det var inte en fejler. Men så jag fick kojreläraren som jag han fick en ur havnen här och några attacka. Och så tog jag prövan här. Han sätter sig i bilen och stannade här. Han sa ju omkant näka. Nej, men vi kallade så runt i bygden. Ja. Det är jag fått. Ja, ja.
1: Og du kører framvis?
2: Ja, jeg kører framvis, ja. I midten er døtrene og sonen her inne. Og så anker jeg, så, og for at den skal kjøpe det som man mangler. Ja, ja. Det gjør jeg.
1: Men ikke dombestmannen?
2: Nei, det bør vi ikke på. Men jeg har haft møte på affær. Ja, det så mye vel før jeg med. Men nei, det ikke snakket nytt. Nei, nå fikk jeg akkurat brøv om å komme og prøve til søgne ved bilen. Det skulle være noe avkjent at det var i neste vik. Ja. Så sier jeg at vi kånen til Abbasån. Og Jesus sier hun, jeg taler ikke så vel, for jeg er arbeidet at vi er etter bilen så ut, tjater. Men jeg har ikke sagt at vi er ennå. Hvis det er noe feil, så kan jeg bare køre inn i Toyota. Det er her, vet du, så inn her også. Ja, ja. Han er 15 år. Jeg kjøpte henne fødselskap til min kjolva, da jeg fyllte 45. Ja, ja. Kjøpte jeg til fødselsdag. Jeg har haft fløyde til å åta biler. Mer av dem tar så godt. Ja. Men det er ikke gode biler der.
1: Skulle vi føre en liten biltur?
2: Jeg har alltid det vi føre. Det er alltid. Ja.

0: Hanno Zachariasen, hette fyrst fyrir sitt i bilen så er noen 100 år gamle bilførere.
1: Ja, vi har fyrir på det hendet.
0: Jeg følger med pura tryggan.
1: Ja. Det kan stå i stedet. Jeg følger med tryggan i stedet. Ja.
0: Så nå følger du ut etter den gamle vennen i Erva her?
1: Etter skal. Det på der skal, ja.
0: Og kører du nekv?
1: Nei, jeg kører ikke nekv, nei. Vi var jo ikke noe kører ut til Sjøsøs ganske, så ventet vi der.
0: Ja. Etter, hva er dette oppi av Dalt, eller hva er det til?
1: Ja, etter av Dalt, ja.
0: Ja.
1: Etter av Dalt, ja. Ja, etter da nå til Kyrkjøkjøren, da, ikke hørst.
0: Nå, ja.
1: Han er akkurat livet.
0: Det fyllt opp, altså?
1: Ja, det fyllt opp her, ja.
0: Jeg skulle dere ha brukt noe av malt?
1: Ja, da det var sin kort, ikke?
0: Ja.
1: Her vi med kjøs, vet du. Det et døylig hus, vet du. Her det alle hentløyker.
0: Her helt ditt føringer, da?
1: Ja. Jeg var alt avtaklet av bilen. Ja.
0: Hver kører du til du kører?
1: Ja, det bare ørende. Jeg kører unga til Stortløygar. Det oppe der er rekva her oppe. Vi kunne gå og køre handa ved en natt.
0: Ja.
1: Det är så krångligt alla sätt.
0: Så du kör oss ner att de smäller över någon?
1: Ja. Det är det. Det här är gud och svalt. Det heter en räck mot Europa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nu är vi mer uppe i tunnutkärna parten.
1: Ja, det är allt nytt, allt är uppe.
0: Vattnagärden är här uppe, ja?
1: Ja. Vattnagärden, ja.
0: Ja. Så till Hantels och äretorar?
1: Ja. Och så vid familjerna. Det var det. Nu sitter alla mycket bygderna här.
0: Ja, her ser man nesten alt Vestmannen som det er.
1: Ja. Det er alt nytt. Det er alt kommet siden jeg kom til Vestmannen.
0: Ja.
1: Sånn er det, ja.
0: Følte du det som hun tror?
1: Nei, slett ikke. Slett ikke. Nei, jeg følte min ekvinkel, så... Det är runt allt för mer. Man tror inte själv. Det är gamla fiskar och gammal fisk stod här. Men nu är allt det där har sällt att han ska bygga. Han ska bygga hus här, jag vet inte. Och vi bor här. Man ska ha äger på hjärtan framme.
0: Det är inte troblöjtje?
1: Nej. Det är inte man först nära hötten och så till gång där. Det är hojme av grönande, säger jag.
0: Det är hojme?
1: Ja. Det är det jag vill ha med affär här, men... Jag står inte. Jag har alltid med affär här, men... Rattliga en, för att suttja. Det kan bli så knappt lite. Ja.
0: Så fyrbils kører du fram vi?
1: Ja. Fyrbils kører jeg alt fram vi, ja. Ja, men vi kunne gå færre nye enda.
0: Enda hvis de ikke.
1: Her kan man køre i røsten. Ja. Ritsinga.
0: Godt å ha en første gear.
1: Ja.
0: Brekkene, en som brøtt denne brekken.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nå bilturen vi hundre åra gamla Hennesse Zachariasen i Vestmanna av. Her var vi kort rundt meienparten av Vestmanna, og jeg følte med pura tryggan i bilen kjørt i hundre åra gamla bilføreren.

Skal du lysa, Niklas Herra Jakobsson, vi nokrum favon åron, kanska huskande jeg sia at han en kreativer og gjerliggjør stidtagare og i Trurupa at ting bera til. Og kanska kunne vi best lysa en part av hans rallinte vi hesson åron, Uran og Sanche og Niklas Herre, leie ur honto i 2023. Föringar flester gjördes ganska fyrst värvor vid Niklas Herra Jakobsson om vi spöltsin dynamit som var stån över under 1904-års. Omframt av er en serra välomtakter och lovligare danseböcker för böckeren kött under att skriva sina räkn och sänker. Och i 1908-års la böckeren ur honom fyrsta kassettebandet, mynden, och jag nu till er hetta, kvöveljöma hitte.

0: Tudja a gammal unugyan hontra u ott volt fies, hajrú dunáka som onkosvekna györdöst oin kolvelting ui tuinon oizsón. Követe?
1: Ja, det är så att jag har en äldre syster och hon åtte en kassettband upptäckare och jag satt ofta in i kameran henne och sätter ut sig kassettbanden i ui och minnest eller en kassettband från Abba och det var så ditte musik, Baccara och Lou och Bonnie M och allt annat. Og så, i middelen ødelse kassetteband, så minnes jeg enn at jeg la et klost, tjøkningssiktet kassetteband, og jeg kørte et kassetteband i bandetekkeren, og det første sanger som jeg rakte, det var John Lennon synger Rock'n'Roll Music.

0: Ja, Niklas, her er tvørst årtjepæren og Beatles-hummer her. Her er det så Oh Darling. Men du har brøst noe valgt en sang som vi skal teka i fotlær langt. Hvor er den?
1: Ja, altså, du spurte meg om jeg skal velge noen sanger til ofædla torsfolk. Jeg har godt valgt alle sangene til Paul McCartney. Du en stor Paul McCartney-fan. Jeg har enda vært konsert til Paul McCartney enn av ferien her. Og jeg stod kø 5 timer for jeg slapp alle fremst. Og jeg passet enn at en av lytte løte 2 sekunder og hukte han på en av meg. Og jeg sa han og... Han är väl min absolut största filmen då. Men sangren som jag får spela nu är i mån procent av John Lennon här Moira och Knarskap och Jason Sanchinon. Det är sangren som var Robert Scholl. Och jag hade Robert Scholl i en öle go elbelada. Hon sker på ankra mata av tujarskoj The Beatles, Arden och Attana. Det började ta en halvt ära loj. Det blev musikren, tällande blev mer avancerad över. Att han har Robert Scholl. Men Robert Scholl hever stadigvæk det uskyldige og det vækre til å gå. Da jeg skulle velge under bilen, så helt jeg, la meg tenke at det ut i 2 årsgrann, at det enhøyde det uskyldige, men det lukket var fyr vi har flyttet seg til noen enorme hatter, og det sangren In My Life.

0: Foreigner og størst liten rockballaden I Want to Know What Love Is fra 1904 og furs. Du har valgt en sang ved amerikanske sangeren om Jim Croce. Hvor han?
1: Lad mig sige, det ret fa som kjenner, eller fa. Jeg mindes han fra en dokumentarsending enda for ta I fursenån. Og ta mindes det vel at en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim og Bad Bad Leroy Brown. Så I det tar sannsyn der, tar George inntrykk av med ta. Her var det med oss som heien øysnægge hjerte, og øyla akustisk, øyla autentisk, alt som han legger fra seg. Det var så tragisk vi Jim Croce, at han turnerer rundt alt Amerika, og heiser større konsertsjoner, og fikk akkur smarri hit, men bredde ikke ordentlig tjøkkenen. Han rønte alt hva han kunne fyre å brøde tjøkkenen, den muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og I 1903, da skriver han henne sang som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach tøyene som han kunde brukt till sin kära bötten och märka och familje och korsta tojena in I en flöske och behyllde henne. Tog att armen var där så bötten blev vuxen och så det inte var så närvarande och till stier som du har yngst. Men då skriver han ett brev hem till kona Jassar och säger hette er alltså den största turnéen som är. Och vi säger, är inte slagjöken nu så gör vi det. Och så får jag ångat att spela till honom gatter. Och då tragiska vi honom och till att han 20. September 1943, da fer han opp I et lite løyeflåfær, og tog verre dette flåfæren nyer, og han ikke kølnare grøvende, da kommer sangren Time in the Bottle ut, og blir et kjempe hit, og til som kjenner Jim Croce, halte at Time in the Bottle kanskje hans mesterverk, og da lustig sangen, så får jeg gasholdt, da jeg tøyen her har falt, ulla dyra bær. Han veldig stort og eldre til å bli mer og svarst og enda fyr der. Og det verker seg kanskje vi kunne djeve øremenneskene til nerver, og ikke minst tunger.

0: Her fenger vi et amerikanske folkesangeren Jim Croce og sangen Time in a Bottle fra 1922, og en sanger som gjester okker og i det, Niklas Eri Jakobsson, har valgt og medalja, vekkert alt jeg tror jeg sier. Men først en av tog som tog fast vi i det, tog jeg somre i 2021 tøkst til stidla stående mannskåre Garsbar i Sørveie. Og i mai måned hadde de konsert i Lutherkirchen i Kjeppmannhavn sammen med sangbølgen og sangleakene. Og heromfram så hadde de øyestene rettelige forskene over Jester Abadle. For det?
1: Det så å si at jeg var alltid denne atlemmel, kanskje det sørste tutsjøren jeg var atlemmel et stående kjør. Og så møtte jeg først fem søringen som øyestene gikk og hukk som det samme. Og så kontaktet vi den fjorda, og så knapt var vi 8 nødvendige søringer, og vi blir att säga att det har blivit utvalter av att det har fyttr. Inte att det har syntja så väl, men flera av dem syntja väl, så det är fantastiskt. Så har vi mötts en höstkvöld från klockan 20 till 20. Här vi möttas och syntja några syntjer, dräck en kopp av kaffe och flända syntjer och snacka om politik och annat. Och det är bättre, eller det stått lär vi att det är att vi är bättre att syntja tillvarsler och annat. Så färre vi åtta landa ena som är det, jag alltid vidare vid det. Trutja Fjernar, så jeg begynte, var i Edinburgh og Sunke, og det var stått litt, ved Åtterland og Sintja, og så var vi i Paris, og Sunke Gøten og nær, det var utrolig stått litt. Og så, det er så for i år, valgte vi det for Danmarker, og det er så løs at jeg har kjennskap til en som heter Jørgen Thorup, som synger sanger, ikke for kjøpet over. Han hever en kone som heter Kisa, og hun hever et kaur som heter sanglæskerne, og de høyde tutsjere jeg ble. Så hun ringte til min og den sier, kan du ikke bjøve kauren til her nye, så vi får ha feire etter at det er kaur som tutsjere, så går det ikke om å synge som han bjøk. Og så skriver jeg til Lindy Andrews, og så sier jeg, forklarer jeg henne etter, om hun er tøyma et undervost okken i tvær tøymer, og så lot ikke som han bjøk nå. Linda Andrews, hon sier, ikke problem, hatt det her, tætje, han må kappa. Så vi møttes i kyrkene, en 34 timer fra måndan, og her så Linda Andrews var vidla vennjokken, og det helt vidt var fantastisk. Og så ble vi klappet syskelen høyler, ta i sanglerskerne, som i katten 20 kvinner, og vi som 15 føringer, stande først om Veste, sammen Linda Andrews, og sammen sangeren 22. Og så synes jeg, og den første sangen, innan jeg kan heve skrive, som heter Grønma 13. Og da man stender her, og kyrkjen i fotla feltet, og det røyser seg opp og klapper, så kan man huske hva er det som tøvnlager djever dere? Altså, du vet, jeg er virkelig om og skal skrive skriver Grønman 13, jeg er 16 år gammel, men nå stender vi i en fotla kyrkje i Danmark, og vi er en stor om kåre, og sammen med Lindy Andrews, og sangeren 22, og til et eller annet som fyrer opp i en hakker ånd, og til ikke til hånden av hjertet på en løs, det ikke til et erige ord, men til et eller annet kraft som hender til man kaster hosgått og ideer og legger orske og energi og innega, så knappt så spretter dere opp som du ikke vil anne seg av. Og man kan ikke fære ut om hestig att täcka äpplar upp. Hvis man inte vill sätta åker ner och varje. Och anktun är följer jag kvar följer min liv till att vi yngre arn där man var skutfotlig att jag det och att man kort sån läggning ro i att det var förnäckångsten, ja, och kanske vi gör inte alltid så gå, eller äpplen inte var så gå, men in i mitteln så blir man att de äldre dövna där hästig kom i att akkurst kommer upp en lats, akkurst.
0: Och hade dit en säljan klaverspelare vid ösna?
1: Ja, du. Och så har jag i 2003 var första för jag fick Peter Korsrud Geisling tjänarflacknan upp till följare och vi har samband sådant där. Och det är bara så happy att sangaren som då och han är det bästa vän med ösna. Så vi snackar samman och han är en ofärdlig god klaverspelare. Faktiskt är han en god jazz klaverspelare. Så vi fick han ösna. Jag spelar vi, så det var ett fantastiskt forum att vi är kyrkning i Lutherskyrkje. Och jag tycker att färgklubben har så är hodliga gänga för att bo i Lutherskyrkje bara för att minna mig att det var en god löd.
0: Det är Ivas vid unga löd i ui, men nu färrar vi till Kreppe och Arne Mikla. Vi färrar alltid till 1930 och Arne till Charlie Chaplin. Han öger nästa sanjen och du har valt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant det att allt som är i munnen och äldre och äldre. Det var gå minner om Charlie Chaplin. Det är han som underhällt åkon. Vi föringar det där vi sett i det här filmsapparatet fram. og hefti eit lag av vetjen, og så fikk Charlie Chaplin akkan av flenna og i kujtje, og angte var det bare så fyller man 5 minutter, og vi var helt heldig, så hei man en rotle som var 15 minutter. Og han vi veldig utrolig produsenter, han vi framlagt av fætlig negv. Og så har han haft øyelige og gaver av å skrive tonelagøysene, og han har gjort rettelig nekvann gavann tonelag, men så han det leie smile til sorgblitt, han lykker alt over en forfatter søttene skriva årene til han og gir en titlen smile. Og det har vi nekket via seg her, at jeg lever ganger opp og nye, så han kan du fære vidt opp på en alder del, og her alt er gjøst, og alt er vekkert, og alt er pent, og tar det nevnt det smilas, men han kan så fære vidt nye i alder del, og han slipper undan, og han slipper undan at fære nye i alder del. Her vi møter motgange, abjong og trobløk, eller sorg, eller missa anker han. Og anker du når er sin alder del, ikke nekka som nekka kvikk, så vi må bare slutte at det er verleggende på en ny eløy vi har st. Men så tar vi kom upp all det den natten, tar er det en område, inte blir vi hänga och ni forskarna eller öttas nästa del, men jag gläst iver att liv är stort och vi tar några goar, toppar i livet. Och jag suttit det ösna, eller jag byter mest till det, att det är några folk som gänga vid sin egna tankar och slå sig sjön i hött, att det är inte goar nog, eller jag dog inte det och det. Och tack en smil från en främmande person eller ett heraklapp eller en virkänning eller ett rås från en öre människa har en nekv större tydning än vi tycker färrom. Och om det ska det som Chaplin så verkar det beskriva bara smil till.
0: Och då har vi valt här versionerna som konserterna vi sänder.
1: Ja, vi Nat King Cole.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rocky og Tungmalme. Tvær samru vår raskronni ui kvöld. Fyrst prata vid VJG, åttamannen ui svenska Superbudgeten om Syra. Høve til samruvna i nutja uka var Torra, Requiem for a Piper Dream. Vid vidgjere utgavuna, gos ta vera røysa si atur etter at nastnu justa utgava torra, The Vertigo Trigger floppa I. Og så spela vi døysne fleste løyen I avis I fjori utgavuna Cha Syra. Så gjerne slåa vid oppa traien til Richie Falconer, gitarlagaran ui Judas Priest, som hever tidsist I til Superbalken, Elegant Weapons. Og en bøkker han mannar saman vi Ronny Romero, en ekvilega ombyen sankare som et landet hever veri vi I Rainbow cha Richie Blackmore. Bassleikare David Rimmer som daglige spiller I Uriah Heep. Og senaste limeren I Elegant Weapons trommeslåaren I Accept, Christopher Williams. Høve til samrøvene nødja utgava Torra, Evolution, som overleitje vera at okna ser I april. Velkommen til tvær tøymar við Syra og Elegant Weapons. Velkommen til Ragnarokk.
1: Detta är Jakey från Syra och du lyssnar på Ragnarokk.
0: Efter en utgåva som inte helt rakte male är svenska böckeren Syra till Royal at Royce sig attor. Og vi fjóri utgáva syne Requiem for a Pipe Dream gera tær enn eina rund eftir at nasnu justa utgáva The Vertigo Trigger ikki livdi upp til vónunar og floppa I. Ata fyrir hesi endurreist stendur JG, kjentur sum ata mevur ui Amarant, saman vissar hefur hann fyrrverandi gitarleikaran ui In Flames Jesper Strömblad, trommuslåaran ui Camelot Alex Lindenburg, Øyke Vullevista gitarleikaran ui Suburban Tribe og Markus Sunesson gitarleikaran ui The Crown. Atler röntur tónleikarar som vita hva skal til fyrir að røysa sig attur æsni etter mótbúr. Komandi lötna prati ég við JG nutju utgávuna, lardómar frá forstuginni og hvossu en bölkur finnur styrkjana attur etter að allt ikkje hefur gingi etter vild.
2: Ég lytti til ny album, et superalbum.
1: Ja, har du listat på den?
2: Ja, ja. No fillers.
1: Ja. No fillers, ja, det tackar jag för. Det är fan den, det är nog den bästa recensionen man kan få, tror jag, om no fillers. För det är precis så jag alltid försöker att göra. Men det är inte alltid man lyckas, liksom. Men ja, det tackar jag för.
2: Och var när började så processen att skriva musiken till det nya albumet?
1: Det började väl för 1,5 år sedan ungefär. Jag tror att vi drog igång oktober, november 24 och så släppte vi väl första singel någon gång förra året i januari, tror jag. Idén var ju att vi skulle släppa merparten av skivan som singlar eftersom vi har varit borta från marknaden så länge efter vår senaste skiva Vertigo Trigger floppade ju totalt och då kände vi att för att börja liksom få igång rulliansen lite grann igen så började vi släppa musik typ varannan månad. Så det började väl där och då skrev vi en låt i månaden. Så då hade vi inte allting klart utan då skrev vi allting. Och sen andra halvan av skivan kom vi faktiskt hit till Göteborg i min studio där jag sitter nu. Och så skrev vi 4 eller 5 av de sista låtarna tillsammans. Eller vi hade skelett av det. Och sen så gjorde vi färdigt det här så att vi kunde göra färdigt det liksom. Så det har tagit ett tag, 1,5 år.
2: Ja, ja.
1: Det är sjukt.
2: Och då ser jag att Vertigo Trigger, du ser att den floppade bort. Den är så känslan när man har givit något ut och man inte får det tillbaka som man förväntar.
1: Ja, den är en fruktansvärt jobbig känsla. Alltså, man gör ju i mångt och mycket musik för sig själv. Men när man har det som för oss, som vårt levebröd, liksom, det blir ju... Man är van att alltid åka ut och turnera. Och, jag menar, hela pandemin, det var ju pandemin som ställde till allt det där. Alla släppte ju musik samtidigt. Och många band släppte ju 2-3 skivor under pandemin. Och När man väl då skulle ut turnera sen efteråt så var det ju fullt. Det fanns ju ingen plats. Det var omöjligt liksom. Och jag hade massa andra grejer som jag höll på med. Så att man hamnade bara längst bak i ledet. Så vi får skylla oss själva på det liksom. Men det är aldrig roligt. Det är aldrig roligt.

0: till Oige, som också är den som har mixat hela skivan. Så att jag skickat det till Oige eller till Marcus. Vissa av låtarna som Mark of My Sins till exempel, som är min favoritlåt på plattan. Där skrev Marcus riff som han skickade till mig, som jag sen fyllde på och sen skickade tillbaka. Så att det har varit mycket sån skicka filer. Vi har inte suttit så mycket tillsammans liksom. Yeah. Men det har funkat. Yeah. Men man saknar ju tiden. Man saknar ju tiden. Jag såg idag att Amaranths debutplatta, den fyller 15 år idag. Och på den tiden så, då var det ju ett helt annat ekonomiskt klimat, men då åkte man ju till en studio och sen så skrev man klart allting där och då var alla på samma ställe liksom. Man saknar den tiden lite grann när man faktiskt åkte iväg och var i en studio, så gjorde man klart allting och så fem veckor senare så var det färdigt. Nu känns det som att det är liksom ongoing hela tiden. Jag måste göra färdigt, måste göra det, måste göra en ny låt.
1: Ja, det manglar en slutning på ett annat sätt. Man kan alltid lägga nya lag på.
0: Precis, exakt. Och det är också nackdelen med att ha det som... Jag menar, jag har ju en studio här som jag sitter i nu. Och det är mitt jobb. Problemet med det är ju att man hela tiden, varje dag kan komma och... Nej, jag ska nog byta ut den där grejen. Eller jag ska nog... Låtarna blir aldrig klara.

0: Mark of my skin, tria steglei og nu tju gavane tja svenska superbultjen on Saira. 5. juni var møleitje at okna ser fjoru utgavo torra, Requiem for a Pipe Dream. Gjester tja okkun J.G. og da mæveren ui just Saira.
1: Og Saira har alltid balanseret mellom melodi og tyngde. Hur hittar i denne balansen idag?
2: Den här skivan nu har varit väldigt...

0: riktigt fri i liksom hur vi har liksom, vad heter det på svenska, express ourselves. Vi har liksom bara skrivit grejer som vi ville ha lite mer, alltså redan på Vertigo Trigger så ville vi liksom tynga till det lite, men melodierna försvinner ju aldrig. Vi har ju alltid melodierna i låtarna, de ska alltid vara där, och också mycket utav det här, både från Amarant och från In Flames. Alltså vi vill ju ändå liksom ha en liten röd tråd där, att man ska känna igen sig liksom. Men det som är viktigast för mig är ju att det ska vara refränger som man kan, när man har hört en låt så vill jag att man ska, den ska sitta i huvudet, att man ska gå, när man diskar sen så ska man, vad är det här för något? Ja, just det, var den där Syrah-låten jag hörde förut. Ja.
1: Och så kommer det till texterna och albumet i en helhet. Är det en röd tråd genom albumet eller står sangen individuellt för sig själv? Vart fungerar det?
0: Nej, det är väldigt individuella texter. Det börjar, alltså text, hur själva textbiten i Syrah ligger till, om man drar det från början. Första skivan var ju, hängde ju väldigt mycket ihop. Det är ju Letters to Myself, det är ju egentligen Jespers historia om hans alkoholmissbruk och drogmissbruk och anxiety och allting som han gick igenom. Där intervjuade jag ju mer eller mindre Jesper, och sen skrev jag texterna utifrån det han berättade för mig. Den här skivan är väl lite mer självupplevd från mitt eget håll, skulle jag vilja säga. Samtidigt som att den också, den speglar ganska mycket hur världsläget idag ser ut. Det här med att man, jag har alltid velat att mina texter ska kunna tydas på olika sätt. Att den som lyssnar på det ska kunna ta till sig den och känna att ja, men jag vet vad, jag känner igen mig i det här liksom. Så att jag har väl hittat inspiration både i mig själv och också hur världen ser ut just nu med, det är väldigt mycket människor som mår väldigt, väldigt dåligt. Så att jag har försökt att belysa, och sen försöker jag alltid belysa det här att det finns, mår du dåligt så kämpa för att det kommer bli bättre liksom. Det är en liten röd tråd i mina texter, kan jag säga. I was broken but still breathing, like a fire that won't die. Every

0: In the Center of a Miracle, et balladekjent le av Requiem for a Pipe Dream, nutje utgavene tja svensko Saira. Fjore utgava torra vertøk, 5. juni.
1: Og titlen Requiem for a Pipe Dream er ganske stersk og nesten filmisk. Hvor fant du den titlen?
2: Det började faktiskt med när vi skulle döpa våran debutplatta Letters to Myself. Då hade Jesper faktiskt den titeln redan framme. Men kände inte riktigt att den funkade då. Men det som jag berättade om nu med pandemin och allt det här att Requiem for a Pipe Dream, det är ju liksom dödsmässa för någonting som är ouppfyllt eller som inte är ouppnåeligt liksom. Jag vill vända det till att det här är istället våran revenge. Det här är våran second coming. Nu kommer vi tillbaka. Vi ska inte dwella över att saker inte har gått som vi vill, utan nu tar vi nya tag och nu kör vi liksom. Samtidigt som man kan tolka det på ett helt annat sätt med hur omslaget ser ut. Det är våran maskott, vårat skelett som alltid är med oss, som sitter i en tron och han har blivit ett skelett, han har inte gått därifrån. Man kan tolka det på olika sätt liksom. Men jag tycker att det är en cool titel och omslaget blev fantastiskt vackert.

0: Superman, fyrsta steglegi av Requiem for a Pipe Dream, nutju utgavene tja svensko Saira. Fjóra utgava torra vertug, 5. juni. Ein gestasangare vi a Requiem for a Pipe Dream. Sami Elbanna, åttamæveren i finska bøltjunnon Lost Society, lotegger a lennon Hold Your Fire. Og det var gitarløygaren Øyke Volovista som kom vi hos godtnon, grøyer åttamæveren Jake E. Fra.
1: Øyke skrev den här låten till Øyke Volovista, våran gitarrist. Han har ju en YouTube-kanal som ni gärna får titta in där han testar massor med olika grejer. Och ibland så skriver han musik medan han spelar in och så bara in the style of the 80s or in the style of bla bla bla, allt möjligt sådär. Och då hade han gjort den här låten i något avsnitt och han tyckte att den var så jäkla bra, men jag tyckte att den inte riktigt passade in. Jag tyckte att den var lite för mycket 80-tal liksom. Så att jag kände liksom att jag får inte till det här. Och då sa jag, men jag kan kolla med Sammy, det är en bra kompis till mig. Och jag bara, ja, för fan gör det liksom. Och sen så spelade Sami en sång och jag bara, ja, det här blir ju kanon, så sjunger jag lite också. Och sen så bara, ja, men vi tar med den.
2: Ja, ja.
1: Jävla cool låt.
2: Ja, absolut.
1: Den är väldigt långt ifrån vad min vision med Cyrus musik är. Men det var samma sak, vi gjorde en låt till Vertigo Trigger som vi släppte som Japan bonus som heter Catch 'em All. Och den skrev jag tillsammans med mina två barn. Och den handlade om att, vet du, fånga Pokémons. Ibland får man göra lite roliga grejer liksom.

0: Sami Elbanna, åttamæverin i finska bøtjen on Lost Society, vær gjesta sankari a Hold Your Fire. Sankarin vi a Requiem for a Pipe Dream, nutji utgavene tja svenska bøtjen on Saira. Hoast Requiem for a Pipe Dream fjóra utgavan tja Saira, så flokkar gestur okkara J.G. utgavena som ta trio tja bøtjen on.
1: Og Requiem for a Pipe Dream jeres fjerde album. Hva tykker du den største skillnaden på det nye albumet og jeres tidligere albums?
2: Det här är lite sjukt att säga, men jag skulle nästan säga att det här är våran tredje platta. kan man förklara det på ett sånt sätt? Alltså, och då pratar jag bara om i den här tidigare, alltså för 20 år sedan, då var det alltid så liksom... Skiva nummer ett var att vet du, här är bandet, nummer två börjar etablera sig och nummer tre är nu kör vi liksom. Eftersom Vertigo Trigger inte, att det var så mycket saker med skivbolag som inte gjordes vad de skulle och sådär. Så jag känner lite som att detta är nummer tre. Även om det finns väldigt mycket saker som jag tycker om med Vertigo Trigger så är det här är våran revenge, det här är skivan vi kommer tillbaka med och liksom... Jag hoppas att vi kan liksom hitta tillbaka nu igen liksom. Men jag är otroligt stolt över den här skivan ska jag säga. Jag säger som du, no fillers. I've

0: Ghost I'm Meant to Be atle a Requiem for a Pipe Dream nutje utgavene tja svenska Superbaltjennom Saira. Fjore utgava torra vertøk 5. juni. Gjester tja okken JG, og da medveren ui Saira. Og jeg noen mer aktive musikere i både bands og projekter. Hvor får jeg Saira til å fungere?
1: Det som bygger Saira är Brotherhood, skulle jag säga. Jag har aldrig varit med i ett band där det är genuin vänskap rakt över. Det är, vi har aldrig någonsin haft bråk om pengar eller bråk om det ena eller andra. Eller, vi har alltid kunnat komma överens och velat åt samma håll. Och när vi är ute och spelar så är det liksom... vi är bästa polare liksom. Det är samma sak med mina bandkollegor när de är här. Mina barn älskar dem, de kallar dem för uncles. Så att det är verkligen, vet du det, kärleken till varandra som skulle jag säga som håller oss ihop liksom.
0: Och jag har 10-årsjubileum i år, så att det fungerar bra att den sammanhängen där.
1: Ja, det gör vi också. Jag förstår mig inte på det där 10-årsjubileumet riktigt, för att vi startade väl bandet 2016. Jag tror första skivan kom... Det måste ha kommit 17, va?
0: Ja.
1: Så att det är väl egentligen nästa år som vi kan göra någon celebration av det. Jag har inte fokuserat så mycket runt det, men det är helt sjukt. Och det är samma sak att första Amarant-skivan kom för 15 år sedan idag. Det är så här, hur gammal är man? Jag är ju fortfarande 25.

0: Skin from Bones, annars dagleie Requiem for a Pipe Dream, nutje utgavene tja svenska Superbudgeten on Syra. Fjora utgava torra vertøk, 5. juni.
1: Og albumet det slipper så i juni, vad händer det så i fremtiden med Syra? Skal du ut og spille musikken live?
2: Ja, det hoppas vi. Vi åker på turné i med Dead by April i september och oktober. I Finland och lite runt omkring Europa. Sen hoppas jag verkligen att vi kan komma tillbaka till USA igen. Det är väldigt mycket fans som har stött oss och supportat oss och fixat visum och allting sånt här. Men det är ju som vanligt. Jag tror att vi i Syra, vi står på en avgrund där vi behöver fansens support nu för att när skivan kommer att den ska få den supporten den behöver av fanbasen för att folk ska vilja att vi kommer tillbaka igen. Det är väldigt ärlig reflektion, men jag tror att det är det vi behöver. Så att det är bara att vänta och se vad reaktionen från fans och ja, folk som gillar metal tycker överlag.
1: Så Requiem, den titeln blev taget mycket seriöst.
2: Ja, exakt.

0: Venom in Me og et lærende utgavene til svenska superbøtjen om Saira. Fjøra utgave torra, Requiem for a Pipe Dream, hver tog 5. juni. Gjester okkara, J.G. hever nekvjøtten i Eldenån. Omframt å spela vi Saira, så hever han veri av konsertferd saman vi fløyre Hamsnavnån, omframt at han øsne røyne seg som sjånlagara.
1: Ja, jag gör ju massor med grejer. Jag var på turné med Justin Timberlake hela förra sommaren och nu så ska jag åka iväg med Katy Perry i sommar. Jag fokuserar väldigt mycket på mitt skådespeleri så att jag har ju jag har spelat in hälften av en film i Hollywood, min första Hollywoodfilm som heter Eon Blade. Det är väldigt spännande. Jag är aktuell med en svensk film som heter Vi är Metal Dragon där jag har skrivit all musik tillsammans med en kille som heter Kristoffer Borg och hans bror Felix Borg. Kristoffer spelar i Art Nation, ja. Ett annat svenskt band. Och där jag också skådespelar. Och den här filmen kommer bli fantastisk. Jag vet inte om du har sett den gamla svenska filmen Smala Sussi någon gång, men har du inte sett den så titta, kolla på den. Det är en situationskomedi om ett hårdrocksband som skulle ta över världen när de var 15 och så klipper det till när de är 40 och man inser att det gick inte riktigt som det skulle. Och så fortsätter det därifrån. Det är en fruktansvärt rolig film som går upp på bio i...

Vi har varit hos av Richie Faulkner, gitarrlagaren och Judas Priest, som har teaches dig till Superbalchen, Elegant Weapons. Och en balker har mannar samman vid sankarnon Ronnie Romero. Han är en ekvilea umpe i en tonlagare som ett lanna hevespalt och i Rainbow cha Richie Blackmore. Basslagare är Dave Rimmer som dagliga spelar i Uriah Heep. Och senaste limaren i Elegant Weapons är trummoslåaren i Accept, Christopher Williams. Huvud till samrövarna vi Faulkner var under utgavan cha Elegant Weapons, Evolution, som överlöjde var att åkna sär 24 april. Om fram till att prata vi Faulkner spalde vi dagsne flesta löjene av Evolution och nu till senast hörde vi Generation Me. Om du hever en krav i märkning eller vill vidta mer om sändningarna är möjligt att föra en Facebook-bulten till Ragnarok. Möjligt är att ni tar det hälsa och undanfärna sändningar av hemmasugjåkara kvf.fo/Ragnarok. Æsni møvuleiki at høyra nærum 200 samrøver som ikkje har veri vi og sjálvari utdrapsendingene a høyma suju okkara. Ragnarok er atra skronni om eina viko vi samrøvun og nutjon tånleiki. Høyle trutja samrøver av skronni og i kommande Ragnarok. Fyrst prata vid vi Mikael Stutzer, stånaran av danska trashbølgen on artillery. Så gärna får vi då det av Alissa White Glues, förvärande 8 kvinnorna i Arch Enemy som röjner Nutjar Löjer. Hon har stånat sin äkna bulk Blue Medusa, omframt att hon är blivit en pastor av bräska power metal-budgen någon Dragon Force. Senaste samrövan är vi Mirsara Donjeka, 8 mannen i danska budgen någon Siamis. Vi pratar om Nutjar Ukav och Torra, Dissolution. Ragnarok, höstkvällde klockan 1:20.

Check out my melody.